هر کسیک بیانی بکاته او امیرده بخواند. اول شر و زیانی جنوک پارس را دبید. تا وکو ایواره. هر کسیکش ایواره بکاته او بیخواند. اول ضرر و زیانی جنوک پارس را دبید. تا وکو بیانی.

هر کسک سه جار امرده بخواند لبیانیان و ایواران دا او بسیتیو لهمشتی زیان بخش پارز رو دبید.

هر کس تیگ لبیانیان و ایواران دا ام ویرده به یقینه و بخوینه تاو بمرید دا چه تا بهشتاو هر وحا پیده و ترید سرگوره ی سکرکان.

هر کسک بیانی بکاته و امیر ده بخوینیت او پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمید من گرانتی ادمه و دستی ده گرم حتا دی بمه بهشتوه

هر کسیک ده جار بیخوانید او ده چاکی بوده نسرید ده توانی لسلاده چه تو ده پل برز ده بتوا خداش لشیطان دی پارزید.

0: هر کسک صدجار لروجک دا بیخوینهت او وگ او وایا که دوشتری بخشی بیتو صد چاکی بود نسریتو صد خراپشی بود صدریتو و او روجه لشیطان پارز رو دبیت تاوکو شوی بسر دادیت لروجی دوائیش دا لهمو کس پلی برستر دبیت جگلوانه بیت که اوکو اوی کردوا یان زیاتر
1: سبحان الله و بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

پنات پیدا گرم لوی خلق گمراب کم یان گمراب کریم یان هلب کم یان هلم لگل بکری یان ستم بکم یان ستمم لی بکری یان نفامی بکم یان نفامیم لگل دا بکری.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکان دا ام برهما خوندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکان دا کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ماموستا و پیشنگی مروفایتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم که پربول ناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خوای بخشنده مهربان القی 78 برزان لالقی را برده اوه من باز کرد که پیغمبری خوا درودی خوای لسر به لگل هاولانی چون ناو مکه و عمری قضایان انجام ده بهوی او روش برزی و آکار جوانی اوانوا هندک لسر کردکانش مسلمان بون لوانش عمری کری عاصو خالدی کری ولیدو عثمانی کری طلحا بله برزن ببشتوانی خوای گوره لم القیده ده چی نسر غزای مؤته لسالی هشتمی کوچی ده خیلو هوز عرب گورکانی جویل مستو هاو پیمانی روم کوتن دجمن کاری اوانی دهات نجیر سای اسلامو مسلمان دبون لوناو چه ده رگاکانی بازرگانی او دولت اسلامی تازه سرحال دراویان دخست مترسیوو کوتبون هرش کردن لگل همو امانج ده هستان بکشنی نردائی مسلمان کن حارسی ازدی که اوکات به هیچ پاساوک نردائو نده کش ده همو اوانه پیوستیان کر کرایگا چاریک بلوزریتا وا بو تمی کرنی او خیال عربانا بتایبتی دوای اوی بانگوازی اسلامیان رد کردو و قبول یان نکرد بو ارکو پیوستی کی حاشا حل نگر که او شان و شکو لود برزیان تیک بشکین ریو ملکچ و زبون بکرین اسلامش لناو چکدا بلاو بکریتا و آسایش بگریتا و برگا بازرگان یکن ام غزایا لمانگی جمادی یکم روی داوا هر وقت عروه رضای خواهی لسر بیده فرمید. پیغمبری خواهی درودی خواهی لسر بید. سریه یکی نرد بو مؤتا. لمانگی جمادی یکمی سالی هشتی کوچی دابو. بل برچاو گرتنی دوری رگکو. مزنده کردنی روبرو بونوا. لگل هیزه کی پرچکو زبلا حجمار زورده. ولپیناو پارسنی یک ریزی سپاکو. رگرتن لپاشا گردانی و گویندان به یک تری. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دو سر کرده تری سپای وکی دگدانا بو امیری سپاکا لو باره و ابو قطاده انصاری رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به سریه امیرکانی نرد زیدی کری حارسی کرده فرماندهانو فرموی پیان زیدی کری حارس امیر تان به اگر زید شهید کرا او با جعفر امیر تان به اگر اویش شهید کرا او با عبدالله کری رواحی انصاری امیر تان به جعفر هولی داو فرموی بدای کو باکو بفیداد بم ای پیغمبری خوا من ده ترسم کزید بسر مو امیر به کشتگ للام دروز ببه فرموی برو لخزمتیا تو نازانی خیر لچی دایا مال آوائی کردن لسپاکا عروی کری زبیر رضای خواهی لسر بیده فرمید خلکه که خویان آماده کرد پاشان کوتن آماده باشی بو بره کوتن جماره ان 3000 کس بو کاتک دیان ویز برون خلکه که بشیوی مراسیمی که شایسته مال آوائی هن لکردن سلاوی جوجدانیان لامیرکانی پیغمبری خواده کرد لکاتی خوا حافظی و مال آوائی دا که مال آوائی لعبدالله کری رواحه کرا که یکی بو لامیرکانی پیغمبری خواو دای نابو دستی کرده گریان و تیان بو چشتک دگرید ای کری رواحه لولام دا فرموی والله لبر خوشویستیم بو دنیاو جابونه ولا ایو ناگریم بلام جمله پیغمبری خوابو آیتی که دخوینده و لکتب پیروزکی خوای گورده کتی ایدا باسی آگرید و زغدکاتو دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این منکم الا واردها کان على ربک حتما مقضیا و تا ای خلقینا إلا دبه همو نزيكي آگري دوزغ ببنوو بسر پردكي سراد دا تي پرن امش بر ياريكا للاين پر وردگار توا بو او دراوو براو توو شتيكي حتمية من نازانم لكاتي تي پربوندا چون بسري دادرون رزگارم دبه ديا خودنا مسلمان کان پیان فرمو خواه پشتیوان تان بیو دجمن کان تان تیک بشکینو بلاتان لسر لاب داو بسلامتی بگرینو بوناو من پاشان سریه کبره کوتن پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی لگل یاندا تا دروی مدینه روشت تا مال آوائی لیکرنو دیار نمن پاشان گرایوا اجرانوی اگده هاتوا لعبدالله کوری یزید و رضای خواهی لسر بی دفرمید کاتک پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به لگل سپاک رویشت بما بستی مال آوائی کردن که گیش نسنیت الوداع فرموی خوتانو آینکتانو کوتای کرده و کانتان بخواهی گورد اسپیرم سبارد بدوا کوتنی عبدالله کوری رواحا رضای خواهی لسر به دو جرانوه هیا لو باره و ابن عباس رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به سریکی نرد بو مؤتا کوری رواحا دوا کوت نویجی هینی لخزمت پیغمبری خواه دا انجام دا. پاشم پی فرمو با چی دوا کوتید؟ اویشوتی با اوی نویجی جمعه لخزمت تاب کم. فرموی درچونی بیانیان یان ایواران لپناوی خواه دا باشتر لدنیا و لوی تی دایا. هروها جرانوی کتریش لو باره و هیا. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به عبدالله کوری رواحی لگل سریه یک دا نرد. هاو کات بو لگل روجی هینی. هاولان همون رویشنو عبدالله فرموی من دوا دکوم. نویجی هینی لخزمت پیغمبری خواده کم فرموی ویستم که نویجی هینی لخزمت تاب کم پاشان بگم او پیان پیغمبری خواه فرموی اگر هرچی لزوی دا هیا بی بخشی ناگی تو بخیر و چاکی زو چون درو بو غزا لجران ویگ دا سوین باوی گانی منی بدستا پیشت کوتن لچاک و خیر دا زیاتر لدوری نوان روش حالات و روش آوا گیشتنی سپاکا بمیدانی جنگ بله، سپای مسلمانان باو بیابانو گرم سیرو خاک بردلان دا رویشتن هتاکو گیشتن دوری خاکی بلقا لوی دا بویان در کود کجماری دو جمنکانیان دهندی اوانن هندی کان کود ندو دلیه و ویستیان کلشوینی خویان دا بمین و نجولینو داوای هاوکاری و پشتیوانی زیاتر بکن بلام عبدالله کوری رواحا رضای خوای لسر بی کوت جوجدانیان لسر جهادو تیکوشان لپیناوی خواداو شر کردن لگل دجمن دا لانجام دا همویان بوچونکی اویان پسند کردو یک لایی بونوا لسر رو برو بونوی دجمن لو باره و عرور رضای خوای لسر بی دفرمید باشان رویشتین حتا گیشتین نوچه معان لخاک شامو لوی دا خسمان حوالیان پیداین که هر قلبر لوان لما بوا لناوچه بلقا دابزی و بست هزار سربازی رومی و وست هزارش لو عربانی کل رچلق دا عرب نبون چو نپالی و کوبو نوا لهو زکانی لخمو جزامو بکیو بلقینو بهرا بسر کردائتی کسی که خیلی بلی که آلاکی حل گرتو ناوی مالیکی کری زافی لیا کاتک او دنگو باس بو جور گیشت مسلمانکان دوروش لناوچه معان مانوا لبارو دوخی رو مکانیان دروانی تا بزانن حلویستیان چی ده بید و تیان نامه اگ دنوسین بو خزمت پیغمبری خواو لجماری دوجمن آگاداری دکینوا یا او تا هاو کاری من بو بنیرید یا خود فرمان اک من بو درکات بپی او بروین بریوا عبدالله کوری رواحا رضای خوای لسر بی کو تا هندانی خلککو بدیر شعرکانی جوشی دانو فرموی ای خلکینا اوی ایوه لسر دلتان گرانا اوی یک بوی درچون اویش داوا کردنو گرانا بو بده سینانی شهیدی ایمه نا جنگین لگل او خلک دا بزوری جماری هیزو توانای سربازی من ام شرعان لگل دادکین بو آینی که خواریزی لگر توین پی که اسلاما کواتا هستن بابروین ایمه تنها دوشت من لام بستا یا سرکوتن یا شهید بون زیدی کری ارقام رضای خواهی لسر بیده فرمید من هتیو بوم لمالی عبدالله کری رواح دجام لو سفره دا درچوم لگلی لپشتوی لسر شدو مکی وشترکی دانشت بوم واللهی لشویگ دا در رویشتین که جویم لیبو ام دیرهون راوی دخویندوا اگر نزیکیان کردموا ام گشت حالی گرتم ماوی چوار روش لدوی او ریگا بردلانا پلو پاید برزو جینه کی پرناز و نعمتا رزگار دبید وزم کراو دبید او کسی بپیچوانت حلسو کودور گره دوی اما ناگر ریمون او کسو کارم کاته جوی بستی ام دودی رشی عربوم دستم کر بگریان بقام چیک بزردخنو لیدامو فرموی او چیه کرا بلاتو ناخوش خوای گور شهادت بمن بخشه و توش لسر کوپانی ام موشتره بگره توا عروه رزای خوای لسر بیده فرمید سپاک رویش تا گیشت سنوری بلقا گیشتن بسپای بیجماری هرقل که رو مکان بون عربکانش لآودانیگ لآودانیکانی بلقا بون پیان دوت مشارف و ماب باشان دجمن لیان نزیگ دبونه و مسلمان کانش لیان دابوده یک پی دوت را مؤتا که 1100 کیلومتر لشاری مدینه و دور بو خلقه کلوی دا روبرو یک بونه و مسلمان کان خویان سازو آماده کرد او بو للای راستیانه و کسی که بنی عزریان دانا بناوی قوی لبی کری قتاده و للای چپیشیانه و کسی که انصاریان دانا بناوی عبادی کری مالک موسای کری عقب رزای خوای لسر بیده فرمید رویشتین حتا گیشتین بکری ابو سبری غسانی لمؤتا جماره کی زوری لگاورکانی عربو روم لگل دابو لخیالکانی تنوخو بهرا کری ابو سبرا درگای قلاکی سیروش لمسلمان کان داخست باشان چون دره و لسر شینایک ککراب و کشتوکالو رو برو یک بونوا شره کی سختو دجواریان لگل یک کرد عروه رزای خوای لسر بیده فرمید زیدی کری حارس رزای خوای لسر به با علاکه پیغمبری خواهوچو میدانو کوت شر کردن حتا کوت برویزی رمو نیزی دجمن سر سخت کانوا پاش او جعفر رزای خوای لسر به علاکه حل گرتو کوت شر کردن و کشتاری رومکان با علاکه و حتا شرک تاوی سند دواجار دوریان دو اویش لأسبکی دابزی که اسبکی سورباو بو شمشیری کی لداو کشتی انجا بپیاده که تشار کردن لگلیان دا حتا شهید بو لجرانو یک دا کسی کی بنی مره کری عوف دا جارتو و دا فرمید والله لبرچاو ما استاش او کاتی کدور جعفری کری ابو طالبیان دا اویش لأسب سور باوکی هات خوارو شمشیری کی لأسب کی داو کشتی انجا بپیاده که تشار لگلیان تا شهید بو دا فرمید آی لخوشی نزیگ بونه ولو بهشتی که بونی خوشو آوکشی سازگارو فین که کات یک جعفر شهید کرا عبدالله کوری رواح رزای خوای لسر به آلاکی هل گرد برو پیشو در روشت بسر اسپکی و بو دلو درونی هندشتی بود روز کرد هنده دل راوکی و دو دلی روی تیه کرد پاشان که تسر زنش توشکانی نفسی خویو به هن راو دیوت سوین ددلی دخوم ای نفس دبه بویان دابزیت میدان با خوشی خود بیام بزرگداری بود بینم بهشت دلانا خوشا لکات یک دا دجمن هر شیهنا و تسرمن به هاواری گران پاشان دا بزیل اسپکی لو کات دا کدا بزی بو کر مالک یک هات خزمتی پرچه گوشتی بو هنا و پیوت اما بگرا با آه یکت بیت و ببردا تو ام چند روژا دو چاری نارحتی و برسیتی کی زور بوی هیچ نخواردوا اویش لدستی ورگرتو قپی که لگوشت کدو پاشن جوی لگرمو هوری شرک بو خلککا کوتبون ناویک فرموی تو هشتا لدنیای انجا گوشتکی فریدا شمشیرکی حلکی شاو چو پیشوا کوت شر کردن حتا اویش شهید بو دوی او ثابتی کری ارقم که یکی کلبنی عجلان فرموی خلکینا ریکون لسر کسی کناو خوتان یکی اکتام کن با امیری خوتان اوانش فرمویان خود ببب امیر و سر کرده من فرموی من او کار ناکم ثابت آلاکی دای دستی خالدی کوری ولید اویشوتی با چی دیدید بمن اویشوتی تو شعر زاتری لمن بجن کردن و پیلاندانان او بو خلککا رازی بون بفرماندهی خالدی کوری ولید کاتک آلاکی هلگر کوتر رو برو بونوی دوجمنو برگری کردن لمسلمانان بوشی ویا خالد آلاکی ورگرتو کوت شر کردن لگلیان دا او روژ سخت ترین جنگ روی دا حتا نوشم شیر لدستی اشکان خالد لو باری و دفرمید لجنگی مؤتدا نوشم شیر لدستم شکا هیچ شمشیرک لدستم خوی ندگرد حتا شمشیرکی یمانی نبید مسلمان کان شرکی اجگار سخت و دجواریان لگل دجمن دا کرد کم زنده ندکرا بجوریک دست کوتیان دست خست دجمنیان دوچاری زرر و زیانی که چاوروان نکراو کرد اوی پش راستی امدکاتوا جرانوکی عوفی کری مالکی اشجاعی رزای خوای لسر به کده فرمید بجداریم کرد لسریه زیدی کری حارسا هاوشانی مسلمان کان رویشتم بو موتا کسی که خیلی حمیر بو هاورم که وکو مکیو هاوکاری خیلی حمیر لولاتی یمنوا هاتبو نپال ایمو لو سفر دا لگل من بون هیچ چکوت فاقی که پینبو تنها شمشیرک نبه کسیک لمسلمان کن چندین وشتری سر بریبو بخواردن کابرای هاوکارو پشتیوان داوای کر هندگ لپیستکی پی بداد اویش پی بخشی زوری نبرد که پیستکی ورگرد شوی قلغانی کلی دروس کرد رایخز لسر زیو لیگ راه تا وشک بوو پاشان دسکی کی بو کرده بول شوی قلغان و ریکی خست اینجا رویشتن روبروی دجمنکان بونوا که روم و عربکانی خیلی قزاعبون شرکی سختیان لگل دا کردین لناو خلک کده کسی که رومی هبو لسر اسپی کی سور باو زینی اسپکو پشتوین و شمشیرکی زیر پوش کرابو بسر خلک کو دهاتو دچو هانی ددان بو جنگ کردن لگل مسلمانکان پیاو حمیر یکا لپشت برده کی گوره و بوسی بودانا روم یکا بلای دا تی پاری لپشتوا بشم شیرک کشای بپشتی پی اسپکی داو شادماری بری پیاو که کوت خواروا پاشن شوینی کوتو دای بزویدا دای برشم شیر حتا کشتی اینجا چکو اسپکی هینا حتاو بزینو لغاو شمشیرو پشتوینکی چکو تفاقکی همو زیرو گوهر بو بردی خزمت خالیدی کوری ولید کاتک خوای گور فتح کرنی بخشی به مسلمان کان خالدی کوری ولید ناردی بشوینی داو دسکو تکانی کابرای کوجراوی دستی خویلی ورگرد که هات خزمتی داوی دسکو تکانی لیکر دوا خلک که شایتیان بودا که او بکو جکیتی خالد هندی کی پی بخشیوا او تریشی هموی گل دایوا کاتک گرای ولای هاو سفرکی عوف بوی باس کرد عوفش پی فرمو بگرای ولای با او تریشت بداتوا اویش چو خزمتی بلام نیدایوا اوف رویشت هتا گیشت خزمتی خالید و فرموی خالید او چیا؟ باش بزانه که پیغمبری خوا بر یاری همو دسکوتی کجراوی داو ببو کجکی فرموی راستا و تی ایچی ریگرتا که کلو پلی کجراوی دستی خوی بو بجاری تاو پی ببخشی خالید فرموی بلام من اما بزور دزانم بو او فرموی یا بوی دا جاری تاو پی ددی یا لخزمت پیغمبری خوا بوی دا جرمو باسی دکم خالد راضی نبو کبیداتوا او فرموی والله اگر پیغمبری خوان بینی دبی بوی بجرمو و پی بلم لجرانوی کی تردا لجابیر و رضای خوای لسر بیده فرمید عقیلی کری ابو طالب رضای خوای لسر بی کوت شری میدانی و زوران گرتن لگل کسیگ دا دواتر کشتی شمشیر و قلغانکی بو او بو انگوستی لیه کشی دست کود کن قیمی سوری لیه هلکن را بو کوتایی جنگکا مسلمان کان باوری کی پولاینه و خوراگرانه بران بر لشکری بیجماره و زور و زوندی پرچکو تفاقی روم وستان توانیان لبردم او دجمن سرسخته دا یک روژی تواو دان بخویان دا بگرن سر رای شهید بونی سیسر کردکانیان توانیان سخت ترین شریان آزاین و دلیرانه لگل داب کن لدوی اوی که خالدی کری ولید آلاکی ورگرد بو سر کرده سپای مسلمان کان کو ترو برو بونوی کی تند لگل دجمن داو دوری خسنه ول مسلمان کان پاشان کو تخولا دانو کو کرنوی مسلمان کان بلایگ دا بجور رزگار یان کاد لو جنگنا لبارا پاشان نخشکی سری گرتو کو تگرانو پاشک شپی کرنی مسلمان کان ام بو چونه ابن اسحاق و ابن قیم پش راستی دا کنوا بلام لراستی دا مسلمان کان سرکوتنیان مسوگر کرد هر وک موسی کری عقب رضای خوای لسر به لو باره و دفرمید خوای گور دجمنی دو چاری شکست و تیک شکان کردو مسلمان کانی سرخز بسریان دا زهریش رحمتی خوای لبه همان بوچونی هی و دفرمید خالدی کری ولید رضای خوای لسر به بو فرمان دی مسلمان کانو خوای گور فتح سرکوتنی پی بخشینو بسر رو مکان دا سری خستن اوی پشت راستی بیرو راکی دکاتوا ام بوچونی امامی بیهقی رحمتی خوای لبه کده فرمید مسلمان کان سرکوتن بسر مشرک کانی روم و عرب کان مشرک کان دو چاریش کستو دوران بون پاشان خالدی کوری ولید ببی راویجه کی گشتی کرا بفرمان دو آلاکی گرت دست خوای گوره لسر دستی او رزگاری کرنو سرکوتن او بلگه لسر اوی که خوای گوره سری خستو و مسلمان کان زال بون بسر یانده خوای گوره زاناتره براستی ام داستانه هر وها فرمایشتکی عوفی کری مالکی اشجاعی رضای خوای لسربه ام بوچون بهستر دکات هر وقت لو باره و دفرمید کاتک خوای گرم سلمانکانی سرخستو فتحی پی بخشین چون فتحک ابن کسیر رحمتی خوای لبه دفرمید دتوانین لکو کرنوی بیرو رای ابن اسحاق و اوانی تر بگین او راستی که کاتک خالید آلاکی ورگرد مسلمانکانی کو کردو خستین یپالی کوا بجوریک هتا رزگاری کردن لو لشکر زورو زوندی بی باوران کاتک خالید رزای خوای لسر بی سپاکی بشیوازی سربازی اوکات وک تکتیکی کی جنگی رک خست که شیوی پینج بشیه با آلوگوری بشکان بوشوینی یکترو گورینی لای راستو لای چپو پیشو و دواوا رومکان کوتن و قرمان واب بیریان داهات که اوهیزی پشتیوانیا بو مسلمانکان نیر راو و هاتوا دوای اوا خالید رزای خوای لسر بی حالی کتای سریان بپشتیوانی خوای گوره شکان نیو دوچاری شکستی کردن خوا باشتر دزانید راستی رو داو که بو جور بو مسلمانکان لروج یکم دا تاکو تای او روجا پلنگ آساو بگرو هیزوا دلیران جنگان لتاریکی شو دا خالید توانی دو سپاکل یکتر جاب کاتوا گورانکاری لپایکانی سپاکا دا کردو دسته کی لسپاکا پاشکشا پی کرد بو پشتوا بو اوی لبر بیان دا دنگو هرای کی زور بنینوو تپو توزه کی زور بکن حتا دجمن واب زانید که مسلمانکان پشتیوانی هم بو هاتوا که بیانی شبقی دا خالد رضای خوای لسر بی هستا با انجام دانی چندین حلمتی خیراو یک لدوایکو بیو چان زور بگروتی نوا امش رومکانی دوچاری زرر و زیانی که یک جار گوره کرد او بو رومکان که امیان بینی وایان زانی مسلمانکان هیزو پشتیوانی تریان بو هاتوا ایتر اوان بره بره کوتن خودوا خستن و تمالی لوی که هر شکانیان درجه پیبدن بو سر مسلمانکان تنها کوتن برگری و وستان لروی او هرشو پلا مارانی مسلمانان دیان کرده سریان لو کاته دا خالید رزای خوای لسر بی کوت چشانوی هر دو بالی سپاکا لای راست و لای چب و پارزگاری کردنیان به هزکانی ناوه کات یک دو بالکی سپاکا دور کوتن و لشری دجمنو رزگاریان بو بو دور خسنویان هستا به هزکانی ناو جرگی سپاکا کدا کوت بشی ناو راست و بپارزگاری کردنی هر دو بالکی سپاکا بمش دستبری بیزیانی سپاکی کرد لکاتی پاشکشی گشتی دا بو جوره هیچ بربسته کن نها تره او کشانه ویا هر خوی لخوی دا بسر کوتنه کی گوره هجمار دکرید بو مسلمانکان زرر و زیانی جانی مسلمانکان ببراورد لگل رومکان شتیکی وحانه بو کشاینی باز کردن به جماره شهیدکانیان گیشت 12 شهید یا خود 13 شهید او پاشکشو سرکوت نبرچاو گوریا به برکت نزاکی پیغمبری خوابو بو خالد و مسلمانکان لو غزایده اس کردم به جماره شهیدکانیان گیشت 12 شهید یا خود 13 شهید او پاشکشو سرکوت نبرچاو گوریا به برکت نزاکی پیغمبری

که به فرمانی خواه هات دی او ابو جعفر رضای خواهی لسر به آلاکی به دستی راستی گرتو دواتر قرتان دیان پاشان به دستی چپی حالی گرت اویشیان قرتاند انجا لباوشی گرتو خوی به سر دادا او ابو دواجار لهمو لایکوا برمو شمشیر و تیر رویان تی کرد و تیر بارانیان کرد اویش دزبرداری نبو حتا جانی سپرد و شهید بو ابن هشام رحمتی خوایلی بلو باره و دفرمید کسانی که خوان زانست که جگه متمانی ایم بون بویان جراموا جعفری کری ابو طالب رضای خوایلی سر به آلاکی بدستی راستی گرت حتا قرتاندیان پاشان بدستی چپی آلاکی گرتوا حتا اویشان قرتاند دواتر به هر دو قالی گرتیو خوی به سر داده حتا شهید کرا لوکات دا لطافی لاویتی دابو تمنی سی و سی سال بو عبدالله کری عمر رضای خوایل سر بده فرمید من لو غزای دا بجداریم کرد دوای جنگ که با جعفری کری ابو طالب گراین دواتر دو زیمان ولناو کجرا وکان بینی من نوتو اونده برین بلاشه او بو بطیر و شیر لی درابو هیچیان لو لدانانا لپشت ولی ندرابو او غزایا چند ها پندو آموشگاری بو خالید و مسلمان کان درخست که پیشتر نیان دزانی تا لغزا کانی ده هاتویان ده سودو کلکی سربازی لیور بگرن او تا بو یکم جر توانیان لگل رو مکان ده بجنگینو آگا داری لعنتای بتکانی اوان بن لشردو بزننو شارزای هیزو توانی پرچکیانو شوازی جنگ کردنیان بن تا دواتر مسلمان کان سودیان لیور گرتن لو جنگانی کل ده هاتو دجی رو مکان انجامی انداده بلای برزان بمجور جنگی معتکو تایی هات بپشتیوانی خوای گوره لالقی ده هاتو ده بس لودکین که پیغمبری خواد رودی خوای لسر به بوردی جنگکا بو هاولانی بازدکات تاوکات شمولاکتان بخوا

0: ماما
1: أنت من من بيكات ولا درفت سرمايتو أم درفتاني جانتا أجر بروا أجر رويشت أجر لدست الدابراستي جاري كديكا نايبيني توا وناجر توا ناتواني جاري كديكا أو كاتب جريني توا أو درفت دروس بكيتو لو درفت دا تو دستتي دا هبيو درفت كان كاري باشي انتيا دابكيتو لدستيان ندي هر لبر او پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اموشگاري من دكا بيچك لفرمو دكاني دفرمي اغتنم خمسا قبل خمس پینچ شت وكو گنجي نسيركا پیش اوي پینچ شتی ديكت بسرابه پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اموشگاري من دكا او پینچ تبو قوزينوا لدستي ندي پیش اوی پیش شتمان بسر دا به یک لوانا پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم شبابک قبل هرمیک ینجتید پیش اوی تواند نمینیو تواند ینجتید نمینیو پیرد بکاو همو شتکان لدستد بچیو طاقت نمینی جال لگنجتید از زور شد دکره بلام که تمند کرد او شتاند پی ناکره شبابك قبلها رميك بيدلي تريد نجيدا بتواني كاربكي برو لا بتمنى كان ببرسا او جاد زاني قدر ينجيتي تشند قوري او جاد زاني لدس نداني تمني ينجيتي بشتي بمبالات تشند اشتيكي عظيم قوري استا برو لا بتمنى يك ببرسا لبير يك ببرسا لباب حاج يك ببرسا لداي حاج يك ببرسا دلی اگر بگری ما وگل جدی هندی کار هیا نبی لدستی بدم کل دستم چو. و دفرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم وصیحتک قبل سقمک. تندروز باشید کاتی که آن نخوژ نی پیش اوی نخوژ بکی. که معلومه او کسی که نخوژه نتوانی هندی شد بکه. آب کاتی ساغ بوی زور نخوش بون تو سرد لیه ندادن بلام استاد تو نخوش کوتی خلکیش لوانه سرد لیه ندا سرد لخلچی ندا ولکاتی نخوشی بو ولکاتی نخوشی خود کس نیه سرد لیه بدا کس نیه آورد لیه بداتاو کس نیه بیدل نوایی بکا کس نیه بی او خمی کوا للای تویا لگلتا باشی که وهر وها پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم وغیناک قبل فقرک آی او فرصتت چن گوریه ام درفتت چن عظیمه پیش اوی فقیرید بسر دابه کاتی دولمن دیت لدستی ندهیت فرصتکان لدست ندهیت آخر زور فرصت هاتا پیشت مزگو تیک دروز دکرا تکلیف یعن لیده کردی زور بناشیرینی جواب دادای و دستا هجاری کس نای تکلیف لیبکا پیش اوی هجارید بسر دابه لسردمی هبونی خود فرصت وگریا درفت کان لدست مده بخوا او درفتی کوا تو ده توی لدستی بدهی جاره چی دی که بود نگره توا جاره چی دی که دوباره نوی توا امرو خواه گوره پیداوید دولمندی کردوید بخشی نکان زور درگان والای خلچی چی بیدر تان و آوار و خلچی خومانی هجار زوره زور دزگا که پیویستی انت بو بو کوا بو اوی بانگوازه که خواهی پروردگاری پی بگینن تکلیفی ان لکردی بلام تو خراب دست نابر رویانوا ایستا هجاری کس نا اله درگاد بده بزانکاتی کوا تو دولمند بوی هجارکان دهات نا درگاد بو اوی دست یک بینی بسری اندو تو زیک جیرفانی ان گرم کهی توا ند کرد بلام ایستا تو خود هاتی تشوینی هجارکا خلقی چی دیگه دولمنده تو او جارده ببچی لدرگای دولمنده کن بده بو اوی درگاد بوب کنه بو اوی دستی یارمتید بود ریش بکن جابراستی روی دوه اگر یه چگل تنگانه خوی کاری چی چاچی نکرده به بلام بخلقی چی دیگه بله تو کاری چاک بکا ای بو خود ندکر لکاتی حد بو وهروها پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم و فراغک قبل شغلک او کاتانی که وادست بطاله آمان او کتانی که وا به ایشن پیش اوی بکویت ناو ایشو سر قلب بید به درفت وریگره او درفت لدست مده ام کهت لدست مده بی قوزره و او هلا دوباره نابیته و هلا چی دیکه زحمته آسان نیه تا وکو بود دوباره بیته و خواهی گوره ام جیانه پر کردو لدرفت بو جنابت پری کردو لدرفت بو ایما بو اوی کهتی که وا بطالین دتوانین هندیشت بکین کاتی بطالی به ایشی وایا جیان وایا هندی کاتی به ایشی همو کاتی کار ایشد نابه او کاتانی به ایشی وره بیریگ لخوت بکو خواه یاره توی بو چی درست کردو هر بو ایش توی درست کردو یعن با عبادت هر بو او دتوانی کاتی که خود قومه نخوش دکوه فقیر دکوه لید قومه هزاره ها تاقی کردنو دکره تو هر بله والله مشغول بوم نام تو آنی بیم ای او کاتی بی ایش بوی بو نچوی بو سردانی نکرد بو ندبخشی که ایشت هیا پید ناکری او جاره لکاتی بی ایشیا دتوانی زور شد بکی دتوانی لخزمت قرآن و کتابه که کلامی خواهی پروردگار دابی و درفتی کتایی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ببیر من دینتا و حیاته که قبل موتیک او جیانه که خواهی گوره پیداوی پیش اوی مردنت بسر دابه براستی مردن زور زور سخته که پیغمبری خواه افرمی صلی اللہ علیه و سلم اکثیرو ذکر هادی من لذات که پیغمبری خواه افرمی صلی اللہ علیه و سلم زور یادی مردن کن زور یادی مردن کنوا لبر اویا کا ایما بخو من در چین و روشک دادی هرچی اوشتانی که والا دست من دهات لجیانی دنیا من انجامی بده اینو جیب جیب کن بلام نمان کرد پیش مردن لجیانی خود در فتکانی لحظات و چرکساتکانی جیانت لدست مده والای دتوانی لچرکساتک دا دلی زور کس خوش بکی نک دلیان ناخوش بکی دوی اوی کوا وفاتت کردو رویشتی دلی قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فيما تركت کلا انها كلمة هو قائلها دلی خواهی پروردگار بمجی روشیانی دنیا استاد زانم قبر و قیامت و دوار روشت چیا بمجی روشیانی دنیا اوزا کاری چاکب کم بلام خواهی پروردگار وعده خوی جب جدا که خوی پروردگار وعده دا و که یکیک وفاد بکا نایرنه تو جانی دنیا لقرآن دا خوی گرده فرمی ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون دلی پروردگار ایما زور بحالی اچوی پروردگارا چی من بخو من کرد اوانی که و تاوان بارن باوری هم بزیندو بونه و نبو خجالت و سرشورن لبردرگی خوای پروردگار لبردم دادگایی پروردگار دلن پروردگارا او ایتر بچایو خو من بینی من او زانی من قیامتا کچوانا بجوی خو من بیست من اوی بروا من پی نبو استش ایما بجی رو با جیانی دنیا شد بیت هر کار کرده و یک چاکه ها به ایم انجامی دادین ایم ایستا توا و دلنی این این نامو قیمون اوانه گمانیان هبو لقیامت کاری چاکه بو ناکن والله خواهی پروردگار منتی بوی نیه که ایم کاری چاکه بکنی اخراب او ایم خو مانین منت بان پی خو مانین خجالتی بردرگا و قاپی خواهی پروردگار دبین اگر بجی خواه پیغمبره کمان نکرده به صلی الله علیه و سلم او ایم این دبی بو قیامتی خو من بو دوار روژی خو من هول بدین رومانس بکنه زنان دلین قوستنوی درفت واتا بازرگاری کردن لگل خواه پروردگار و بازرگانی لگل خوا هرگیز ضرری تیدانا کی او کسی کوا درفتکان دا قوزیتا و بازرگانی لگل خواه پروردگار دکات چوکا خواه پروردگار هر کردوی چی چاک یک بدا یک با حفته یک با حفصت یک با والله یضاعف لمن یشاء یک بوی که خوای گوره خوید زانه چن یک با چن ولی دگره گورترین قازانجا تو اگر با دینار یک شتیک بکری با دو دینار بفروشی تو چند دلت بخوشا با دفتر یک شتیک بکری با دو دفتر بفروشی تو ای با دو دفتر بفروشی تو ای با 70 دفتر بفروشی تو ای با 700 دفتر بفروشی تو ای با 700 زیاتر خو اگر خو د زانه یک بچند لید ور دګره بفروشی تو دبه چند دلت بخوش به بلام حتى نقرت وقيامت نال إنا مقنون خوايا استدلنيام بمجر جاني دنيا فرجعنا نعمل صالحا أو كاتي أو كاتي ببيري ديتو دزاني چي كردو چون أو درفتي جاني لدزداو خوايا قورا خوايا دفرمي يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم أي باور داران آية بازرگانیک تا نشان بدم کلس زائی چی به اجرز گرتنده که قوستنوی درفتکان براستی لچاک گشتیکان دا لو چاکانی که وا گشتین لو چاکانی که وا همو بارک دا گریتا وا مرووی عقل و روشنبیر و جیری مسلمان اویا دبی هر درفتی که هات پیش هر درفتی که بینی دست بجه جه بجه بکات بیکات کارکب که دوهای نخواه چون که شیطان دلی ده اسبه بیکه دو اسبه بیکه که تی چی دی که بیکه جهر سرقالی جهر میوانته جهر مشغولی جهر الفلان شوینی جهر که تی نیه شیطان لید غافل نابه شیطان زور بیانو دبو دینه توا که نفس خوی بیانو بخوی دینه توا شیطانش صد اونده بیانوی بو دینه توا شیطانش صد اونده لبرچاوی جوانی دکا سبه نبیکه خو کات تا و نبو خو قیامت نیه دی او رو نارو رجی دی او چاکی نه چاکی چی دیگه اصلا حتا لبیرد بباتو که خواهی گو رجده فرمه و سارعو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض خواهی گو رجده فرمه پلبکا پلبکا پلا بولی خوشبونی پروردگار و سارعو الى مغفرت من ربکم وجنة عرضها السماوات والأرض كواني أواني كوا دعنا ورزامن دي خواب وخيان مسوغرب كان أوهم درفت لدس ندن فلبكا ولي خوشبوني پرور ديار بحشت يك كفر وفرامان يكي بقدر آسمان كانو زوية خواهي پرور ديار أوهم وجدت بيدادا اگر تو أو درفتانا لدس ندي أوهم درفت بو چيا بو اویا فاستبقوا الخيرات بو اویا ما پیش بر شبکین لکار چاکا کاندا ابن عمر رضا و رحمت خوای لی بده فرما اگر ایوارد بسر دهات شاوری بیانی مکا اگر بیانیت کرده و شاوری ایواره مکا چون که جیان زمانی نداوتا کس گیرنتی نداوتا کس تاو کتو بیانی پید بکری بیانی جیانت هبی بتوانی کار چاکا که شیطان او همو درفتت پیدو آدخا هر تأجیل هر تأجیل هر دو آخستن دی بو کاتی چی دی که وقتی چی نادیار، او کات نادیاره چیه دل تو دیاری، جانت ماوا، زور کس من بینی. آوا، خوی حال گرتی بو دو روزه چی زور دور، خوی حال گرتی بو اوی کات جانه کی طولانی به بات سر، بلام جان درفتی ندا. قصنوی درفتی بونمون بخشین و خیر. او مالک خوی جبرل لاتی دانا و به امانات. پروژک دادی دروا او امانت دروا او دمنه تو او یک و دی بخشیت لا پیناوی خوای پروردگار وک پیغمبری خوا فرمی صلی الله علیه و سلم ما نقص مال من صدقه زمانی او مالیک دوک پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم زمانی کدو او مالیک ولا پیناوی خوا دی بخشی او مالی پیناوی خوای گور دی بخشی کم ناکا کم ناکا بول بودا ترسيله فيلا كان شيطان فيلي ليكردوي دلي ما بخشا شيطان فيلي ليكردوي بخشينك هاتو تبيشت تو هتا دولمندي غناك قبل فقرك دلبيرة بلان تو او درفتا لدزددي بيانوتي نخوشيك هيا خير دقات بيوستي بوند درمانو درزي ودرمانه هيا کسی که دیوی خوازبینی هات و بلام پیوستی بونده پاره هیا کات که تاوکو حوصر جیریه که پیگ بینه گنج یک جن دینه یک پیوستی باوی پیل زوی بیتوا کومله مسلمان هنده پاران بو کو کردو تو ساری کی بو بکرم پی وستی بون دیت که هيا تا د توانی اگر 251 جب توش پشکی خود بخنه او خیره نتکرد نکردنت نبخشینی 251 زور خرابتره لا زور خرابه بخشینکه 250 بخشیه اگر نی بخشی کمتره لوی که ولا 250 کمتره پناه بخوایی و راود در فتاد لذت ده، اگه استاک تو نبودی، چه دعوت لذت که ببخشه؟ چه دعوت لذت که ببخشه؟ اصلاً کسی که عقل جیر دعوت لکسی نبود نکه کوابله ور ببخشه، چی ببخشه؟ و خوی نیتی؟ او در فتاد لذت ده که خوایی و راود فرمی مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء نمني اواني كما مالكان لبناي خاي پرور ديار دبخشن كمثل حبة وقتو يغواك حوت قول حوت قول دربك هر قوليكش صدن كي بيو بي يعني يك بحفصت والله يضاعف لمن يشاء جقلوش خاي يربو هر كسي شي بيوي چندین هنده یان چند هنده دوباره دکات اولی ورده گره تو چند هنده دکات جا گرینگ ایما وکو ابو بکر صدیق رضا و رحمتی خوائلی بی آگا مال اخو مان بی تاجر بو تاجر امام ابو بکر مالکی هر همو هنه خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بو غزای تبوک پیغمبری خواه فرموی صلی اللہ علیه وسلم پی فرمو چی دی بو مالو مدالکت بجهشتو ابو بکر ابو بكر فرموي خواب پیغمبر کیم با جهشتون ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ابو بكر آسا او درفتانه بقوز نوا چون که ابو بكر دیزانی او غزا درفتی که ناگره توا دبرو استا او بخش با غزای تبوک هر یک چک بلن بلا استا من پاره دبخشم با غزای تبوک هر دوی فتحی تبوک هر دلن او کسا تواونیه درفتی بخشین امر زوره لم شعر خومن هزاره ها کس هي هزاره ها پیداوستی هي هزاره ها قطابی هي هزاره ها بدای کوبا او کی هزاره ها نخوش هي هزاره ها کریچی هي هزاره ها هزاره هزار خلق هي اگر 10000 کی تو 5000 کی تو 1000 کی تو بچی تجرفانین لوانیا دلیان زور خوش بک توش 700 دینار ورده گریته ول مقابل کی خوست نوی سردانی کردنی نخوشکان پرسکان والله بخاک سپاردن سر قبران والله او کسی کوا نخوشه اوی کوا لیده قومه پرسه یکی هیا عزیزه چی لدزدایا چاوی همو کسی اگ دبینه گوره و بچوک هر یکش بش یکل آزارکی کم دکاتاو هر یکش هند یکل آزارکا لگل خویده با حتا وکو وای لیده او کسی آزاری نامینه و او کسی چاک دوی تو اگر نخوش بی او کسا اگر پرسدار بی او کستا گوری او مصیبتا گوری لسرشانی زور سوگ دوی بازرگانی چی قازانچ کردن تیده زور گوری که خلق لی بی آگان براستی سردانی کردنی نخوش سر قبران پرسدانان چون پرسی خلق نلی پرسی دعیه والله لسردان پیامبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پرسه بو بلان بوشی وازی ایمه نبو سردانیان کردو تاو کوسی روجان سر خوشیان لیکردو بس که لا عزاء فوق ثلاث یعنی بعد ثلاث ما بستی اویا که زانان او قاعدیان دانا پیغمبری خواه و صلی اللہ علیه و سلم وریان کردو جا براسی که پیغمبری خواه فرمی من عادا مریضا لم یزل فی خرفت الجنة حتى یرجع هر کسک سردانی نخوشیک بکا لمی وکانی بهش دخوا تا وکود گره توا لقیامت خواهی گوره بنده اگر را دگری داله من نخوش بوم بو ناتی سرم لبدهی بنده کم دویش داله خواهی پروردگار چون تو نخوش دکوی داله فلانه کز نخوش بو لمملکت کتان لجیران کتان لدراوسی کتان لخزمات کتان لدوست کانت بو نچوی اگر بو چوی تایا مند لبی ابینی جا پیغمبری خواهش دا فرمی صلی اللہ علیه وسلم ما من مسلمین یعود مسلمان غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى ينسي أقر بياني اگر بیانی اگر مسلمانک بیانی سردانی مسلمانک بکا کنه خوشه الا 7000 ملائکه 7000 فرشته خوای پروردگار دعای بوده کن تا ایواره لا فرمایشتی کی دیگه ده هات وک پیغمبر خوا فرمید صلی الله علیه و سلم تا بیانی او کاتی کوا چوا امرو بیانی چوی تسبین بیانی 7000 ملائکه دعات بوده کن ایواره چوی تسبین ایواره 7000 ملائکه دعات بوده کن بود اپارنا ول اخوای یورا لبخاک سپاردن ول پرسکان ده پیغمبر خوا فرمی صلی الله علیه و سلم من شهد الجنازه حتى يصلي عليه عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين يعني لفرم دوكيد كذا فرم مثل جبل احد نازان شيء احد دي تو يعني هر كسك اماده نوجي جنازه به يا قراط وردقري اگر يچك اماده به تا وكو دشي ناجن دشي نيجن او دو قراتي بو دنسري وتي قراتي اي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم فرمو دو چي زور گوره وای و کدو چای زور گوره وای او در فتانه لذت ما ده خوش ویستکم او در فتانه دوباره نابه تو امرود بر ریکر بخوا تا قیامت امرو ناگره تو آخر کنه خوش یک پیوستی پید بو سری لده کچاک بو یو سر لچی ده ده بخجالتی ده چی که هجار یک دعوی لیه کردی لدرگاه دای بین خود و خواه گوره دعویشتی که لیه کردی تو دست نابرویدا کره وتی نیمه نبرک نخواردن زورشتی تراژیدیا چروچی تراژیدیا من بینی و براستی لم روزانه دا چروک یک بلاو بویا لبینی چن مسلمانک یچک داوای مندالکی د چبو مکتب داوای لیدکا پاری مندالکی داوای لیدکا بیان اندل روزانه من دنی بابا دایا بابا روزانه من بدنه ده چینه مکتب نی بو بیداته چه جرگیک تحملی او دکا اویش بابا که او روزه بر رای کردو هر چو نگ بی چو داوائی لدراوسه که یان کردو او دا دای که یان باو که داوائی لی کردو 5000 که بداته تا 4-5 روزه چی دیکا بو یان دگر رنه تو بقرس نی داوته هات وشك وحالي خوي هنا وتلاي ما مستاج مزجوت ما مستاكي مزجوت صد دينار دعوتي صد هزار دعوتي خوي يورا فاداش تي داتو بخوا زور قرسكاتي كوا دايك من دالا كان دعوت لي داكن بو 500 دينارك تو ند بي بيان دي جوج بتي شكوى حالي خود بيت لا كسك بحسابي خوي بحسابي خود وايا درقات بو دكاتو بلا اوج درقات بو نكاتو زور قرس ور تو خود بخشونی او دایکو باوکی کسبین مندالکت چه بو مکتب ده چه تا مکتب داواد لیده که دای بابا پارم ده توش هیچ دنیا پاری 500 دینار 251 کدنیا بیده تا مندالکت آخر من که هاتم لدرگای توم ده دستدنا بروم ده بیانی تو دی لدرگای من ده دیتاو کند نیت اوجاره تو نیت تو کوتی شوین من هاتی شوین جگای من هاتو مت جگای تو خوای گور درگای لیکردو متو اخر چون رود دی بی ل درگای من توم ده دست نه بروم ده بیانی تو دی ل درگای من ده دیتو کند نیت اوجاره تو نیت تو کوتی شوین من هاتی شوین جگای من هاتو مت

خلق او اند ثروت و سامان زور ده به خلق نا پرجت سر او کی وا زکات ور بگری زکات کس ور ناگری یک یک دیتن حالی باش نیه دیتن ل خلیفه مسلمانان دا وک والله مسلمان مسلمان مو کس یکی ندارم کس یکی بدرتانم کس یکی حجارم د مویل خزینه مسلمانان بشم دلن چیت پیا او دله گونیه که جور که کشتی کم پیا گونیه کم پیا دلن بی که بخا کنا زری ل بوتی دکن او اند زور ثروت و سامانو بیت المال مسلمانان دل الحمدلله یک یک که زکات پی بدین ل بیت المال مسلمانان کس نما و همو دولمان ده اخه که دولمان بو خیر بچی دکی یک مسلمان پیدا بخا کنا سن زری بوتی دکن اوش که تماشا اولا اولا خوی دکا دبینه هر اوا زکات وردگری پی شرمه همو زیرکان هل در رجه توا گونیا که بطال دکاتو دلی والله منش لروم نایه اوها خلق سیرم که اوها من زکاتی بیت المالی مسلمانان ببم که حقی که خویتی سانه خلق چاوی تیر بو که لچه وریدگری لخلیچ کسی اگنیه که دلن وا دلن دلن کس یګنی له خلیج له هند ګولات بونه من بحرینه کویت نازنم چوی خلچی خو یان کس نیه فقیر به بتن زکات بدنه خیری پیپکن دتن خیرکان خو یان د نرنه ولاتان چی دیکه لوی دا بشیپکن ها چیان وسرات خو یوره محروم دکل روزه کوا دوای کی خلق دولمن بو تو خیر لګل چی دادکی محروم د بیل خیری بخشین امرو ابدر فتله بردسته بی قوزوه که خلق چابویو پیویزنه اکد تو سردانی بکی که نخوش بو که پرسکه تواو بو امروی پرسکه نچوی ایدی او در فتد لدسته دوی پرسده چی بو چه امرو سر قبرانه کسی گوفاتی کردو ده چی لسر قبران آماده ده بی بو اوی قراتی بو خود تو مارکی که نچوی چاوری او مبا سر قبرانه که توش خلقی چی زوری لبه خلق نه بولای کسی که دور بیلک چاکه کردن خلق دی بولای کسی که چاکه زور کردی بیلک خلق خلچیش حزده که چاکه لگل کن هنده کسی دای کباوشی لجیان دا ماون بلا هم لدستیان بیزاری در دبره کوره ام در فتا ام در فتا لدست ما دا درگاهی که بهشت بکره و تو براستی گورترین در فتا که خواهی پروردگار پی داوی که ده فرمه و قضا ربک الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما پروردگار بریاری داوی جگه لو کسو جگه لو الا تعبدو الا ایاه جگه لو پروردگار کسی دی که ما پرستا وبالوالدين احسانا لدواي شريك برياردان لدواي اوي كوا نابع شريك برياردي لقل داي كواود باجبا يجيكات خزمت پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي اي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دموي بيم لقلت بو جهات پیغمبري خوا فرموي صلى الله عليه وسلم داي كوا كد زندون فرموي بله فرموي ففيهما فجاهت برو لله اوان جهاتك للای اوان تیکو شاند که ویسی قرانی بچی اوها گوره بو خزمتی دایکو باوک گوره دکا و بیلوالدین احسانا لگل دایکو باوک تان چاک بن اما یبلغن عندک الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افن اگر یکی چانیان هر دو چان لای تو پیر بون اوفی شان پیمله هاواریان بسر دام مکو قصی رزدارو نرمیان پیبله و قل لهما قولا کریما ويسي قرني رضا ورحمه اخوي لي بي پیغمبر اخوا فرمي صلى الله عليه وسلم خلچي يمانه پیغمبر اخوا باسي دكر دو دي فرمو كسيكا بقدر اندازي ديار شوان بو اندازي مركاني او خوي گورا لامته كم خوج دبي به حساب عندي ضلن باندازي توكي مركاني او امام عمر رضا ورحمه اخوي لي بي لناو خلچی یمن زور دا گراتا و کودیتیا و لناو ان پیاوک پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم ناو خلچی یمن پیاوکی نای اویسا دایکی که هیو زور چاکا لگل دایچی زور چاکا دکا لگل دایچی اگر سویند بخوای پروردگار سویندکی دا بات سر سویندکی بو ناشکینه امام عمری کوی خطاب رضا و رحمتی خواه لبه همو صالی دا گرابا دوای او کسا

دوزيته وكبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وصفي كردوا يشيك لا باسا كانش دلي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بإمام علي يعني عمري فرموا رضا ورحمتي إخواني لبي أو عبايا بدن بو أقر بيجيشتن همو صالح إمام عمر دقرا بدوايدا لدواي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم تا دوزيوه داوای لیکرت امام عمر دعای باب کات خوای گور لی خوش به او پلی بچی بدس گیشت ک عمر کور خطاب فاروق الامه عشره مبشره دوام کس ل عشره مبشره ک ناوی هاتوا ل دوای امام ابو بکر امام عمر ناوی دل عشره مبشره داوای لیک دعام بو ک بچی او کسب او پلی بدستنا ل بروی چاک بول گل دای چی تنها دای کی چی هبو در فتکان ل دز مد اگر دایکو باوکر لجان دا ماون امرو برو خزمتیان دستیان ماچکا. پیان بله خوالتان رازی به امرو برو بیکا چون که سبی لوانه اوان لجرگل دابن یان تو لجرگل دابی توزو اپشیمان دبیتو اوکات. اوکاتی که و دایکید ما و باوکد ما و لجان دا دو درگای بهاشت بکرا و تو بلام کنمان او دو درگای دلیده داخره. تا ماون لجان دا برو چاکان لگو که کنمان صدقه وخير وقرباني وحج وعمره ونأزانهم تشي وتشي عن بومك أمره برو حج وعمره عن لقل دابك كبراستي هموان كبراستي هموان دبي أمدر فتا لبيرناكين چونك كا دايكو باوك روشيان آوابو خوريان آوابو چاكا لقل چي دادكي چي دكي بدايكو باوك شخوت صيلة الرحم وخزماتي ودراوسيتي أو چاكاني كلقل أوان دادكري بيغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه بيغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم هر كسيك ديو رزقي فلاوان بيت تماني دريش بي باصي لي رحم جيبا جيبكا چند سرداني خزمان ناكي هر خزم دي بينا لايتو خواه يولد فرمي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لو خواه بترسن كبي كفي داوال ليك دكنو لا بريني خزماتيش بترسم صيلي رحم كذا بترينن بترسل اويك واخواي پروردگار محاسبة دكا واتقوا الله الذي تساءلون به لو خوايا بترسن كهمشتك داوالي دكي داوالي همشتكي دي دكي وهروها لبريني صيلي رحمش بترسن بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم باسي دراوسي اون ذكر اون ذكر فرمي جبريل عليه الصلاه والسلام اون ده هذا وصيتي كدم شاك بم لقل دراوسي حتى ظننت انه سيورثه حتى قمان بر كدراوسي جيران جيران ميراث لجيران وردغري اون ده ديود باش بلقل يعني خالي شي ديك كغرين جبراستي اما بازرغاني شي دواروش بكين او بازرغانيا بازرغاني شي قازانجي قازانج كردن به اگر پیت بولن کرینو فروشتنی که یا معامله که یا دفتر یک دینی تا ناو ایشا که ده دفتر ده بیتو دفتر یک بینی تا ناو ایشا که تا منجه ایشی پیو بکی تا بیز روش ایشی پیو بکی دو دفتر ده بیتو قازان زکی کاری چی زور خیری چی زوری هیا کاری کاری چی حلال تازه پیدا بو کس هیا پاری هبی و نچه او کارب که کس نیا های صد دفتری هر صدی دستی لو ایشه دکا لو ایشه بکاری دینه تاوکو قازان سکا جیانیش اوهای درفتکان اوهای کند کرد ماوی چی پیچو او ایشه نما او جا پنجه پشیمانی دگا زیتو کند کرد قازان جن نکرد کسردانی کد نکرد کدستی دای کبا کد ماج نکرد تال جیان داون سردانی نخوش کرد نکرد یارمتی هجاره کرد نده دست به سر یتیم اگدانه هینا دست نکرد جیرفانش تیب ببخشی لپینا و مالی خواه لبر خواه پروردگار بیده تا قطابیک بیده تا روزانه قطابیک والله خواه پروردگار او درفتانت با دوباره ناکاتوا او درفتانه کل دست درچو براستی ایدی خواه پروردگار ممچین نیه با تی دوباره بکاتوا احمه مسلمانش هر وا وکو بازرگان یعنی که روزانه دیت پیش من اگر پشت چی خو من نخسته ناوی قازانج که من نکردی تواو او روزا تو قازانج نکردو در فتکر روی اگر او کرینو فروش نکوا خلق دل قازانج زوره
بلام تو نچوی اسبی خوتی تیدا تاو بدی لو بازرگان ایشد نکرد تاو بسر چو خیره کی شر وایا چاکه کی شر وایا پیداویستی جیب جکنی پیداویستی هر کسی چیش نخوشی که ساغی که فقیری که هجاری که نچوی بدمیوا تاو که او نخوشت چاک بویوا درمان با چه دبی چاک بوی تاو که او هجار دولمند بوا در فتکل دزدا تازه پیوستی به چاکی تو نیه، پیوستی به پاری تو نیه، پیوستی به یارمتی تو نیه. خوی یارمتی خلق داده اصلا. او کسی که پرسی کیه یا؟ اگر امرو نچوی پرسکی، امرو وفاتی کردو نچوی بدم جنازه که و کفنو دفنی، سر قبرانی، بدم وابونی، یارمتی دانی، لسر او خم خفته هیتی که سوکارکی تو زخمکی بو کم کی تو. اگر امرو نچوی بیانی پرسه نامینه بیانی جنازه لگور نمه و خلقی چی دی که هاتو خمکی بو خوی بردو لسر شانی من خمکی کم کردو تو بیانی بو چوی دی امرو در فتکه لدستی مده بازرگانی دوار روش براستی بازرگانی که خوای پروردگار بو تی دانا و یک به هفته و یک به هفت صد دور بگری در فتکان بقوزن و خوشویستان براستی آموشگاری و وصیتی کتایم بخومو همو بیسرو بینرک اویا امرو تو لم شاری تندرستی چی باشت هیا کاتت هیا او پینز فرصتی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بوتی باز کر حتی لبردستا پیوندی کی تلفونکت حل گرا پیوندی بکا و دایکو باکتا و دعایان لیور بگرا و دعایان لبوبکا دعوای دعایان بوبکا نامیک بو خزمیک بنیره کما ویک قسله گلی نه کردو اگر نخوشک ناس نخوشک دناسی سبی امرو برو سردانی بکا مانگی کله سر جگا کوتو به حضرت بدبینه هشتا تو نچوی لمزگو تیکی شتیک ببخشا شتیک بخره ناس صندوق خیره و بل خوای او بازرگانی دو روزما لبین نچ در فتکان وک هورت ی دپرن لدست یان ندی بخوا اگر ندخوستوا اوکاتا ایدی گلی لخود بکا مخابنی بو خود حلچیشا پنج اگستنو پشیمانی داد نادا کخوا گورش دفرمه وما تقدمو لی انفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا هر خیرک پیش خود تانی بخند بو دوار روش للای خواه پروردگار دیدوزنوا چاکترو گورترا لپاداش دا خواه پروردگار کرده و کان من لور بگری چاک کان من لور بگری لگونا حکان من خوش به و من لبکا انشاءالله تعالی در فتکان بقوزین و خوش بستان و عزیزان بم اندازه خریکا برنامه کمان برو کتایی در و اموشگاری کان لبیر مکن دل نیابن لوی کوا اما او کسانن کوا پیویست من بوی دست باری یکتر بگرین پیویست من بوی روی یکتر ببینین پیویست من بوی کوا لگل یکتر باش بین پیویست من باویا او خلقی دیان ناسین لدورو نزیکا و بسریان بکینوا آخر خواه گور او خلقی لدورو بری ایمه دا درست کردو و لسردمی ایمه دا درست کردو اوان من ناسیوا اگر لگل اوان باش نبین چون رومان دیل لدوار روش دا بلین پروردگارا ایمه امتی پیغمبر که توین صلی اللہ علیه و سلم لکه تک دا خواه پروردگار بوا هان مانده دا تشجیع مانده که بو او ایما لگل یکتر چاک بین افرمه 7000 ملائکه دعا بو تو دکا کاتی دا چی تلای نخوشک آخر او 7000 ملائکه بو او ایکا من هان بنه من هان بدا تاوکو بچ ملائی نخوشک چاک بم لگل یکتر ما بستی او ای خواهی پروردگار پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ایما لگل یک چاک بین اگر نه 7000 ملائکتی خوای پروردگار لبلاش درستی نکردون خوای پروردگار لخزمتی توی دابنه و دعا با توکا لبر اوی تاوکو ایمه لگل یک باش بین والله اگر قرآن بکیتا دبش هشت بشی هن من دادا که ایمه لگل یک باش بین فرمودکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هر وصیت مانده که لگل دایکو باوک باش با، لگل جیران باش با، لگل خزمان باش با، سردانیان بکا، لگل نخوش باش با، لگل یتیم باش با، لگل همه او چینو تیجانه باش با. حتی لگل که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بخوی جولکه دراوسی بوا، کافر دراوسی بوا، خزمی بوا، لگلی باش بوا. تو لگل انسان باش با، لگل خلق باش با، لگل مسلمان و غیر مسلمان باش با. آخر بویا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم وفاتی کرد کافرکانش. که افرکانش اصفیان بوده خواست.
دهانزانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چه گنجینه یک بوا چه گنجینه یک بوا لجیان دا بوا چه درفتی کن لدز داوه نچونه خزمتی و ایمانی پیبینن او جا زانیان جا خوشویستان ایمه پیش اوی پشیمان ببینه و با انشاءالله تعالی درفته کن بقوزینه و لدستیان نده بم اندازه حاتینا کتای القی امجارا تاوکو القی چی دی که و برنامه چی دی که صدای جماور همو لعکس پرده خواهی پروردگار من کس پرده زیناکا و آخر دعوانان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

پیغمبر صلی الله علیه و سلم لحالتکانی ورگرین خوای گور اصلاح حال مانکا و کو پیغمبر صلی الله علیه و سلم تدبر کین تفکر کین هتا بگین به ذکر یعنی اگر انسان تدبر نکا لکون کائنات ناگا به ذکر و ناگا به احسان و ناگا به مقام گور الهی خوای گور لگناکان ما خوشوی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve ala aczani koşu insan sılayı koyu perverdikar tenliye belli her köye. Hın, hoş halim bocağrı kitir ve alkıya günü ben nami pırsakani roj bu hizmet evi barayza gama. Barayzan sarı tapim koşa. Pozuşu pasa bu evi barayz ben ova bu iki endek jay ve lami pırsakani kantan dua akıya nigerana bin. Lovani peytan ova bi ikham sardi ya kam terkhamiye balam dalniya bin lebar zori pırsakani ema. بو ترتیبی که دیت لامان باوریز بندی که دیت لامان پرسیار کن ولام دین او زور کات پرسیار کن لتوانای اما بدرن یعنی زورن لبرو اگر پرسیار کن ولام کنی اند دواب که وید دل نیاب نلی پشجوی ناخره لپی توانه توانین ولام بدین او انشالله خوی پروردگار همولا اکثر برس که هر پرسیار کن به عمل خدمتین و بیشکل کاتی برنامه که جناب تان زان تلفونو وسایلی تو امراض کانی تریش بردسن بولام دانی پرسیار کن اگر پرسیاری که آنی سریعه بی بلام پرسیارکانی پرسی روش انشاءالله هم ایوه سودمند بن لی و هم ایوه پاداشتی که لسر ودگرن که ولامی پرسیارکانی ایوه لوانه ولامی پرسیاری خلقی که تری زورتر هبه که همان پرسیاری هبه لری پرسیارکی جناب تو ولامی دزکوه و انشاءالله بو ایمش هر امید من بقاپی رحمتی خواهی پروردگار وایه که خیلی گوه بو دنیا و قیامتی همو لایک من لبرو گردن من ازا کن نگران مبن و بهیوان مبن لورگتنوی ولامی پرسیارکانتان انشاءالله برزه که پرسی من دوکانه کم هیا کالا بقیست افروشم جاری واهی او کسی کالاکی پی افروشم دوی چند مانگیگ دیت کالاکی بفروشه توا لکاتی که قیستکی توا نبو آیا دروست بو من لی بکرمو بنرخی روش یا نا قیستکی توا بیت دروست تا قیستکی توا نبیت دروست نیه بو من لی بکرمو اما علیم برزان او برزانی بقیست شد افروشم به هیچ شوازیک بو یعنی ری بکون نگل کریار و مشتریکان یعنی و یک دواتر بیه نو خوان لیان بکرن. اما حرامه و اما او به عینیه که شرع نهی لکردو. و وکو ربای لیده نو عن ما وکو ربای لیده. بلا اگر هاتو ببی هیچ ریکوت نیک. اگر هاتو ببی هیچ بون منا پیش وقتا ایماء یا ایحاء آمان جیک من دابه با کسی کریار با ویک اگر دوایی هیناتو خومن لیده کرینو و اینما قدرن وارویده. قدرن واروی دا و وی امکس کالاکی برد و چند مانگ لای بو بکاری هناآو استانی وداشت بو ای وی فروشه تو پاری هی ای وشته کی تر بکرده ای هنی تبازار آسایی ام خوام لی بکرینه وا ولی مکو عرضم کردن به هر شوازیک ریکوتینه کی پیش وقتا لسر اوها بیه که من ام کالایت پی افروشم دواتر خوام لی دکرمه

نور برپاب کی ول زبان مو بستنو بینینو سر و خوارو مو راستو چپ مو پیشو و پشتو مو لدرونم دا و نورم با گورب کی تو نورم تیا گورب کی تو نورم باب کی تو بم کی تنور خدایا نورم پی ببخشیو لدمارم دا نورم بدیتی و لگوشتو خوینو مو پیستم دا و نورم با زیاد بکا نورم با زیاد بکا نورم با زیاد بکا و نور لسر نورم پی ببخشا یا خود بکرتی بله؟

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

سلاو طالبتو بخير بن بو اسلام بسادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام لسد بغمري خدا، سلاو طالبتو بخير بنو بو برنامج اسلام بسادي. هوا دار من برنامج بناقيك به بو تيجي عندني امت لويكا اسلام تيا تيجي عندني غنجان من دالان هرب بشوكي تيان جينين ناكتي للقا كانوا تيان جينين با لوينا قورا كو تيان جينين لماش قلنك تر بلاي منو اويكا نام صلمانا كانش تيجينين غير خواي قورش تمن باقي بكا وببشتوان باخدا هلو بالبشتوان مركبه بتوان امن هزا بزمان انجليزي بلاو كينوا بكتب وبرنامو شي عزيدي كاش تاوكو اويكا خلق لكاتي ما مالا كردن لقال اسلام لإسلامكا تيبغن هم سادهي وهم باقوليج لهمان كادا سادهي يعني اوناكا روكش وريجري مانای سادهی اوانیا، سادهی واتا آسان کردن، نک روکش گرایی. بویا سادهی ایشالله لگل قولی ده. وک بمباز کردن، قصر اصر سه باباتی سرکی دکین. اسلام و قرآن و پیغمبر درودی خواهی لسر به. ایستا اما لکوتابشی باز کردن اسلام دین. اوشم بباز کردن که اسلام لسه لین پیگ دید. شریعه و اخلاق و ایمان. وباسي هر يقل آمان جاكاني شريعش من بوكردون مقاصيلي شريعة لقل آمان جاكاني أخلاق وجاوز جاكاني أخلاق إسلامي لقل أخلاق كاني ديكا ومبستكاني باورش من باس كرد شي لپشت باور ويا لپشت ناسيني خواي قورو تاق را قرتنيو نزيق بونو ليو رازي كردنيو آسودة بوني دل استا دوي اوي ام درختمان بمشوية دروس كرد هشتا كارمان طاونا بوا آمانجی همو ام آمانجانه چیا؟ آمانجی ام آمانجانه چیا؟ یعنی للایک باسی آمانجکانی شرع من کرد بجیا؟ للایکیش باسی آمانجکانی اخلاق من کرد بجیا؟ چشتیک امانه بیک و کوکاتو؟ گرده تانوی با راب مینین لوی که آمانجی همو آمانجکان چیا؟ دوی رامانی که زور بلای منو آمانجی که گشتی هیا و آمانجی که دیکش هیا. اما لدستواج کارگر یکان دادالین مبست و دیدگاه. مبست و دیدگاه یک هیا. مبست بریتی لآمانجکانی کتایی. دیدگاش بریتی لآمانجا دورمودکان. یعنی لسر استی 20 سال نایدنین دیدگاه. لسر استی 50 با 100 سال نایدنین مبست. بوی اسلام دیدگاه یکی هیا. لجیری و آمانجان. لجیر آمانجکانی شوا آمانجی هر لاینک هیا. که واتا آمانجی اخلاق، آمانجی شریعه، آمانجی باورمان هیا. مبستی کشمان هیا. لجیری و آمانج هن. با ام مبستو آمانجانا ببختی باز کین. مبستی هر مزن بلای منو جا زور کس دیان ده پرسیم که آیا مبستی اسلام چیه؟ آمانجی اسلام چیه؟ دلید یک تا پرستی. نخیر یک تا پرستی آمانجی باور را. آمانجی گشتی هموشتکان چیا؟ آمانجا گشتی که؟ بریتیلا سرفرازی مروف لدنیا و لدواروش دا اما تیگیشتنا سادکی منا لا اسلام بسادی لسرتاوا بریتیلا سرفرازی انسان نوک سرفرازی مسلمانان اسلام تنها بو مسلمانان نهاتوا تناند اوشکا اسلام ردکاتوا اما هر خیر و چاکه من دوی بوی اما بقین و ماماله لگل مروفایتی ناکین اما ماماله یا لگل ناکین وک اوی داعش کردی خواه سرشور یان که دلین دمیو بلگه کانی نیشانم دم بو اوی اگر کافر بو سری هبرین و اهنرین بو زهنم برا تو بلگه پیشان مهی لحانه لروجی دوائی رزگاری بی ابر اوی کس بلگه کان پیشان نیاوا ببا زیانه ترو اما بقین و ماماله لگل خلق ناکین اما مروایتی من خوش دوی و چاکی مروایتی من دوی. خو اگر مروایتی من خوش نویسته ای با چی با انگوازیان دکین؟ با خمیانه خوین؟ با خمی آمانه که با اشتی بجین؟ با آمانه وی لدوار روش دارزگاریان بی؟ با چی؟ لبروی که مروف من خوش دوی و رحم من هیا و خمیان ده خوینو بزهی من ده تو پیانده. اما رق من لمروایتی نیا نکن رقتن لمروایتی بی؟ نکن که رختن لنا مسلمان بی نکن لبروی دوباره یکم ایما امتی بنگوازین
و بریار آوانش امتی بدم و هاتن بن چون رقم لکسیک بکا پروردهی دخین چون رقم لو بکا آراسته دکم چون اما اوکو اما وصایوه که رقی لقطابیکانی بی بو چی چون که زیرگنین باب گرینو اما انجگشتی که بریتی لسرفرازی مروف لدنیا و دوار روش ده بویا اگر مروف باوری هینا و همو مبستکانی جبجه کرد لدنیا و دوار روش ده سرفراز ده بی اگر باوری نه هینا اگر باوری نه هینا سر رای اوش اما امانوی لانی کم لدنیا سرفراز بی برمونا نا مسلمان یکو لجر دا صلاة اسلام دایا ابی جانه که دل خوش کامرانی بجی ابی خوندی بالای هبه و آبوری که گرمی هبه و بداد پروری و ریزو بجی نا مسلمان کن لکو مرگ مسلمان کن دا آواه جیاون کچی امرو نا مسلمان نا غیر مسلمان نا بر ریزو نا بسر برزیو نا بر رحمتو نا ولاتیان ویران کردین میجویان ویران کردین شهرستان تکیان ویران کردین چه زانه یان د صلاداری خراب کواتا امانوی روح کینو به برشم شهر سنت اسلامی ده شهر سنت اسلامی شتنیا بو مسلمانان نیا بو همو خلقیا چاکی خلقی معنی ور دنیا ده هر کسیج مسلمان به چاکی دنیا و قیامتی ده سکه دوایش باز در روزی دوای یک ان شاء الله اویش باز کتابه تا چون که پیرو کتابت خو هي است ده گرینو من کمه گورد بم گوتم سرفرازی مروف نم گود سرکوتن، نم گود دلخوشی، سرفرازی و تا فلاح بویا حی على الفلاح هيا. بین بو سرفرازی، بگمان دلخوشی لا سرفرازی و ده، فمنهم شقی و سعید، بگمان، بلام آمان جکه بریتی لا سرفرازی، بو چی؟ جوان ام بزانن، جاوازی اگه هيا لنوان هستو حالت، جاوازی هيا لنوان هستو حالت، جا ایتر ام بابتا توی جنوی زنسی زور جوانگ لسر هیا. نیجده هندگی مال پر کم یکم لسر نوسیوا. اگر پیتان خوش بو برون سیری کن. و تاریکم هی بناوی جیوازی لنوان هستو حالت. برحال زور بکورتی. هستکان کاتین. کرت مودان. حال لوانه بردوام یعن درش موده به. اکری بردوام ایج نبه. بلام درش موده یا. و تا هست کردن بدل خوشی کسی گل تأخیر نویک درد چه هست بدل خوشی دکه کسی گل روداگ رزگاری دبی هست بدل خوشی دکه یعنی مپیچانوا دل تنگی کسی نزیکی کی مردوا بالام ام هستا بردوام نبی ماوی کی کاتیا و هرچند هندک خلق ام هستا باید گوره با حالت دبی تا حالتی کی خموکی دبی تا حالتی که قین حال گرتن تو ریه هیا قینیج هیا تو ریه که کاتیا قین لوانه بردوام بی کسی قینی لکسی که اما بردواما بلام تو ریه لوانه من لامنا لکم تو ربمو اما یان کاتیا بویا هست کاتیا بلام حال بردواما جا اما سرفرازی من دوی بو چی لبر اوی که حالتا قد افلح من زکاها سرفرازا سرفرازی یعنی همو لعنکان دگره توا سرفرازی یعنی بردوام بلام سرکوتن سرکوتوا بلام لوانه دوبارش کز بینه بویا ببینن تناند لبابتی پیوندی خزانی کنده خواهی گورا نفرموه و جعل بینهما حب و رحمه فرموه تی موده و تصوص چون که اگر خوشویستی به لوانه لدقیه که هست به خوشویستی کی زور بکم هست به خوشویستی کم بکم برزون از مکه بلام سوز او سوزی لنوان مانا هیا. تناند گر من لو زویر بم یعن او لمن زویر به سوزیک هر امینه. یعنی لوانه تناند کاتی که زویر لیم بلام لهمان کاتا ببیند که لمترسیه کام راستو خو تو ریکی بیرده چه توا. بو چی؟ چون که سوز هیا. سوزی هیا. بویا خوالتان رازی به جایان کنو. کواتا ایما امانج من سرفرازی مروفا. لدنیا و لدوار روژا. دمانوی خلکی لدنیا دا با کامرانی بجین لروجی دوائج رزگاریان بی به هشت بدست بینن لاغر رزگاریان بی ورزامندی خواه گوره بدست بینن امانجکان قیامت امانن سیدانن رزامندی خواه بردنوی به هشت و رزگاربون لاغر ببونه سرفرازی که گر بچن امانجی کورتیان که اینو بمشوی دالین باور من هیا اخلاق من هیا شریعش من هیا آمانجی سرکی باور بریتیلا یکتا پرستی
بویا زور جخت لسر بابا تک کراوه تو ام باورش سرچاوه بو سیاست بو آبوری بو اخلاق سرچاوه هم مشتیکا باور با بونی خواه کی تاقانه قل هو الله احد الله لا اله الا هو بویا ام بابا تکی زور سرکیا ما بستو امان جه کی زور سرکیا ببه اما سرفرازی دنیا و دواروش نایت دی اما یک تا پرستیا کواتا باور من هیا امانجا سرکی که بریتیل یک تا پرستی. ای باشا ای اخلاق امانجی سرکی اخلاق بریتیل رحمتو داد پروری. سرچاوی هر هموی بریتیل رحمتو داد پروری. بویا دبینی هموش تکانی دیکا لم دوانو سرچاو دگرن. رحمتو داد پروری. دوی اوان ای شریعه سرچاو سرکی خیلی چیا؟ سرچاوی سرکی بریتیل این الحکم الا لله سرچاوی سرکی یاسا دانان خواهی گوره دوی اوش پیروی که پی بخشیوین گر حکمش تک من ندوزیوا چی بکن و چون بکن بلان بنچینک اویکا وما کان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخيرة من امرهم حال بجارده بدست خود نیا اگر نه باوردار نمیند واتا گر بریارد نگرانده و بخدا هر لبنچینه و باوردار نید تو اف غیر دین الله یبغون و شی دین لرده واتا حکم و احکام ناکل نه دین گشتی که نه دین بمانای احکام لشونه که دیکه و به قبول کرو نیا که واتا بالا این یکم که اسلامه بفختی باز که نوال طایب کن اسلام سیل عینی هیا ایمان و اخلاق و شریعه. شریعه سیلانی هیا گرنگی یکان و پیویست یکان و باشکار یکان. گرنگی یکان پینج لانی هیا پاراستنی دین و نفس و مال و عقل و خیزان و رسلک. خیزان و رسلک به یکو. پاشن اخلاق و گوت من که اخلاق اسلامی کومال جاوزی کسرکی هیا برانبر به اخلاق جان یکان؟ دو امانجی سرکی شی هیا. بیرمان به امانجی سرکی شریعه گرانوی حکم بو خوا. امانجی سرکی اخلاقش بریتیلا با دیهنان رحمه و داد پروری لنیوان مروفکان دا. لعنی باوریش امانجی سرکی که بریتیلا یک تا پرستی خواهی گورا. تنهایو جگه او هیچ کس نه پرستره. یک خدایا. پاشان نزیگ بونو لیو رازی کردنی. و در انجامی همو امانزا باواکه بریتیلا صرف رازی مروف لا دنیا و دوار روش دا. بمشویا لا درختی یکم تیگه ایشتین لدرختی اسلام. پشتیوان بخدای گوره لالقیده هاتو دزدکین با درختی دوم که بریتیلا درختی قرآن. بخواتان اسپرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

0: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت یک برنامه کانی پیشکش دکن
1: بخشینه قربانی کردنی اکا بخشینه اکا اگر بمناصلی با غیری خواه درست دیه تبانه با یکا انسان خواهی بنظر کات با غیری خواه یعنی خواهی بکجه با غیری خواه خواهی بیاده کجه پیانای غیری خواه غیری خواه چیه؟ چون اما جای کنو چون اما جای کنو یه جای خواهی گرفت وما لکم لا تقاتن فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان بوش جنگ پیانای خواهی گرناتمو بو لپیانای و برزگار کندی پیاو آفرتو نالا اما روی اخیده و گرک جای کنو یه اما هر کرده و یک که بو خواهی نابیه با غیری خواه انجام درید با غیری خواه انجام ده پوچه هبرا قربانی خلا برید ام قربانی اجید چون و اکی کوا ام قربانی تو پرداشتی و نسل ورگرید قربانی خیش حلال بید و اجرکشی خیر او کشید دست کرید که اکای بایا بایا کرید جی بنای خواه بسم الله الله اکبر يا بسم الله أكيد بو قرباني سريع برم بو فلان كس وفلان كس خير أكيد نكبه ناوي أوانو ما قرنقه ديرا ناوي خواه سريع بريت بو أوي كيت كواه خواه بهداش بداته لسري نكابره سباسد كالا سري بدازي رابو فدمان حتى أو شوانانا أو مناسبانا كوا مناسبة عيادي جاهلي ومشركين بوا في غمار إخوات خداغي كدو كمتشي حيوان سر بوري ليو أغنى أخواتي لسر بويت فدازي رابو فردمان حتى أو شوانانا أو مناسبانا كوا مناسبة عيادي جاهلي ومشركين بوا في غمار إخوات

waxu khala dal mid agar waxu khad ma ka kabra meesho le kishbuwa meesho kishbuwa oo meesho kabra sho doza khu kabra nekust sho bahashni arba far oo kase ka keesho doza khu kase li barri musliman bu igina waane ji piyamari khu afri saad ba hoy meesho ko meesho kida qurbani sho doza khu piy yani chi يعني اگر اوینه کدا اهل بهش بو هو هو توش شریک به قرار دان بود خو دوزخ امجه حال دوه شرکی گوریا یوه شرکی بچوکا یوه گناهی گوریا یوه گناهی بچوکا شرکی گورا له بهزر ناشت شرکی گورا له هرچی گناهی گور شرکی بچوک له هرچی گناهی گوریا گورتره شرکی بچوک له قتل زنا گورتره شرکی بچوک گناهی گورش دو ایوانتیت گناهی گورش کبیر و اکبر کبائر هیا و که پیغمبر خواهی شاری الا الا این شهادت زور و قول زور شهادتین حق تا دیت و گناهی بشوکو ادا مکروها دعوازیت هر چیه باید خوی خوی با اهلی سنو جماعت تنها با شرکی گوره خلق لإسلام درکات نبا شرکی بشوک نبا گناهی گوره بداری اسلام در نهشت بل اگه جبر داد دوزا خوبی مسوتیان دیت طولی لور بگیری خوب بدیت بل ام نتیجه مادام موحد دیت هلا بهشت ل جهانم در اکلیو دیت بو بهشت بل ام دوای چی و انسان اگر خوبی بیت هیچ کد نوی کنی دکا برای جگا که چون ل پیانای کردای دیا بکوچید مشاید نیم بابا تو مسئله این نیت کد رای کد بو خوابیت توحيد بيت بلام لبيناي مالطا لبيناي منالطا لبيناي قومتا لبيناي خاكتا أكو جوكاتا شهيديت جهاديش خوكنا قربانيش ووكو همو قضيكي تر عبادتا توقر هزادنا ببخشيت نيت بو خوانا كشمانيش قبولية ورنا قيريت يخوتون قبوليت ويقرر الإنسان أما اگه انسان نیتی پاکه تو اتوی خدمتی قومگی خود که تو درساز بی بوی دوائی منتشی نکی تسرا بخواه بیکا لرای رای آمه توحیده بیکا او که حتی یعنی حتی که باری صحابه گل جنگی بدر او تی ای پیغماری خواه اگر من بکجرم چی بود بکیو اتو دی با بحشت چید او تی والا ام خرمانا زوری که خرمانگای فرادو چو لجنگا کجرا و تحب با بحشت لكن هناك دفاع كردن لمدينة لمسلمان لخاكو أي خط شكا هش كسيك مالك هش كسيك خاك هش كسيك ولاد هش كسيك بيش كسيك حلال مية ولهم تو معقول بربي جنيجا كمن بغير خواهي كمولا قبول ربي جنيجا قبولا نيجا كيت بخواهي كيت بلان بوئي كيت بوی خواهی گوره پاداش بده تو یا سزان بسر حل گریم فصلی لربی که ونحر قربانیش و نجی و که ایک وابده حیوانی سر بری بو غیری خواه نای غیری خواهی ستیری وشقی حرام اوید هیچ پاداش دکش نیم تاوان چش انجام داو تاوانکه گوره او باس من کرد تصنیف کریت هلا شرکی گوره و شرکی بچوک و نای گوره دیت اروات تا ریاو ربما يؤيك أرواد ويهيسان أموذو أمتشم كان ضرور إمليك جهان كيو توقر خاكي خوش غرقا ورات خوش غوخو خوش غرقا وحزن لبهاش تيشا يخوه كس يهين لذا الزخيرين كيكا ندبو خوابيتو وندبو خير خواتيري وبو غيري خواهي كيت خوتو أو حيوانا سال أبريك خيريكي وباوكم يخونا قالوا أقناي باوك دي سري بويت إيش بناي باوكمو شريك بخوا قرار داوا وشكش حرام بوا بعد عشي شيني هل او حيوان الثاني هل تو سري برني بناي خوا وخيركي وباوك خيركي شكادة باوكت في الشركة كتان جامل داوا توش باداش بار اقريد ببيو الى باداش باوت كمكا سين الرحم جواجي اكاكا ونهدي اني ابو خوان اكيبي توش بار داك باوك خوت كسو كاري خوت ايه دي دي بير ابو ما پاداش ور گریت تو اتوی با غیر خوابی کرد پاداش ور گریت مستعیرش نیوا و هر که بی کرد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. خوشكو براني برئيس السلام ورحمة وبركات إخواتنا لسربي قاية قرر مهربان عبادته وطاعت من له ورب قرر لعبد خالص عابد كان يخوي بمان جميري امشو لخزمتانا باس لشنية كيتر لشنكاني ميرقزاري أزيز وخوشويستكي شنية ميرقزار شنية كي ناسك برلا هواي فينك برلا بونو برامي روزي شريف لقل اوايا رشبايك بور راماليني همو دركو داليكي ريبان قوازي في اغنبر صلاة والسلام يقول السيد هر كسيك و هر شوازا بانگوازی کدیجی بانگوازی پیغمبر بی صلوات و سلامی خوایل سر به روشت جوانکانی پیغمبر صلوات و سلامی خوایل سر به بنرمونیانی خوی رای اماله ناموی به دعوی پیغمبر صلوات و سلامی خوایل سر به خلقی بیت لجیگی او بریار لسر کومل قابدا برحمو بابا زینب برانبر امتکی پیغمبر صلوات و سلامی خوایل سر به امرو انشاءالله باس ل یک یکی تر لشنکانی مرگزاری عزیزه کین کبریتیل روجانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر آیا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خوایل سر روجک چون معامله کردوا کل خواه صاو بانی هتاکو اواره چی کردوا و چون دعوی ام اسلامی گهان دوا لبسو سی سال پیغمبریتیا بتای بتر لده سالی مدینه لدوای استقرار لدوای اوی کوا آرامی بو مدینه اگررتو آرامی بو ایمان داران سر رای همونی ابونی او همو تنگشه و همو هیرش هینان سرو توجبونی او همو جنگانی لگل قریشو دورو بریان بلام جورک لجورکان آرامی خلکانک با احزادی اتوانیم چون لمزگو تانیوش کن جیعواز لوی کوالا سردمی مکیا بچی لپال کعبیانیوش کی تو ناوز کی حشتر بخن سر سر تو خول بخن سر تاو زبلو خاشک کن مالتاو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی خوایل سر بی روش یک تائواره لمدینه چون جیعوا یک توز بروین لپال روزه دانشین و سری هاوسو کوتکانی بکین بزانه او چون لگل دورو بریا معاملی کردوا چون لگل کاتو ساتکانی معاملی کردوا ای پیغمبری خواه صلات و سلامی خواهی لسر بی زمانی چون بو لگل او کسانی کوا پیان پی گیشتون لروش یکا و کاتکانی چون با عبادت و طاعت و با گرنگیدان بلانکو ملایت یکان و گرنگیدان با جور اکی تر لشوازی جیان که امرو خلکان اما لمن بركان و بيشان انا دين او اي هاد بونا بيتنا و اسلامو هيج فسحو مجال و اسلاحتو ياري كردنو قبو دل خوشيو سرود وتنو هيج اكلماني تانيا ابي بروي تسوچك و نابي بهيج جور نقصه بكي نتاوال بيري بچوك ترين مخالفة بكي همو كسيك بوي هيا همو تاكيك لناو كومل قابو هيا جنيوت بداتي قصي ناشرين تبيبكا همو كسيك بوي هيا بيتا قاضي با جلوبرگیک با شوازیک با جوریک لجورکان اتوانی به تقاضی بسرتو بلام کاتی هاتین سیری جیانی پیغمبر من کر صلات و سلامی خواهی لسر بی ابینین جیانی او زور جیاواز بوا ابینی سر زوی هر همو لهر قاریک لقارکانی ام سردمان بی اگر بشیایا ام تازه گریای ام سردمان نگونجای بوا اسلام خواه پیغمبری که تری انرد دل نیابن همو تاکیک لسر ام قار ام زویی ام معموری زویی همو تاکیک اتوانی لجرسایی نسیمی مرگزاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر بی پال بداتوا و سود ببینید لأو اخلاق جوان و حلسو کوت جوانانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر هر زمانک هر کلتوریک به هر زمانی قساک اتوانی بزمانی خوی بی سود ببینید لدین اسلام دینی اسلام بو هیچ قومیت یک ناتوا رحمت بو همو عالم وکو یک ببی جاوازی ببی فرق لبین هیچ قومیک لگل هیچ قومیک ایترا هیچ قومیک ناتوا نشانازی با اسلام کاتا سر هیچ قومیک ایترا من بیم لبرا و صحابی که کردم ها بو شانازی بکم سر ترکیه که ترکیه که تیانا بو یا عرب ایک بیشه پیغمبر عرب بو صلاة و سلامی خواهی لسر بیم شانازی بکم سر کردی که یا بسر فارسی که بین با سری اخلاقی خوی کن بزن آیا براستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبری همو من بوا یا ای طبقه یک بوا ایما
لا حقين وأبي لبردسي أو أنا دس لو دامن دانش أو بسر إما فتواب داو أو بسر إما بريار بدا إما أمر الدين لسيرتي خويا وا للروزة وصل للروزة في أغنبر وصلاة والسلام يخالص بها الراس توخو فرما اشتكاني خوي وردين لفر أجر شتك مانوت لفر مودكاني في أغنبر صلاة والسلام يخالص بها نبو إما بومان هلواسي ایم خومن بو من دروس کرده و کاتالی نولا که اکی گیانم دین دینی جماعت یکو ایم خومن من پیو آلواز بلام دل نیابن اما تاک بتاکی جیانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخواهی لسن بو اوی پیش او بچ مناو بابتکا رین مایی تان بو بکم که کتیب اک هیا بناوی الیوم النبوی دان راوی زانای اکی سعودیه بناوی عبدالوهاب الطریری بتفصیل جیان نامه کی باز کردم من پخته کم لجیان نامه روزانه پیامبر صلی الله علیه و آله گرتوه تا بسی که این بزن پیامبر صلی الله علیه و آله میخواد سبیل روزو شه که چون جیاوا و چون هال سکوتی کردوه و چون کاری کردوه لسر دوروبری لسر معامله کردنی لقل دوروبریه پیامبر صلی الله علیه و آله میخواد لسر بیه بعنیان زو هال سیال خو پیتان الان بوچی بعنیان لخو ول سیال آیشو خوتوه یا نخوتوه آو باس کن دین سری لقل دوای آوی باس ل خوتني في غمر صلاة والسلام يخوي لسربيك. بعنيان بدنجي بلال هلاصا. دنجي بلال يا كم بانجا كلا مدينة دراوة. لدواي أوجاري كتير بانجا كتير دراوة. كعبد الله كوري أم مكتوم بانجي دعوة كسيكي نابي نابوا. كبانجي بلال دعوة في غمر يخوي صلاة والسلام يخوي لسربيك هلاصا. تادز نجوا أواني قرتو خوي حازت كدو عبد الله كوري أم مكتوم بانجي دعوة في غمر يخوي صلاة والسلام يخوي لسربيك. دور كات نيجي خيراك الركات يا كم سورة قل يا أيها الكافرون. لركات دوما سورة قلوها الله واحد يخوين دوو فاشان اگر خيزانكي كلايب بوا بخبر بو بيدسي كرو تقصى كردني بين جنومير احسائي اگر بخبر نبوا يكتو سبال كوتو بوا ويتوزيك بنشاط وبرابو عبادت بولاي خواهي قرو مهربان بال كوتو صحابة كان اميان لمزقوت سنتي خوانيان كرو تشاوريان كردوا هر پیغمبر صلاة والسلام يخالي سبيت در كوه بلال هل سيدس كه تقامت كردنو آنی شخص نونجی لقلاب کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواد سر بیم شیوازه. اتو ناو مزگو تکیه و پاشان اتو نونجی بیانیه کرد. عادتا لنونجی بیانیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواد سر بیه. آیت کانی تو زدیج کرد و شصت آیت و صت آیت قرآنی خوندوا. لهندیک روایت هات علی دو صت آیتی خوندوا. کم ترین بابلین لوسط تکیه حدی وسط یعنی وکو تانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواد سر بیه. سوره یوسفی کسطو یانزا آیتا لهر دور کاتکیه خوند بیه. جاري وابو ولا هندك مثلا بون من لن يجي بياني روجي جمعه لركاتي كما سورتي سجده لركاتي دوما سورتي انساني خندوا بتواويك تا كاملي كردو بمشي وازا پیغمبري خوا صلاه و سلام يخايل سربي نيوجك تاو كردو باشان كنوجي تاو كردو وكو همو روجك پیغمبر صلاه و سلام يخايل سربي ذكركاني دو اينوجي خندوا باشان ذكركاني بيانياني خندوا باشان روشتو كاتي كهل صاوا کاملاک خدم هبون لمالان هاتون و نجی بانی هر کس یک پرداخی آیی پی بود آور رای گرتو پی غمربی خواص صلاة السلام خیلی زیاد تعبت چو بله آوان دستی خصوت ناو آوی کوا آوان بکردن بود تبرک بود آوی برکتی پی غمربی صلیم بانی زو هاتون هر کس کم آیی هنای پی غمربی خواص دست خناو آوا کب آوی بیت برکت بود منو لو آوا بخوی نوا پی غمربی خواص صلاة السلام خیلی سر بیه بمشی وازه راجی اکرد و پسشان هاتوا دا انشت پشتي ادا وقي حجركه عائشه وكيسه للروزه هركس بنيتي پشتي ادا وقي حجركه دا انشت بيغمبري خواص صلاه والسلام خالص موعظه قسيكي خير تذكيري يك باسيكي بصحابه كانكر جاري ابو برسياري لي انكر كلي وخويكي بينيوا بومن بيغريتوا هند جار صحابه كان بيغمبري خوا امشو خومان بيني ولا خومان فلان شد هر يك خويكي بيني اگر خوك دلالتي كي بوايا لگال یانه باسی اگر کسی خوی نبینه ای فرمود چی تانیه و بمان باس کن هر کسی که هات باسی سردمی جاهلیتی اکر لسردمی جاهلیتی وابد مانه پرس وابد مان دروس اکر پیغمبر صلی الله علیه و سلم جرابو لگال یانه پی اکنی باسی هنک روداوی سردمی جاهلیتی اکر حتی کو خور اکود خور برز ابوه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خالص بود دور کات سنتی لمزگو تکر پاشان اگر رای و ک اگر رای و اتوب و حجری خیزانه کنی تاگ به تاگ سردانی همویانی اکر چی تان هیا؟ آیا خواردنیم رو تان هیا؟ آیا پیوستی تان چی؟ آیا چی تانه به؟ جاری وابو اگر تعقیب آنی بو سردانی آنی اکری فرمو خواردنیک شتک تان لا هیا لحدیثی که هاتو افرمیه پیغمبری خواه صلات و سلامی خواهی لسر بیه جاری وابو بیانی لم سردانی بو حجرکانی خیزانکانی روشتو تاک به تاک سلامی لیان کردوه بیانی زو
چه خوردنیک تن لایه لگل تانه خوردنیک بخوام و تیانه اللهی پیغمبری خواه هیچ من لنیه هیچ خورمایک تن لنیه هیچ خورمایکش من لنیه سردانی نو خیزانی کردوه هیچ یان لانه بو فرمیتی کواتا مادم لای نو خیزان رزقی روژه کم دست نکوت او من امرو بر روژو بود لحدیثی صحیحه لصحیحی مسلمات لن نو مال سردانی کردوه یک خورمایتیانه بو بی خواه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتی انی اذن صائم او من امرو بر روژو بود پاشان لدوه او پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسربیه او سردانی کرد دوباره اگر رای او بو مزگو دا انیش لشوینکا بشوی گشتی لا بال ديواره كي مزغوت دا انيش صحابيه كي جرتو انس كوري مالك فرمي بيغمبري خواص الله والسلام قايس بك دا انيش خلط باتين يزاني خويت فرقي نبو لا قلقل كلبلي وكي ام ابو دانيش كي وكي ام ابو هتاكل لكوتاي 8 شنك من بوي دروس كرت كبي ما نود دكيان دكان شنك من بوي دروس كرت دكان لا اصلا هو هاتوا واتا سكويك من بوي دروس كرت كليكيا وديواري مالكي خويوا لسر او دا انيش كاتي خلقك بهتا انزاني او بيغمبري خواص الله والسلام قايس بك سرداني أنا كر أتون ولا يك برسيار يك شرعي لي كر يك فيري علمي كابولي يك موضوعي كيبو أجي رأي ويك منالي كيبو هنا تحنيك يكر واتخور ما يدا وملاشويا كسي كشيء كي خزاني بو آت لقال يا باس يكر جاري وابو كسي بني دار خور ما كي هنا سرتا بو يدا يبيع عن بري خوا بو بركة حزكم توس سرتا لي بخوي يا جاري وابو كسي كهات شتي كيبو أجي رأي يبيع عن بري خوا سلا بازار شتي كم بيني روداوي كي أبو أجر قوم كان وفد كان بنار دا عين زانية وفساتة ساتي دانشني بيغمبر صلاة السلام يخير السبب لما زقوت كي جاري وابو الصحابة كان مشاوريه قفتو قوي كان لباري مزقوت لباري مدينة هبو صحابة كان كو ابو نوتن لخزمة بيغمبر صلاة السلام يخير السبب دا انيشتن بمشي وازا جاري وابو كسيك لما لكي خواه خواردني كبو اهنا بو بيغمبري خواه صلاة السلام يخير السبب فرمي بيغمبري خواه خواردني كهنا وما يان جاري وابو کسی که هات بانگی کردی پیغمبری خوابی بوم آلمان. لریواتی که هات تو کباست یکن انشالله. فرمی روزی کن حاوسی کی پیغمبر ها بو صلی الله علیه و سلم خواهد سبب فارسی بو. اصلی فارس بو. شوربایی که لی نه مزور شوربایی که خوش بو مرق. یعنی هولیری بیاله مرگا خوش معرفی جد مرگا. مرگی که زور خوشی ها بو. فرمی روزی کن پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خواهد سبب دانش تو دایک عایشه لنزیکی بو. فرمی شوربایی دروس کرده بو آماده کرده پیغمبری خواه بیا بوم آلمان شوربایی که خوشم دروس کرده لگل ما بی خو الله پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خواهد سری آماده کرد فرمی امش قال و هذه یعنی عایشه شتک خو ما بیارم و توی نبز خود یا الله صلی الله فرمی نایم اما حدیثی که صحیحه و تانی گرم و توی نایم و توی دعای چند روزه کیتر پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم کیتر دانش تو عایشه لنزیکتی جاری کیتر هاوسه فارسی که بانگی کرد و تیپی ای پیغمبری خوا به شوربه خوشم لی نابی لگل ما بی خوا فرمی و هذه فرمی امش لگل ما بی فرمی لا فرمی نه بس خود خود مگر کبی پیامبر فرمی لا منیش نه تا جاری کیتر جاری سیم لحد سکات و فرمی عایشه لنزی کی دانش تو و تیپی پیغمبری خوا به شوربه کم دوک فرمی و هذه فرمی بله فرمی باله با اویش بیاد لگلا فرمی دستی عایشه گدو و خیرات چون مماله نو چون پیکولیو پیکو شربه که آن خورد پیغمبر صلوات و سلامی خواهی لسر بیه ایسا امرو ابینن نمونه مردی که زور مهربان لگل خزانه کن همیشه لگل یعنی ملاطفه جوان بر حال پیغمبر صلوات و سلامی خواهی لسر بیه لدوائی اولا ناو مزگو تکا دا انیش کیشی خلق سا لدوائی اولا حلصا کاتی سردان کردنی کسی سردانی فاطمه کتیه کرد أشوف عليه حسن وحسين يعني كذا باوشوا قصي لقال ياناكر ياري لقال ياناكر لا كم حديث هاته كباس ياناكر ياري لقال ياناكر دوا قصي خوشي وين كردوا نصيحتي كيها بو كردويتي سرداني أم أيمني كرو كبمن علي شيري في دعوة سرداني هاوريك لهاوريكاني دايكا خديجي كردوا سرداني يكك لهاوريكاني خوي كردوا دوستك لدوستكان کسی که غیری ایمان، غیری مسلمانه، چه سردانی کردو نصیحت قصه ای که خیری با کردو به هر حال بمشی وازه بوا جاری وابو لم رگا که چه در و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و خیلی سر بی بناو بازاره تیه پر بناو بازاره گرشتی که بیوستای بیه نایتا و لگل دستی ها بو خیزانه کانی بو مالا و ایه نا یان کسی کشتی که ایدا پی ای پیغمبری خواه بو تو ایه نا و لگل دستی خواه کافرکان رخنین لیکر وقالوا ما لی هذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق اما چه پیغمبری که تیخواردن خواهد لناو بازار با ملائکه دا بزه لگل یاو ملائکه که نان نخواه که نانی خواهد وکی امه نابه وای نوتا که خواهی گروه میرمانه فرمه بشره اما مروفه چه تناو بازار ریکه وکو ام خلکه
معاملی لگل خلقه ایا خواردن اخواز سر آیو پیویسته خوشوردنی پیویسته جنوب نالی گرک خوتنی پیویسته استراحتی گرک مروف اوکو مروف اکانی تر که اگر رای و پیغمبری خواه صلات و سلامی خواهی سبه لم رگه کوملک روایت هاتو افرمیه پیغمبر صلات و سلامی خواهی سبه بلای منالاتی اپر رای سلامی لیانک روی سلام علیکم جارو ابو که پیاوی که ابینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر رؤیا شو وید سلام علیکم و چو توقیل قلا کرد لحدیث که آفرمو دسی اگر دسی بر نه داد تپیا و که خوی دسیش لکردو پیغمبر صلی الله علیه و سلم قد دسی پیش او کسی که توقیل قلا کرد و دسیش ل نکردو دسی گرو تا کسی که خوی دسیش لکردو جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دسی بر داد و کو ادبیک بونوان دنی چاکل قلا و کسانی که و توقیان لقلا کا جاری و ابو لم رجا ک اگر رای و کتیک جاریک خادمیک کویلیک عبدیک کسی کی فقیر آهات بان يا كريبي يا غمبري خو ايشي كي تنيام بيته بيان صلى الله عليه وسلم قال يا اتشو انا سيكرو معلك فرمو حتى اگر جاريهك اگر كويليك يشبهها تايا بيوتي يا غمبري خو ايشك ما بيت اتشو لقال يا يد به حاجهك ما يبير متين ده اتشو لقال يا حاجهك يا رمتك يا ادا لحديثك افرميت امام بي خوشترك ايمان دارك دواي بيويستك مليبك لقال يا برم ببي خوم ايشك اي بتوابكم لام خوش ويستريك مانغ لنا ومزغوتك ما بمين مو اعتكافكم لام خوش ویستر ل عبادت عبادتی که جورتره ل دل ما بچم یارمتی ایمان داری مسلمانی بدم کسی که پیویستی به منی بچم پیویستی که بود درکم بین مقارنه بکن لگل اخلاقی روزانی خو من ابزن ایمت چیه کن پیغمبری خواه صلوات و سلامی خواه لسربی و کسانی که اتو سردانی کرد عادتا اتو لگل یعنی کومل یک باسی آسایی اکرد لگل یعنی بتایبتی بیزانه کسی که پیویستی به وی که نخوشی که اتو سردانی کی نخوشی کرد اچو کوملک مثلا کوملک پیاو هبون مثلا ظریف بون لقسا کردنا قسی باش یعنی زانی اچو سردانی کردو هندیک جار اگر بانگ بکری آیا بو دعوت اشتیک خوارد نیک لگل یعنی اچو دا انیشت پیغمبری خواه صلات و سلامی خواهی لسر بی بو یابینی حتی اوانی که روداوکان اگر نوال جیانیان هندیک یعنی منال بون که باس یعنی که نمشو منال بون پیغمبری خواه صلات و سلام هندیک یاری و گمی لگل یعنی کرو لبیدیان نچو تو ما و تو بو هني كان بو تخير وبركات كباسيك ان شاء الله بويا ابي نيت منال كان حزي انا كركاتي بيان وصل سماعتي عنده هو بيغنبري خويا صلاه السلام خويا لسربي اي الناسيه ولا بلاوي كقصي خوشي لا بلا السلام الي انا كلا بلا جاري ابو هديه دا بيان شتي داو دسيانو جاري ابو شتي يعني فير اكل جاري ابو اي فرمو او فلان شتا جاري ابو برزياري كي لي انا كر ابن عباس شن رداوي فرم بيان وصل برزياري لي امكر نم زاین جواب دم فیر میکرد فرمی او آوا آواه ابن عباس منال بود چند منالی تری آنسی کوی مالک محمودی کوی ربیع کاملا کیتر ل صحابه کان که منال بون لما هندیک جاری وابو پیغمبری خواص الله سلامی خالصی به سردانی هندیک نخوشی کردوه جاری کان بیتی ک سعدی کوی عباده نخوشه پیغمبری خواص الله سلامی خالصی به رویش وقتی سعدی کوی عباده نخوشه سعد سیدی قوم که خوی باس یا چوب مالی اندانیش پیغمبری بینی صلوات و سلامی خوای له سر به تی پیغمبری خوا زور نخوشم له هوشوج پیغمبری خوا صلوات و سلامی خوای سر به فرمیس بچایته خوا گریا و سعدی کر عباده دای به خبره هات و دعای خیری بکرو رقی خند ببینین که پیغمبر صلوات و سلام بم شوازه حتی سردین خوشی کر کته بینیو تی وضعی باش نیو بسری گریا و پیغمبری خوا صلوات و سلامی خوای سر به لما و هن جار چو بو سردانی بو سانکان باخك لباخ كان يناو مدينة شو دانش توا هنديك جر باخي بيروحاء هبوا هين أبو طلحي أنصاري بوا في غمبري خوا صلاة وسلامي خوا سبب شو لناو يدانش توا لن لسه بري دارك يدانش توا جر وابو كسانة كاتون لو كاتع قسان لقل كردوا باشان حتى كو نزيكي بروني وروشوا في غمبري خوا صلاة وسلامي خوا سبب جرا وتوا روش توا بو مالي خوي بو قيلو لبكا في غمبري صلاة وسلامي خوا سبب عادتي نبوا بچت لشونه قیلولب که ایلا لای خیزانه کانی ایلا جاری وابو قیلولا انسی کوری مالک فرمه پیغمبری خواه صلات و سلامی خواهی لسر بیه جاری وابو اچو قیلولی لمالی ام سلیم دایی که من اکر طبعا ام سلیم بوی رونی بکینوا ام سلیم اکاتا میم که پیغمبر صلی اللہ علیه لشیره و واتا خوش که دایی که تی لشیره و لگل آمینه کچی وح باش شیر یکیان خواردوا و اوزور گورتر لپیغمبری خواه صلات و سلامی خواهی لسر بیه پیامرس صلی الله علیه و سلم هندی جار چو لمال آوانه قیلو لی کردو. جاری وابو لمال آوانه خوتو دوای هال صاو حتی روزی که پیامرس صلی الله علیه و سلم نخوش ابه دنیای زور زور گرم ابه عرق که ادال لجیگ که ام سلیم. کات پیامرس صلی الله علیه و سلم ام سلیم دوای و هال صیت ابینه ام سلیم خریکه
او عرق لا این لک جگه که اگریه فرمی او مسلمه او خری کی چی فرمی پیغمبری خوا ام عرقی تو گوش مناو پرداخه کو او کما سریا بمن علی کانم لی برکت ببینم برکت عرقی تو چکو و تبرک به پیغمبر صلوات و سلامی خوای له سربه پیغمبری خوا صلوات و سلامی خوای سربه اگر رای او بو مال خوین بو قیلوله ل پیش نیورو پیش نیورو کمک اخوت اسراحت یکرت باشترین قیلوله او کاته هر کس یک بتوان لو کاته 20 دقه بو 40 دقه بخوی باشترین اسراحتی لیکا خوی شوی لیت یک نادا شولکاتی خویا اخوی و اسراحتی روجکا و دوین یورپیستی بخونیه بتایبتی لا هاوینا ک بین یورو عصر زورا او کسانی ک واب بدو علم اگرن اتوان استفاده کی باش علم کنو من صحت موفق کانم دامه پیان علم قیلوله کن پیش نیورو ب 20 دقه ب 40 دقه 40 دقه تا 20 دقه هو بدا اگر خویشت لینا ک کما کما رادی سرد بخسر سنياك تشاود بنو قينا وقسل اقل كسامك بان تشاود دبا تاريخ بيه اگر خوشت لينا كوي آراميد بودي وإسراحتك حتاكو كما كمرا دي كرا هاتي بيش نيورو بچل دقب خوي او كاتفير ابي كإسفادة لكاتكاني خودك پیغمبري خواه صلاة والسلامي خواه لسر بيه جاواز لروجكان روجاني شمال لم ضحايا كباس ما نكر اچوبو مزقوتي قبا چوبو مزقوتي قبا دزنوش يقر نمالكي خوايا جاری ابو بسواری جاری ابو بپیادهی چوبو مزگوتی قبال یا دور کات نیوجی کرد ای فرمو هر کس یک لیره دور کات نیوج بکاو دز نیوجی هبه اجر و پاداشتی عمره کی تاوی بو هه یعنی کوتان عمره کی کرد به اجر و پاداشتی او هه جاری ابو لامر یک اچو لبه سردانی ام حرامی کتی ملحانی کرد که ایش خوشکی ام سلیم بو و میم کی پیغمبر بو صلوات و سلامی خوای له سر به که خیزانی عبادی کردی صامد بو پیامرس صم جاری ابو اچوب ولای او قیلولی روزانی شمی اخست مال آوان پیغمبری خواه صلوات و سلامی خیر سبی آهات او نیوجی نیورو لمزگو تبو لدای نیوجی نیورو پیش او طبعا بانی داد پیامرس صم لمالکی خواه چوار کات سنتی اکر پاش ان هلاسی اچوبو مزگو جاری ابو لکاتی نیوروانه فاطمه حسن و حسینی ناد ولای پیغمبر صلوات و سلامی خیر سبی پیامرس صم نیوجی نیورو اکر اگر رای او هندي جار كتش زاكاني لايبو يا حسن يا حسين يا أمامي كتش زينب لايبون بيغمبر صلاة وسلامي خواهي سبب دوين يورون ترخاني يكر بو ياري كردن لقل كتش زاكاني خوايا لقل منعلكاني خوايا و كن يجي أكر بيغمبر صلاة وسلامي خواهي سبب أقر راي أبو مال دور كات سنتي أكر لما علكي خوايا لدواي أوي كواد نيوشك تاوابو بيشا لنا ومزقو دا عنيش هندي قصي بو يعني أكر هندي نصيحتك شتك اگر پیویز بوای اگر پیویز نبوای قسینا اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خالد بلهم جاب بو شتك هاته پیشو پیغمبر صلی الله علیه و سلم قسی کی کرد باش انا گرای و دور کا سنتی لمالی خو او پیشا لنا مزگو دا انیش هند قسی بوای انا کرد هندک نصیحتک شتك اگر پیویز بوای اگر پیویز نبوای قسینا اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خالد بلهم جاب بو شتك هاته پیشو پیغمبر

لی بازارن سواده لیب کن لبر ایشکان ایشی ناو بازارن جم نیالن قصه ایکی کرتی بایانه کرد نصیحت ایکی کرتی بختی بایانه کرد و ایتر اینزانی بیانسان با کرتی برای توا گوان لیه گرتو اچون با بازار پاشان پیغمبری خواه صلاة سلامی قایل سبیل لدوی عصر جاری که ایتر سردانی خیزانکان یک کرده تاک با تاک سردان یعنی یک کرد یک با یک آنی بینیو چی تان پیویست نقصانی چی قصه ایکی خوشی بایانه کرد اتاکو دمو ایواره اچو که ایتر کوتای سردانکانی بو بزن ایواره لای چه خیزانک موعده لای چه خیزانکی بمینه توا لوی استقراری یک گرتو چاوره یک کرد با بانگی مغرب دانشتن پیغمبری خواه صلاة سلامی قایل سبیل بو ایواره هند یک جاری دعوت کراوا مثلا وتيان ايواره بي لاي امنان بخو زور جار اگر پیغمبري خواه صلاة و سلامي قايل سر بي زور جار اگر لبانگي مغرب اكاته كبانگي داو اگر بروجو بوايا پیش نوجهك بربانگي اكر داو بلام اگر بروجو نبوايا نوجهك اكر لدوايا او اگر نانك خواردنك بوايا خوارد نشي بوايا پیغمبري خواه صلاة و سلامي قايل سر بي اگر رايا بو مالكي خواه دا انشتو پاشان پیغمبري عزيز صلاة و سلامي قايل سر بي بو نوجه عشاء هاتوا پی خوش بو رسول الله صلی الله علیه و سلم خوایل سر به بشوی کی گشتي نجی عشاء تو ز دوابخه بلا متر حس شي ناكر قرسي كه هندي خلق هو هلاك بو زو خوت نجی عشاء بشوی گله شو كان هندي جار دوا خص پیغمبري خوا صلی الله علیه و سلم خوایل سر به لپاش نجی عشاء اگر رايو بو مالكي هندي جار هب و بكمي پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر به سرداني له دوای عشاء كردوا اگينا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوای عشاء ترخان کرو بو خوتن اتو لسرتاي شو پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم خوتو پاشان لنيوي شو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسربيا هل صاوا شونيجي كردو اتا يكلسر ششي شونيجي كي ماوا توا بيغمص صلى الله عليه وسلم لدوايا وبالكا وتوا بو اسلاحت كردن او تسبيحي شي هو تهجدي كردو حتىكو ششيكي شو ماوا توا بيغمص صلى الله عليه وسلم بالكا وتوا خوتو حتىكو بلال بانجي داوا بيغمص صلى الله عليه وسلم هل صاوا توا اتر بمشي وانا روجي كي بشوا بالتواوتي او بيغمتري خوتني السحر لكوتاي شوابو پیغمبری خواه صلات و سلامی خواهی لسر بی بسری بردو پیغمبر صلات و سلامی خواهی لسر بی لم روژانی کوا حصو کوتی کردو که ملک طرائف لروداوی جیانی رو ادا کمن امرو بکورتی آما جی پی ادم تابزانن پیغمبر صلات و سلام چه رحمت یک بابا ام امتا و اما مبستی سرکی و تارکم اکا باسی اکم بزانین پیغمبر صلات و سلامی خواهی لسر بی وکو بشری آسایی یعنی توی ایماندار، توی مسلمان، لهر ولاتی کی، لهر شونی کی، هر کسبت و ایشی که تهیه، و نزنیم تو او کبوت مسلمانی تر دنیا لسرت قفل بو، اتوانی کسبت کی، اتوانی سردان کی، اتوانی برای ناب بویسان، اتوانی لقل من علاقان تیاریب کی، اتوانی قصی خوش بکی، اتوانی نجوع عبادت کی، اتوانی ذکر بکی، اتوانی زوری کلم کارانی که پیشان تان دین باسیه که این لحیث صحیح کانی پیغمبره صلوات و سلامی خوایل سر به فرمیتی. بم شوازه پیغمبري خواه صلاة و سلامي خواه لسر به معاملی کردوا یک یک لوانه حدیث یک معنی عبدالله کوری حارثه گیرتو افرمی پیغمبري خواه صلاة و سلامي خواه لسر به عبدالله کوری حارثه عبید الله کثیری کوری عباسی اهینا کوانی اکردو لشونه کدانی انا ایود بین راب کن بولاینو زن کم تنزو اگینا من تابع وشی پیاکم حدیثه که هاتو مسند امام احمد بسنده که صحیح افرمی اوستا اما تعیبت بو منال اما يهريه تايبت بو منال اي فرمو من عبد الله كوري حارثه لقل عبيد الله ابراهيم لقل كثيري كوري عباسا افرمو لي داينا يوت برون لو سري او ديوار بوستن منيش ليرا وسم راب كان زان كام تنزو اجين بيمان عليه مر ما نكر اوي خير اب جيشتا تي پیغمبري خواص الله والسلام قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم تن لخوي انسان وباوشي بيها كلو ما تشك بس سيدي ام ابكن تصور بكا اما منالي خوش يني اما منالي مدينه عندك خزمي خوين عندك هر انصاريه بيغمبر صلاه السلام يقال سبب زان لقال شن مناليت الامجر ياري كردوا حتى بيغمبر صلاه السلام يقال سرب جا يوابو ابو بشك ولا ياري كرن لقال مناله جا يوابو بيغمبر صلاه السلام لقال بتمنى سي خوش يكر هني جاربو كسكي شوكه كر بقسيك بموضوعك علمك في اجان لقال وايا سيكي خوشي بوكر كسك جاري ابو دلي تنا ابو دعي دلي خوشا كردوا لحديثي كي صحيحه هاتو كافر من روشي كان عجوزك بيرجني كاد ولا پیغمبري خوا صلاه والسلام خايل سربي هات كي پیغمبري خوا دعام بوبك خوا بمخاطب هشتو هيچ من غيرك بس دعام بوبك خوا بمخاطب هشت قيما شنو هيك زول اعتيادي خوا بتخاطب هشت پیغمبري خوا صلاه والسلام خايل سربي فرمي فلان كز دعاي بيرجني ناچه تبهشتو علاش نكز هور دلتك بذكر غريان

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشويستان و عزيزان دنج اسلام و برنامه صداي جماور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال و شادمانم لالقه چه دي که برنامه صداي جماور بخزمتان شاد بموا. سپاس بو خواهي پروردگار که ام درفته و رخصاندين. خوشويستان، براستي امرو دموه باسي بابته چی بلهم و زور گرینگا اویش قوستنوی درفتکانا. لدست ندانی درفتکان فرستکان زور گرینگا اگر ایم آگا من لیبه، چون که گرینجی چی زور حتمی جیانا. چون که ام تمن من پیکاتو لدرفت سرمایه تو ام درفتانی جیانتا. اگر بروا، اگر رویشت، اگر لدست دا براستی جاره چی دی که نای بینی تو و نا گره تو، نا توانی جاره چی دی که او کاتب گره نی تو او درفته درست بکی تو، لو درفته دا تو دستتی دا هبه و درفته کان کاری باشیان تی دا بکی تو لدستیان ندی. هر لبر او پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم آموشگاری من دکا به چگل فرمودکانی ده فرمه اغتنیم خمسن قبل خمس، پینج شد وکو گنجی نسیر که پیش اوی پینج شدی دیکت بسرابه. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم اموشگاری مندکه او پینج شد بقوزینه و لدستی ندین، پیش اوی پینج شد من بسر دابه. یک لوانا پیغمبری خواه فرمه صلی اللہ علیه و سلم شبابی که شبابك قبل هرمك، جنجتيد پیش اوي تواند نمينيو، تواند جنجتيد نمينيو، پيرد بكاو همو شتاكان لدستد بچيو تاقت نميني، جال لجنجتيد ازور شرد دكري بلام كتمند كرد او شتاند بنا كري. شبابك قبل هرمك پيد دلي تو لجنجيد اد تواني كار بكي، برو لا بتمنه کان بپرسه او جاده زانی قدری گنجیتی چند گوره، او جاده زانی لدست ندانی تمنی گنجیتی بشتی به مبالات چند دشتی که عظیم و گوره. ایست ابرو بتمنه یک بپرسه، لپیر یک بپرسه، لباب حاج یک بپرسه، لدای حاج یک بپرسه، دله اگر بگره ما و گنجیتی هنده کار هیا نابه لدستی بدم کل دستم چوا. و ده فرمه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم وصیحتک قبل سقمک، تندرست باشید کاتی که وان نخوش نی پیش اوی نخوش بکوی، که معلومه او کسی که نخوش نتوانی هندیشد بکا. اب کاتی ساغ بوی زور نخوش بون تو سرد لی ندادن، بلام استاد تو نخوش کوتی خلکیش، خلقیش لوانه سرد لیه نده، سرد لخلچی نده و لکاتی نخوشی بو، لکاتی نخوشی خود کس نیه سرد لیه بده، کس نیه آورد لیه بده تو، کس نیه بیدل نوایید بکا، کس نیه بی او خمی که و للای تویا لگلتا باشی که. و هر وحا پیغمبری خواه فرمه صلی اللہ علیه و سلم و غینه اکا قبل فقرک، آی او فرسته چن گوریه، ام درفته چن عظیمه، پیش اوی فقیرید بسر دابه کاتی دولمان دید لدستی ندهید فرصتکان لدست ندهید، آخر زور فرصت هاتا پیشت مزگو تک دروز دکرا تکلیف یعن لیده کردی زور بناشیرینی جواب دادای و استا هجاری کس نای تکلیف لیبکا. پیش اوی هجارید بسر دابه لسردمی هبونی خود فرصت وگریا درفتکان لدست مده، بخوا او درفتی کوا تو ده تویل دستی بدهی جاره چی دی که بود نگره توا، جاره چی دی که دوباره نابه توا. امرو خواهی گوره پیداوید دولمندی کردوید، بخشی نکان زور درگان والای خلچی چی بیدر تان و آوار او خلچی خومانی هجار زوره زور دزگا که پیویستیان بو بو کوا بو بو بانگوازه که خواهی پروردگاری پی بگینن تکلیفیان لکردی، بلام تو خراب دست نابر رویانوا. استا هجاری کس نه الى درگاد بده بزانه کاتی کوا تو
دولمند بوی هجارکان دهات نه درگات بو اوی دست یک بینی بسری انداو توز یک جیرفانی انگرم کیتوا ند کرد بلام استا تو خود هاتی تشوینی هجارکا خلقی چی دیگه دولمنده تو او جارده ببچیل درگای دولمنده کن بده بو اوی درگات بوب کنو بو اوی دست یارمتید بودریش بکن جاب راستی روی دوه اگر یک اگل تنگانه خوی کاری چی چاچی نکرده به بلام بخل چی چی دی که بله تو کاری چاک بکا ای بو خود ندکر لکاتی حد بو و هروها پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم و فراغه که قبل شغلک او کاتانی که و دست بطاله آمان او کاتانی که و به ایشن پیش اوی بکویت ناو ایشو سر قال ببیت بدرفت وری گره او درفت لدست مده ام کهت لدست مده بی قوزر و او هلا دوباره نابیت و هلا چی دیکه زحمت آسان نیه تا وکو با دوباره بیت و خواهی گوره ام جیانه پر کردو لدرفت بو جنابت پری کردو لدرفت بو یه ما بو اوی کهتی که و بطالین دتوانین هندیشت بکین کهتی بطالی بی ایشی وایا جیان وایا هندی کهتی بی ایشی همو کاتی کار ایشد نابه او کاتانی بی ایشی وره بیریگ لخوت بکو خواهی یاره توی با چی درست کردوا هر با ایش توی درست کردوا یا هم با عبادت هر با او دتوانی کاتی که خلق لیده قومه نخوش دکوه فقیر دکوه لیده قومه هزاره ها تاقی کرنو دکره تو هر بلی والله مشغول بوم نم تو آنی بیم ای او کاتی بی ایش بوی با نچوی بو سردانی نکرد بو ندبخشی که ایشت هیا پید ناکری او جاره لکاتی به ایشیا دتوانی زور شد بکی دتوانی لخزمت قرآن و کتابه که کلامی خواهی پروردگار دابی و درفتی کتایی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ببیر ماندینه تا و حیاته که قبل موتیک او جیانه که خواهی گوره پی داوی پیش اوی مردند بسر دابی براستی مردن زور سخته که پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم اکفیرو ذکر هادم اللذات اکفیرو ذکر هادم اللذات که پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم زور یادی مردن کن زور یادی مردن کنوا لبر اویه که ایما بخو من در چین و روشک داده هرچی اوشتانه که ولی دست من دهات لجیانی دنیا من انجامی بده اینو جیب جیب کن بلام نمان کرد پیش مردن لجیانی خود دا در فتکانی لحظات و چرکساتکانی جیانت لدست مده والای دتوانی لچرکسات یک دا دلی زور کس خوش بکی نک دلیان نخوش بکی دوی اوی کوا وفاتت کرد و رویشتی دلی قال رب رجعونی لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها دل إخوائي بروردگار بمجي روجياني دنيا استاد زانم قبر قيامتو دوار روشتيا بمجي روجياني دنيا أوزا كاري چاكبكم بلان خوائي بروردگار وعدي خوئي جيبا جيدكا خوائي بروردگار وعدي داوكا يچيك وفاد بكا نايرنتو جياني دنيا القرآن ده خواهي يورد فرمي ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون دلي پروردگارا إما زور بحالي أتشوي پروردگارا تيمان بخو من كرت أواني كوا تاوان بارن باوريان بزين دوبونا ونبو خجالتو سرشورن لبردرگي خواهی پروردگار لبردم دادگاهی پروردگار دلن پروردگارا او ایتر بچایو خو من بینی من او زانی من قیامتا کچونا بجوی خو من بیست من او بروا من پینبو ایستش ایما بجی رو با جیانی دنیا شد بید هر کار کرده و یک چاکه ها به ایما انجامی دادین ایما ایستا تواو دلنی این این ناموقینون اوانه گمانیان هبو لقیامت کاری چاکی بو ناکن
والله خوي پروردگار منتی بو وینه که ام کاری چاکب کنی اخراب او ام خو معنی منت بان پی خو معنی خجالتی بر درگاه قاپی خوی پروردگار دبین اگر بجی خو پیغمبر کما نکرد به صلی الله علیه و سلم او امین دبی بو قیامت خو من بو دو روز خو من هول بدین رومانس بکینو زنان دلین قسنوی درفت و حتی بازرگانی کردن لگل خواه پروردگار و بازرگانی لگل خواه هرگیز ضرری تیدانا که او کسی که در فتکان دا قوزیتا و بازرگانی لگل خواه پروردگار دکت چون که خواه پروردگار هر کردوی چی چاک یک بدا یک با حفتا یک با حفصد یک با والله یضاعف لمن یشاء یک باوی که خواه گوره خواه دزانه چند یک با چند ولی دگره گوره ترین قازانجا تو اگر با دینار یک شتیک بکری با دو دینار بیفروشی تو چند دلت بخوشه با دفتر یک شتیک بکری با دو دفتر بیفروشی تو ادی با دو دفتر بیفروشی تو ای با هفتاد دفتر بیفروشی تو ای با 700 دفتر بیفروشی تو ای با 700 زیاتر خوای گور خوای د زانه یک با چند لیتر دگره بیفروشی تو دبی چند دلت بخوش به بلام حتا نگرته قیامت ناله انا موقنون خوای استادل نیام بم جرو جانی دنیا فرجعنا نعمل صالحا أو كاتي ببيري ديتاو دزاني چي كردو چون أو درفتي جياني لدزداو خواي قورا خواي دفرمي يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم أي باور داران آيا بازرگان يكتان نشان بدم كلس زائجي بإجرز قارتان دكا قوستنوي درفتا كان براستي لچاك قشتيا كان دا لو چاکانی که وا گشتین لو چاکانی که وا همو بارک دگری تو مرووی عقل و روشنبیر و جیری مسلمان اویا دبی هر درفتی که هات پیش هر درفتی که بینی دست بجه جه بجه بکات بی کات کارک بکا دوهی نخوا چون که شیطان دلی دی سبی بی که دو سبی بی که کاتی چی دی که بی که جهر سرقالی جهر میوانته جهر مشغولی جهر لفلان شوینی جهر کاتی نیا شیطان لید غافل نابه شیطان زور بیانو دو دینه توا که نفس خوی بیانو بو خوی دینه توا شیطانش صد اونده بیانوی بو دینه توا شیطانش صد اونده لبرچاوی جوانی دکا سوی نبی که خو کات توا و نبو خو قیامت نیا دی او رو نارو رشتی دی او چاکی نا چاکی چی دیگه اصلا حتا لبیرد بباتو که خواهی یه رجده فرمه وسارعو الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض خواهی یه رجده فرمه پلبکا بولی خوشبونی پروردگار وسارعو الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض كواني اواني كوا دعنا ارزا من دي خواب وخوان مسوگر بكن او همو درفته لدست ندن پلبکا بول خوشبونی پروردگار به هشت یک کفر و افرامانیکی بقدر اسمانکان و زویه خواهی پروردگار او همو جدت پیده ده اگر تو او درفتانه لدست ندهی او همو درفته بو چیه بو اویه فستبقو الخیرات بو اویه ایمه پیش برشیه بکین لکار چاکا کنده ابن عمر رضا و رحمت خواهی لیبه ده فرمه اگر اوارد بسر دهات شعوری بیانی مکه اگر بیانیت کرده و شعوری اواره مکه چون که جیان زمانی نداوته کس گیرینتی نداوته کس تاوه که تو بیانی پید بکره بیانی جیانت هبه بتوانی کار چاکه که شیطان او همو درفتت پیدو دخه هر تأجیل هر دو خستن دی با کاته چی دی که با کاته چی نادیار او کاته نادیاره چی دل تو دیاری جیانت ماوه زور کس من بینی اوها خوی حال گرتی بو دوار روشه چی زور دور خوی حال گرتی بو اوی کات جیانه کی طولانی ببات سر بلام جیان درفتی نده قسنوی درفتی بونمونه بخشین و خیر او مالک خوی گوره للاتی دانه و با امانت روشه داده در روا او امانت در روا اوی دمینه تو اوی که ودی بخشید لپیناوی خوای پروردگار وک پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم ما نقص مالو من صدق زمانی او مالی کردو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم زمانی کردو او مالی که و لپیناوی خواه دی بخشی او مالی لپیناوی خواه گوره دی بخشی کم ناکه
ككم ناكا بودا ترسيلة فيلا كاني شيطان فيلي ليه كردوي دلي ما بخشا شيطان فيلي ليه كردوي بخشينك هاتو تبيشت تو هتا دولمندي غناك قبل فقرك دلبيرة بلان تو او درفتا لدز ددي بيانوتي نخوش يك هيا خير دقات بيوستي بوند درمان ودرزي ودرمان هيا کسی که دیوی خوازبینی هاتو بلام پیوستی بونده پاره هیا کات که تاوکو هاوسر جیریه که پیگ بینه گنج یک جنده اینه یکیک پیوستی باوی پیل زوی بیتوا کامل مسلمان هنده پاره ان با که کرده تو سهره ایکی با بکرن پیوستی بونده اید که هیا تا ده توانی اگر 251 بی توش پشکی خود بخنه او خیره نت کرد نکردنت نبخشینی 251 زور خرابتره لا زور خرابه بخشینکت 250 بخشیه اگر نی بخشی کمتره لوی که ولی 251 کمتره پناه بخوایی گوره او در فتر لدازده اجا استاکه تو نبونی چه دعوت لده که ببخشه چه دعوات لده که ببخشه؟ اصلا کسی که عقل و جیر دعوات لکسی نبون ناکا کوابله وره ببخشه چی ببخشه؟ بخوی نیتی او درفتد لده زاک اخوایی وره دفرمی مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبولة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء نمونه اوانی که ها مالکانی لپنای خوای پر وره دیار دبخشن كمثل حبة وقتو ويقوايكا حود قول دربكا هر قوليكيش صدن كي بيوبي يعني يقبح افصد والله يضاعف لمن يشاء جيقلوش خواهي يوربو هر كسي كي بيوي چندين هنده يعني چند هنده دوباري دكاتو لي وردقريتو چند هنده دكات جا گرینگ ایما وکو ابو بکر صدیق رضا و رحمتی خواهی لبه آگا من لخو من بی تاجر بو تاجر امام ابو بکر مالکی هر همو هنه خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بو غزای تبوک پیغمبری خواه فرموی صلی اللہ علیه وسلم پی فرمو چی دی بو معلوم دالکت بجهشتو ابو بکر ابو بکر فرموی خواه پیغمبرکیم بو جهشتون ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ابو بكر آسا او درفتانا بقوزناوا چونك ابو بكر ديزاني او غزا درفتك ناقر توا دبرو يستاو بخشا بو غزاي تبوك هر يشيك بلن بلا يستاو من بارد بخشن بو غزاي تبوك هر دوائي فتحي تبوك هر دلن او كسا تواوني درفتي بخشين امرو زورا لم شاري خومان هزارة هاكس هي هزارها پیداویستی هی، هزارها قطابی هی، هزارها بدای کوباوک هی، هزارها نخوش هی، هزارها کلیچی هی، هزارها هزار خلق هی. اگر 10,000 کی تو، 5,000 کی تو، 1,000 کی تو، بچه تجیرفانیان لوانه دلیان زور خوش بکا. توش 700 دینار ورده گریتا ولی مقابل لکی. قوسنوی سردانی کردنی نخوشکان، پرسکان، والله بخاک سپاردن سر قبران والله او کسی کوا نخوشه اوی کوا لیده قومه پرسه یکی هیا عزیزه چی لدزدایا چاوی همو کسی اگ دبینه گوره و بچوک هر یکش بش یکل آزارکی کم دکاتاو هر یکش هند یکل آزارکا لگل خوی دبا حتا وکو وای لیده او کسی آزاری نامینه و او کسی چاک دا بیتو اگر نخوش بی او کسا اگر پرسدار بی او کستا گوری او مصیبتا گوری لسرشانی زور سوگ دا بی بازرگانی چی قازانش کردن تیدا زور گوری که خلق لی بی آگان براستی سردانی کردنی نخوش سر قبران پرسدانان چون پرسی خلق نلی پرسا ویدعیا والله لسردان پیامبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پرسه بو بلان بوشی وازی ایمان نبو سردانیان کردو تاوکو سی روشان سرخوشیان لیا کردو بس که لا عزاء فوق ثلاثیان بعد ثلاث ما بستی اویا که زانان او قاعدیان دانا لپیغمبری خواه و صلی اللہ علیه وسلم ولیان کردو
جابراسي كبيغمبري خواه فرمي من عادة مريضا لم يزل في خرفة خرفة الجنة حتى يرجع هر كسك سرداني نخوشيك بكا سي اويكا زانان او قاعدين دانا لبيغمبري خواه وصلى الله عليه وسلم وليان قرتو جابراسي كبيغمبري خواه فرمي من عادة مريضا لم يزل في خرفة

غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى ينسي. أجر بياني أجر بياني أجر مسلمانك بياني سرداني مسلمانك بكا كان خوشة إلا 7,000 ملائكة 7,000 فرشتي خواي بردار دعاي بودا كان تائوارا لا فرمايشتي كي دي كذا هاتوا كبير مريخ وفرميت صلى الله عليه وسلم تاب بياني أو كاتي كوات شوى أمرو بياني شوي تسبيني بياني 7,000 ملائكة دعاة بودك إيوارة شوي تسبيني إيوارة 7,000 ملائكة دعاة بودك بود أبارنا والأخوائي يورا لبخاك سباردن ولبرسكان دا يغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليه عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين يعني لفرم دوكيد كذا ذا فرم مثل جبل أحد نازان شيء أحد دي تو يعني هركسك أعمادي نوجي جنازة به يقراط ورد قري أجر يكك أعمادي بتاوك ودشي ناجن دشي نجن أو دو قراتي بو دنسره وتيان قراط شيء بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي وقدو شيء زور قورة وايا وقدو شيء زور قورة وايا او در فتانه لذز ما ده خوش ويستكم او در فتانه دوباره نابتوا امرود بر ريكر بخواه تا قيامت امرو ناگرتوا آخر كنه خوش يك پيوستي پيد بو سري لدي كچاك بو يو سر لچي ددي بخجالتي ده چي كهجارك داواي ليه کردي لدرگاه داي بيني خوت وخواي گورا داوايشتيكي ليه کردي تو دست نابروي دا كورووتي نيما نبرك نخواردن زورشتی تراجیدیا چی رو چی تراجیدیا من بینی و براستی لم روزانه دا چی رو که بلاو بویا و لبینی چند مسلمانک یکی داوای مندالکی دا چی بو مکتب داوای لیده که پاری مندالکی داوای لیده که ها بیانی اندال روزانه من دنی بابا دای بابا روزانه من بدنی دا چی نمکتب نی بو بیداتی چه جرگیك تحملی او دکا اوش بابکا او رجعی بر ریک کردو هاش چو نگ بی چو داوائی لدراوسی که هن کردو او جا دای که که هن باوکا که داوائی لی کردو 5,000 که بداته تا 4-5 رجعی چی دیکا باین دا گررنه تو با قرس نی داواتی هاتو شکوه حالی خوی هنواتا لای ما مستایی چی مزگوت ما مستاکی مزگوت 100 دیناری داواتی 100,000 داواتی خو ایوره پاداش دی داته بخوا زور قرسه کاته کوا دای من دالکان داواد لیدا کن بو 500 دینارک تو ند به بیان دی چوش بچی شکوای حال خود بیت لا کس یک بحسابی خو بحسابی خود وای درگات بو دکاته ولام اوج درگات بو نکاته زور قرسه ور تو خود بخشونی او دای کو باوکی کسبنه من دالکات چه بو مکتب ته چه ته مکتب داواد لیدا کا دای بابا پارم دی توش هیچ دنیا پاری 500 دینار 251 که دنیا بیدیت من دالکت آخر من که هاتم لدرگای توام دا دست دنا بروم دا بیانی تو دی لدرگای من دا دیتوا کند نیتا او جارت تو نیتا تو کوتی شوین من هاتی شوین جگای من هاتو متا جگای تو خواهی گور درگای لیا کردو متاوا آخر چون رود دی بی لدرگای من بدی بلی والله من حالکی اوام بسراتوا بلام من قد او در فتل دز نادم تو لدست دا خود روی سپی خود رش کرد للای خواه خلق بلام من روی سپی خوم هر بس پیتی دیل موا هر کسی بیت درگام بو حالتی چی اوها بی دز نانیم بر روی دا کرا که حتا او که حتا بی بخشه که خلق پیوستی تی که پیوستی نما بچه ده بخشی آخر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ده فرمه پیش حتنی قیامت خلق اوند سر و تو سامان زور ده به خلق ناپرجه تسر اوی که زکات ور بگیره زکات کس ور ناگیره یک یک دیتن حالی باش نیه دیتن ل خلیفه مسلمانان دعوه ده که والله مسلمان مو کسی چی ندارم کسی چی بدرتانم کسی چی حجارم دموی ل خزینه مسلمانان بشند دلن چیت پیه اوی دله و گونیه که جور که کشتی کم پیه گونیه کم پیه دلن بی که بخا کنا زری ل بوتی دکن او اند زور ثروت و سامانو بیت المال مسلمانان دل الحمد لله یکه کیک زکاتی پی بدین لبیت المال مسلمانان کس نما و همو دولمنده اخه ک دولمند بخیر بچه دکی یک مسلمان پیدا بخا کنا.

زیر ریبوتی دکن اوش که تماشا اولا اولای خوی دکا دبینه هر اوا زکاد وردگری پیشر ما همو زیرکان حل در رجیتوا گونیا که بطال دکاتو دلی والله منیش لرون نایه اوها خلق سیرم که اوها من زکاتی بیت المالی مسلمانان ببم که حقی چی خویتی سانا خلق چاوی تیر بو کل چی وری دگری لخلیچ کسی اگنیه که و دلن وا دلن کسی اگنیه لخلیچ لهنده گولات بونو من بحرین کویت نازانم چویه خلق چی خویان کس نیه فقیر بیه بچن زکاتی بدنه خیری پی بکن دچن خیرکانی خویان دنیرنه ولاتانی چی دی که لوی دا باشی بکن اها چیان بسرات خواه گوره محروم دکل روژه که و دعایی که خلق دولمان بود تو خیر لگل چی داده که محروم دبی لخیری بخشین امرو او در فتل بردست دل بی قوزه و که خلق چابویو پیویز ناکد تو سردانی بکی که نخوش بو که پرسکا تواوو امرو یا پرسکا نچوی ایدی او در فتل لدسته دوائی پرسده چی بو چی؟ امرو سر قبرانه کسی گوفاتی کرده ده چی لسر قبران آماده ده بی بو او قراتی بو خود تو مرکی که نچوی چاوری او ما با سر قبرانه که توش خلقی چی زوری لبه خلق نایه بولای کسی کوا دور بیلک چاکا کردن خلق دی بولای کسی کوا چاکی زور کردی بیلگا خلق خلقیش حزکا چاکی لگل کن هندی کسی دای کباو چی لجیان دا ماون بلام لدستیان بیزاری در دبره کورا ام درفتا لدست مدا درگایی چی بهشت بکرا و تو براستی گورترین درفتا کوا خواهی پروردگار پی داوی که ده فرمی و قضا ربک الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما پروردگار بریاری داو جگه لو کسو جگه لو الا تعبدو الا ایاه جگه لو پروردگار کسی دی که ما پرستا وبالوالدين احسانا لدواي شريك برياردان لدواي اوي كوا نابع شريك برياردي لقل دايك وباود باشبه يشكات خزمت پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي اي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دا مبابيم لقلت بو جهات پیغمبري خواه فرموي صلى الله عليه وسلم دايك وباود زندون فرموي بله فرموي ففيه ما فجاهت برو لله اوان جهاتك للای اوان تیه کشان بکا ویسی قرانی بچی اوها گوره بو خزمتی دایکو باوک گوره دکا و بیلوالدین احسانا لگل دایکو باوک تان چاک بن اما یبلغن عندک الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افن اگر یکی چانیان هر دو چان لای تو پیر بون اوفی شان پیماله هاواریان بسر دام مکه و قصی رزدارو نرمیان پیبله و قل لهما قولا کریما ويسي قرني رضا ورحمة إخوائي لبي بغنبري إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم خلچي يمانا بغنبري إخوة باسي دكردو دي فرمو كسيكا بقدر أندازي ديار شوان بو بأندازي مركاني أو خواي يورا لأمتكم خوش دبي بحساب عندي دلين بأندازي توكي مركاني أو إمام عمر رضا ورحمة إخوائي لبي لناو خلچی یمن زور ده گراتاو کو دیتیو لناو ام پیاوک پیغمبر خو افرمی صلی الله علیه وسلم ناو خلچی یمن پیاوک نای اویسه دای کی کی هه زور چاکه لگل دای چی زور چاکه دک لگل دای چی اگر سوند بخوای پروردگار خوای پروردگار سوندکی د با تسر سوندکی بوناش کینه امام عمر کو خطاب رضا و رحمت خو اله هم صالح ده قراب دوا او کسه تا ویدیو زیتا و که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وصفی کردو یا چگل باسکانش دلی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم با امام علی یعن عمری فرموا رضا و رحمتی خواهن لبی او عبای بدن بو اگر پیگیشتن همو صالح امام عمر دگرا بدوائی ده لدوائی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم تا دو زیوا داوای لیکرت امام عمر دعای باب کات خوای گور لی خوش به او پلی بچی بدس گیشت ک عمر کور خطاب فاروق الامه عشره مبشره دوام کس ل عشره مبشره ک ناوی هاتوا
لدواء إمام أبو بكر إمام عمر ناوي دي العشرة مباشرة داواي ليبكا دعان بوكا بچي أو كسب أو بلي بدستنا لبرأوي چاق بو لغل دايشي تنها دايكي چي هبو درفتكان لدز مدى اگر دايكو باوك اللجان دا ماون أمرو برو خزمتيان دستيان ماشكا پيان بلي خوالتان رازي بي أمرو برو بيكا چون كسبي لوانيا أوان لجرقل دابن یان تو لجرقل دابي تو زور پشیمان دبی تو اوکات اوکاتی که و دایکد ما و باوکد ما ولجیان دو درجای بهشت بکر و تو بلام کنمان او دو درجه ادلی داد آخری تام ما ون لجیان دا بر رو چاکن لگو که کنمان صدقه و خیر و قربانی و حج و عمره و نازنم چی و چی ام بومک امر رو بر حج و عمره ان لگل داب که براستی هموان که براستی هموان دبی ام دفتا لبیر نکن چون که دایکو باو گروشیان آوا بو خوریان آوا بو چاکه لگل چه دادکی؟ چه دکی با دایکو باو چی خود؟ سیلی رحم و خزمایتی و دراوسیتی و او چاکانی که لگل اوان دادکره پیغمبری خواه فرموی صلی اللہ علیه وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه و ینسع له فی اثره فلیصل رحمه پیغمبری خواه فرموی صلی اللہ علیه وسلم هر کسی که دیو رزقی فراوان بید تمنی دریش بی با سیلی رحم جب جب که چند سردانی خزمان ناکی هر خزم دی بینه لایتو خواه گوره ده فرمه واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام لو خواه بترسن کپی داوال لیک دکنو لبرینی خزماتیش بترسن سیلی رحم کده بچرینن بترسن لوی که خواه پروردگار محاسب دکا واتقوا الله الذي تساءلون به لو خواه بترسن که همشتیک داوای دکی داوای همش تی کی دکی و هر وها لبرینی صیله رحمش بترسن پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم باسی دراوسی اون ذکر فرمود جبریل علیه صلوات و سلام اون ده هاد وصیتی کردم چاقبم لگل دراوسی حتی ظننتو انه سیورثو حتی اگو منم بر ک دراوسی جیران میراد لجیران ورده گری اون ده دیود باش بلگلیان خاله چی دیگه که گرین جبر راستی اما بازرگانی چی دواروش بکنی؟ او بازرگانی چی قازانج کردن به؟ اگر پیاد بولن کرین فروشتنی که یا معامله که یا دفتر یک دینی تنو ایشا که ده دفتر دبیته و دفتر یک دینی تنو ایشا که تامانج یک ایشی پیو بکی تا بیز روش ایشی پیو بکی دو دفتر دویتو قازان زکی کاری چی زور خیری چی زوری هیا کالی کاری چی حلال تازه پیدا بو کس هیا پاری هبی و نچی او کارب که کس نیا هیا صد دفتری هر صدی دستی لو ایشه دکا لو ایشه بکاری دینه تاوکو قازان زکا جیانش او هایا درفتکان او هایا کند کرد ماو چی پیچو او ایشه نما او جا پنجه پشیمانی دگا زیتو کنید که قازان جن نکرد که سردانی کد نکرد که دستی دایکو باو کد ماج نکرد تالش جان داون سردانی نخوشکر نکرد یارمتی هجاره کد نده دست بسر یتیم اگدانه هینا دست نکرد جیرفانشتی ببخشی لپیناو مالی خواه لبر خواه پروردیگار بیدیتا قطابیک بیدیتا روژانه قطابیک والله خواه پروردیگار او درفتانت با دوباره ناکاتاو او در فتانه که لدست در چوب راستی ایدی خواهی پروردگار ممکن نیه بوتی دوباره بکاته و احمه مسلمانش هر واوکو او بازرگانیانی که روژانه دیت پیش من اگر پشت چی خواه من نخسته ناوی قازانجکه من نکرد ایدی تواو او روژه تو قازانج نکرد و در فتکر روی اگر او کرینو فروش نکه و خلق دلی قازانجی زوره بلام تو نچوی اسبی خوتی تیده تاو بدی لو بازرگانه ایشد نکرد تواو بسر چو خیره کی شر وایا چاکه کی شر وایا پیداویسی جبهجکنی پیداویسی هر کس چی نخوشه کا ساغه کا فقیره کا هجاره کا کنه چوی بدم یوا تواو کا او نخوشه چاک بو یوا درمان بو چه دبی چاک بو تو کا او هجاره دولمند بو در فتکل دزدا تازه پیوستی به چاکی تو نیه پیوستی به پاری تو نیه پیوستی به یرمتی تو نیه خو یرمتی خلق ده اصلا او کسی کا پرسی کیه
اگر امرو نجوی پرسکی امرو وفاتی کردو نجوی بدم جنازکی و کفنو دفنی سر قبرانی بدم وبونی یارمتی دانی لسر او خمخفته هیتی که سوکارکی تو زخمکی بو کم کی تو اگر امرو نجوی بیانی پرسه نامینه بیانی جنازه لگور نماو خلقی چی دیکه هاتو خمکی بو خوی بردو لسر شانی من خمکی کم کردو تو بیانی بو چوی دی امرو در فتکیا لدستی مده بازرگانی دوار روشه براستی بازرگانی که خواهی پروردگار بو تی دانا و یک به هفته و یک به هفتصد لدور بگریه در فتکان بقوزن و خوشویستان براستی اموشگاری و وصیتی کتایم بخوم و همو بیسر و بینرک اویا امرو تو لمشاری تندرستی چی باشته یا کاتته یا او پیانس فرصته که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بوتی باز کرد حتی لبردست پیوندی که تلفونکت حل گره پیوندی بکه و دای کباو کتا و دعایان لیور بگره و دعایان لبوبکا دعوی دعایان لبوبکا نامی اگ با خزم اگ بنیره کما و اگ قصر لگلی نکردو اگر نخوش اگ دناسی سبی امرو برو سردانی بکا منگی که لسر جگا کوتو به حضرت بدبینه هشتا تو نچوی لمزگو تیکی شتیک ببخشا شتیک بخره ناو صندوقی خیره و بله خواه او بازرگانی دوار روشما لبیر نچه در فتکان وک هور تیده پرن لدستیان ندی بخوا اگر ندخوست و اوکاتا ایدی گلهی لخود بکا مخابنی و خوطل چشا پنجا گستن و پشیمانی داد نادا خواه گورش ده فرمه و ما تقدمو لی انفسیکم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا هر خيرك پیش خوتانی بخن بو دوار روش للای خوای پروردگار دی دوز نوا چاک ترو گورترا لپاداش دا خوای پروردگار کرده وکان من لور بگری چاک کان من لور بگری لگنا حکان من خوش به و من لبکا انشاء الله تعالی درفت کان بقوزی نوا خوش وستان و عزیزان بم اندازه خریکا برنامه کمان برو کتایی در و آموزگاری کن لبیر مکن دلنیابن لوی کوا اما او کسانن کوا پیویست من باویه دستباری یکتر بگرین پیویست من باویه روی یکتر ببینین پیویست من باویه کوا لگل یکتر باش بین پیویست من باویه او خلکی دیان ناسین لدورو نزی کوا بسریان بکینوا آخر خواهی گور او خلکی لدورو دورو بری ایمه دا درست کردو لسردمی ایمه دا درست کردو اوان من ناسی وا اگر لگل اوانه باش نبین چون رومانده لدوار روش دا بلین پروردگارا اما امتی پیغمبر که تو این صلی اللہ علیه وسلم لکه تک دا خواهی پروردگار بوا هان منده دا تشجیع منده که بو اوی اما لگل یکتر چاک بین افرمه 7000 ملائکه دعا بو تو دا که کاتی دا چی تلای نخوشک اخر او 7000 ملائکه بو اوی که من هان بنه من هان بده تاوکو بچمه لای نخوشک چاک بم لگل یکتر ما بستی اوی خواهی پروردگار پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ایمه لگل یک چاک بید اگر نه 7000 ملائکتی خواهی پروردگار لبلاش درستی نکردون خواهی پروردگار لخزمتی توی دابنه دعا با توکا لبر اوی تاوکو ایمه لگل یک باش بید والله اگر قرآن بکیتا دبش هشت باشی هان من داده که ایمه لگل یک باش بید فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم هر وصیت مانده که لگل دایکو باوک باش با لگل جیران باش با لگل خزمان باش با سردانیان بکا لگل نخوش باش با لگل یتیم باش با لگل همه او چینو توی جانه باش با حتی لگل که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بخوی جولکه دراوسی بوا کافر دراوسی بوا خزمی بوا لگلی باش بوا تو لگل انسان باش با لگل خلق باش با لگل مسلمان و غیر مسلمان باش با آخر بویا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم وفاتی کرد کافرکانش اسفیان بود خواست دهان زانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چه گنجی نیگ بوا لجیان دا بوا چه درفتی کنده دست دا و نچون خزمتی و ایمانی پی بینم او جا زانیان جا خوشویستان ایما پیش اوی پشیمان ببینم با انشاءالله تعالی درفتکان بقوزین و لدستیان ندهی بم اندازه هاتینا کوتای القی امجارا تاوکو القی چی دی که برنامه چی دی که صدای جماور همو لایک سپرده خوای پروردگار من که سپرده زیناکا و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرموده کنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کنده ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کنده کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایق شار زوریا که برهمی تویجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی و ناکردنی جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهمه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربن القی 78 برزان لالقی را بردوده او من باز کرد که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لگل هاولانی چون ناو مکه و عمری قضایان انجام ده بهوی او روش برزی و آکار جوانی اوانوا هندک لسر کردکانش مسلمان بون لوانش عمری کری عاصو خالدی کری ولیدو عثمانی کری طلحه بله برزن ببشتوانی خواهی گوره لم القیده ده چی نسر غزای مؤته لسالی هشتمی کوچی ده خیلو هوز عرب گاورکانی جوالمستو هاو پیمانی روم کوتنا دجمن کاری اوانی دهاتنا جرسای اسلامو مسلمان دبون لوناو چه ده رگاکانی بازرگانی او دولت اسلامی تازه سرحال دراویان دخست مترسیوو کوتبون هرشا کردن لگل همو امانج ده هستان بکشنی نردای مسلمانکان حارسی ازدی که اوکات به هیچ پاساوک نرداو نده کجده همو اوانه پیوستیان کر کرایگا چاریک بروزری توا بو تمیکردنی او خیال عربانه بتایبتی دوای اوی بانگوازی اسلامیان رد کردو قبول یان نکرد بو ارکو پیوستی کی حاشا حل نگر که او شان و شکو لود برزیان تیک بشکندرو ملکچو زبون بکرین اسلامش لناو چکدا بلاو بکریتو آسایش بگریتو برگا بازرگان یکن ام غزایا لمانگی جمادی کم روی داوا هر وک عروه رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی سریه یکی نرد بو مؤته لمانگی جمادی یکمی سالی هشتی کوچی دابو بلبرچاو گرتنی دوری رگکو مزنده کردنی روبرو بونوا لگل هیزه کی پرچکو زبلا حجمار زور دا ولپیناو پارسنی یک ریزی سپاکو رگرتن لپاشا گردانی و دویندان به یک تری پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی دو سر کرده تری سپای وکی ادب دانا بو امیری سپاکا لو باره و ابو قتاده انصاری رضای خواهی لسر بی دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی سریعی امیرکانی نرد زیدی کری حارسی کرده فرماندهانو فرموی پیان زیدی کری حارس امیرتان بی اگر زید شهید کرا او با جعفر امیرتان بی اگر اویش شهید کرا او با عبدالله کری رواحی انصاری امیرتان بی جعفر هولی داو فرموی بدایکو باوکو بفیداد بم ای پیغمبری خوا من ده ترسم که زید بسرمو امیر بی کشتگ للام دروز ببی فرموی برو لخزمتیا تو نازانی خیر لچی دایا مال آوائی کردن لسپاکا عروی کری زبیر رضای خوای لسر بیده فرمید خلککک که خویان آماده کرد پاشان کوتن آماده باشی بو بره کوتن جماره ان 3000 کس بو کاتک دیانویز برون خلکه که بشیوی مراسیم یکی شایست مال آوائی هن لکردن سلاوی جوجدانیان لامیرکانی پیغمبری خواد کرد لکاتی خوا حافظی و مال آوائی دا که مال آوائی لعبدالله کری رواح کرا که یکی بو لامیرکانی پیغمبری خواو دای نابو دستی کرده گریان و تیان بو چشتک دا گرید ای کری رواحا لولام دا فرموی واللهی لبر خوشویستیم بو دنیاو جابو نولا ایو ناگریم بلام جمل پیغمبری خوابو آیتی که دخوینده و لکتب پیروزکی خوای گورده کتی ایده باسی آگری دو زغدکاتو دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا و تا ای خلکینا إلا دبه همو نزيكي آگري دوزغ ببنوو بسر پردكي سراد دا تي پرن امش برياريكا للايان پروردگار توا بو او دراوو براوتو وشتيكي حتمية من نازانم لكاتي تي پربوندا چون بسري دا درون رزگارم دبهد ياخدنا مسلمان كان پيان فرمو خوا پشتیوان تان بيو دجمن كان تان تيك بشكينو بلاتان لسر لابداو بسلامتي بگرينو بوناو من پاشان سریه کبره کوتن پیغمبری خوا دروری خوای لسر به لگل یاندا تا دروی مدینه روشت تا مال آوائی لیکرنو دیار نمان پاشان گرایوا اجرانوی اگده هاتوا لعبدالله کری یزید و رضای خوای لسر به دفرمید که اتک پیغمبری خوا دروری خوای لسر به لگل سپاک روشت بمبستی مال آوائی کردن که گیش نسنیت الوداع فرموی خوتانو آینکتانو کوتای کرده و کانتان بخوای گوره دست پیرم سبارد بدوا كوتني عبدالله كوري رواحة رزاي خواي لسربه دو جران وهيا لو باري و ابن عباس رزاي خواي لسربه دفرميد پیغمبری خواه درودی خواي لسربه سريكي نارد بو مؤتا كوري رواحة دوا كوت نواجي هيني لخزمت پیغمبری خواه دا انجام دا پاشم پی فرمو بو چی دوا كوتید اوشوتي بو اوي نواجي جمع لخزمت تاب کم فرموی درچونی بیانیان یان ایواران لپناوی خوادا باشتر لدنیا و لوی تی دایا هر وحا جرانوی که تریش لو باری و هیا پیغمبری خواد رودی خوای لسر به عبدالله کوری رواحی لگل سریه یک دانارد هاو کات بو لگل روژی هینی هاولان همون رویشنو عبدالله فرموی من دواده کوم نویجی هینی لخزمت پیغمبری خواده کم فرموی ویستم که نویجی هینی لخزمت تاب کم پاشان بگم و پیان. پیغمبری خواه فرموی اگر هر چی لزوی دا هیا بی بخشی نگی تو بخیر و چاکی زو چون درو بو غزا. لجرانو یک دا سوین باوی جانی منی بدستا. پیشت کوتن لچاکو خیر دا زیاتر لدوری نوان روش حالات و روش آوا. گیشتنی سپاکا بمیدانی جنگ. بله، سپای مسلمانان باو بیابانو گرم سیرو خاک بردلان دا رویشتن. هتاکو گیشتن دوری خاکی بلقا لوی دا بویان در کود کجماری دوجمنکانیان دهنده اوانن هندی کان کودن دو دلیه وو ویستیان کلشوینی خویان دا بمین وو نجولینو داوائی هاو کاری و پشتیوانی زیاتر بکن بلام عبدالله کوری رواحا رزای خوای لسر به کود جوجدانیان لسر جهادو تیکوشان لپیناوی خواداو شرک کردن لگل دوجمن دا لانجام دا همویان بوچونکی اویان پسند کردو یک لایی بونوا لسر رو برو بونوی دجمن لو باره و عروه رزای خواهی لسر بیده فرمید باشان رویشتین حتا گیشتین نوچه معان لخاکی شامو لوی دا خسمان حوالیان پیداین که هرقل برلوان لما بوا لنوچه بلقا دا بزیوا بست هزار سربازی رومیوا و ست هزارش لو عربانی کل رچلک دا عرب نبون چو نپالی و کوبو نوا لهو زکانی لخمو جزامو بکیو بلقینو بهرا بسر کردائیتی کسی که خیلی بلی که آلاکی حل گرتوو ناوی مالیکی کوری زافی لیا کاتک او دنگو باس بو جور گیشت مسلمانکان دوروش لناو چی معان مانوا لبارو دوخی رو مکانیان دروانی تا بزانن حلویستیان چی دبه و تیان نامه اگ دنوسین بو خزمت پیغمبری خواو لجماری دوجمن آگداری دکینوا یا اوتا هاو کاری من بو بنیرید یا خود فرمان اک من بو درکات بپی او بروین برهوا عبدالله کوری رواحا رزای خوای لسر بی کو تهاندانی خلککو بدیر شعرکانی جوشی دانو فرموی ای خلکینا اوی ایو لسر دلتان گرانا اوی کبوی درچون اویش داوا کردنو گرانا بو بده سینانی شهیدی ایم نا جنگین لگل او خلک دا بزوری جماری هیزو توانای سربازی من ام شرعان لگل دادکین بو آینی که خوارزی لگر توین پی که اسلاما کواتا هستن بابروین ایمتن ها دوشت من لام بستا یا سرکوتن یا شهید بون زیدی کوری ارقم رزای خوای لسر بیده فرمید من هتیو بوم لمالی عبدالله کوری رواح دجام لو سفرده درچوم لگلی لپشتوی لسرشتو مکی وشترکی دانشت بوم والله لشوك دا درويشتين كجوام ليبو ام ديرهن راوي دخوين دوا اگر نزيكيان كرد موا ام قشتهالي گرتم ماوي چوار روش لدواي او ريگا بردالانا پلو پايد برزو جينيكي پرنازو نعمتها رزگار دبيت وزم کراو دبید او کسی بپیچوانت حلسو کود ورگره دوی اما ناگره موناو کسو کارم کاته جو بیستی ام دودی رشی عربوم دستم کر بگریان بقام چیک بزر دخنو لیدامو فرموی او چیه کرا؟ بلات و ناخوش خواهی گور شهادت بمن بخشه و توش لسر کوپانی ام مشتره بگره توا؟ عروه رزای خواهی لسر بیده فرمید سپاک رویش تا گیشت سنوری بلقا گیشتن بسپای بیجماری هرقل که رومکان بون عربکانش لآودانیکانی بلقا بون پیاندوت مشارف و ماب باشان دجمن لیان نزیگ دبون و مسلمان کانش لیان دابودیک پیدوت را مؤتا که 1100 کیلومتر لشاری مدینه و دور بو خلک کل ویدا روبروی یک بو نوا مسلمان کان خویان سازو آماده کرد او بو للای راستیانوا کسی که بنی عزریان دانا بناوی قوی لبی کری قتادا وللای چپشیانوا کسی که انصاریان دانا بناوی عبادی کری مالک موسای کری عقبر رضای خوای لسر بیده فرمید رویشتین حتا گیشتین بکری ابو سبری غسانی لمؤتا جماری کی زوری لگاورکانی عربو روم لگل دابو لخیالکانی تنوخو بهرا کری ابو سبرا درگای قلاکی سیروش لمسلمان کان داخست پاشان چون دره و لسرشینا یک ککراب و کشتو کالو رو برو یک بونوا شره کی سختو دجواریان لگل یک کرد عروه رضای خوای لسر بیده فرمید زیدی کری حاری سر رضای خوای لسر بی با علاکی پیغمبری خواه چو میدانو کو تشر کردن حتا کو تبروی زی رمو نیزی دجمن سر سخت کانوا پاش او جعفر رضای خوای لسر بی علاکی حل گرتو کو تشر کردن و کشتاری رومکان با علاکوا حتا شرک تاوی سند دواجار دوریان داو اویش لأسبکی دابزی که اسبکی سورباو بو شمشیر کی لداو کشتی انجا به پیاده کو تشر کردن لگلیان دا حتا شهید بو لجرانو یک دا کسی که بنی مره کری عوف دا جارت و دا فرمید والله لبرچاو ما استاش او کاتی کدور جعفری کری ابو طالبیان دا اویش لأسب سورباوکی ها تخوارو شمشیری که لأسب کی داو کشتی انجا به پیاده کو تشر لگلیان تا شهید بو دا فرمید آی لخوشی نزیگ بونه ولو بهشتی که بونی خوشو آوکشی سازگارو فین که کاتیک جعفر شهید کرا عبدالله کوری رواح رزای خوای لسر به آلاکی هل گرد برو پیشو در روشت بسر اسپکی و بو دلو درونی هندشتی بود روز کرد هنده دل روکی و دو دلی روی تیه کرد پاشان کوت سر زنش توشکانی نفسی خویو به هن راو دیوت سوین دل لید خوم ای نفس دبه بویان دابزیت میدان با خوشی خود بیام بزرگداری بود بینم بهشت دلانا خوشا لکاتیک دا دجمن هر شیهنا و تسرمن به هاواری گران پاشان دا بزیل اسپکی لو کات دا کدا بزیبو کر مالکی که هات خزمتی پرچه گوشتی بو هنو پیوت اما بگرا با آهی کت بیتو ببردا تو ام چن روژا دو چاری نارحتی و برسیتی کی زور بوی هیچ نخوار دوا اویش لدستی ورگرتو قپی کی لگوشت کداو پاشان جوی لگرمو هوری شرک بو خلکا که کوتبون ناویا فرموی تو هشتا لدنیای انجا گوشت کی فریدا شمشیرکی حلکیشاو چو پیشوا کوت شر کردن حتا اویش شهید بو دوی او ثابتی کری ارقم که یکی کلبنی عجلان فرموی خلکینا ریکون لسر کسی کناو خوتان یک اکتام کن با امیری خوتان اوانش فرمویان خود ببب امیر و سر کرده من فرموی من او کار ناکم ثابت آلاکی دای دستی خالدی کوری ولید اویشوتی با چی دیدید بمن اویشوتی تو شعر زاتری لمن بجن کردن و پیلاندانان او بو خلککر رازی بون بفرماندهی خالدی کوری ولید کاتک آلاکی هلگر کوتر رو برو بون وی دوجمنو برگری کردن لمسلمانان بوشی ویا خالد آلاکی ورگرتو کو تشر کردن لگل یاندا او روژ سخت ترین جنگ رویدا حتا نوشم شیر لدستی اشکان خالد لو باری و دفرمید لجنگی مؤتدا نوشم شیر لدستم شکا هیچ شمشیرک لدستم خوی ندگرد حتا شمشیرکی یمانی نبید
2: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولی رو دورو بری

0: خدایا پروردگاری ام بانگواز توا و نویج دامزراوا ببخش به پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیلا کاشوینک لبهش دایا بو کز نابی دگل لبندیک لبندکانی خدای گورا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کسم من بم و الفضیلا کپلی چی زیاده بسر دروس کراوان دا و بیبر او شوینه سپاس کراوی کبالینت پیداوا کپلی شفاعتی گوریا لروجی دوائی دا هر کسیک امپارانوی بلی کاتی بانگ دویسته بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید پاشان بپاره رو با خود لنوان بانگو قامد دا چونکه پارانوی او کاتا رتنا کریتوا
1: باندی بیجا جوی دلی بورا دیرن
2: جوی دلی بورا دیرن
1: بمیل کتیرو لخوا ویردون زاب خوین
2: ویردون زاب خوین
1: بمیل کتیرو لخوا ویردون زاب خوین
2: بانگروا باندی بیجا جوی دلی بورا دیرن بمیل کتیرو لخوا ویردون زاب خوین
1: بمن كثير الأخوة
2: ويردون
1: زاب خوين قاتي نيجا قاتي نيجا خلصن بروا دارينا

0: بدون زاب اخوانا بميل كثير الاخوه بدون زاب اخوانا بميل كثير الاخوه بدون زاب اخوانا بميل كثير الاخوه بدون زاب اخوانا
1: توبة بإخوائي الأخوة عذاب ما لزل هالقرى يا عظيم يا كريم يا عظيم يا جبار يا الله يا الله يا الله دق ما بقيت بردر قايتو دق ما بقيت أنا عرشيتو إخوائي أمشاو فرميسكي أنا بيهم يدنك يا الله
2: دنجي اسلام دنجي اسلام دنجي اسلام دنجي اسلام دنجي ايمان
3: مسلمان كان شريك يجگار سخت و دجواريان لقل دجمن دا کرد كما زنده ندكرا بجوريك دسكوتيان دسخست دجمنيان دوچاري زرر و زيانكي چاوروان نكراو کرد اوه پش راستي امدكاتوا جرانوكي عوفي كوري مالكي اشجاعي رزاي خواه لسر به كده فرميت بجداریم کرد لسریه زیدی کوری حارسه هاوشانی مسلمان کان رویشتم بو مؤتا کسی که خیلی حمیر بو هاورم که وک کومکی و هاوکاری خیلی حمیر لولاتی یمنوا هاتبو نپال ایمو لو سفر دا لگل من بون هیچ چکوت فاقی که پینه بو تنها شمشیر اک نبه کسی که لمسلمان کان چندین وشتری سر بری بو خواردن کابرای هاوکارو پشتیوان داوای کر هندگ لپیستکی پی بداد اویش پی بخشی زوری نبرد که پیستکی ورگرد شوی قلغانی که لیه دروس کرد رایخز لسر زیو لیگ راه تاوشک بوو پاشان دسکی که بو کرده بول شوی قلغانو ریکی خست اینجا رویشتن روبروی دجمنکان بونوا که روم و عربکانی خیلی قزاعه بون شرکی سختیان لگل دا کردین لناو خلک کدا کسی که رومی هبو لسر اسپی که سور باو زینی اسپکو پشتوی نوشم شرکی زیر پوش کرابو بسر خلقه که و ده هاتو ده چو هانی ده دان بو جنگ کردن لگل مسلمانه کن پیاو حمیر یکا لپشت برده که گوره و بوسی بودانه روم یکا بلای ده تی پاری لپشتوا بشم شیرکه کشای بپشتی پی اسپکی ده و شاده ماری بری پیاو که کوت خواره و پاشن شوینی کوتو دای بزویده دای برشم شیر حتا کشتی اینجا چکو اسپکی هینا هاتو بزینو لغاو شمشیر و پشتوینکی چکوت فاقکی همو زیر و گوهر بو بردی خزمت خالدی کوری ولید کاتک خوای گوره فتح کردنی بخشی با مسلمان کان خالدی کوری ولید نردی بشوینی دو دستکوتکانی کابرای کجراوی دستی خوی لیور گرد که هات خزمتی داوی دستکوتکانی لیه کردوا خلککه شایتیان بودا که او بکجکه ایتی خالد هندیکی پی بخشیوا او ایتریشی هموی گل دایوا کاتک رای اولای هاو سفرکی عوف بوی باز کرد عوفش پی فرمو بگره و لای با اوی تریشت بداتوا اویش چو خزمتی بلام نیدایوا عوف روشت حتا گیشت خزمتی خالد و فرموی خالد او چیا؟ باش بزانه که پیغمبری خوا بر یاری همو دسکوتی کجراوی داو ببو کجکی فرموی راستا و تی ای چی رگرتا که کلو پلی کجراوی دستی خوی بو بجاری تاو پی ببخشی خالد فرموی بلام من اما بزور دزانم بو او فرموی یا بوید جاری تو پید دی یا لخزمت پیغمبری خواه بوید جرمه و باسی دکم خالد راضی نبو که بیداتو او فرموی والله اگر پیغمبری خواهم بینی دبی بوی بجرمه و پی بلم لجرانوی که ترده لجابیر و رضای خواهی لسر بیده فرمید عقیلی کری ابو طالب رضای خواهی لسر بی کوت شری میدانی و زوران گرتن لگل کسی ده دواتر کشتی شمشیر و قلغانکی بو او بو انگوستی لیه کشی دست کود که نقیمی سوری لیه حل کند را بو کتایی جنگکا مسلمانکان بوری که پولایی نوا خوراگرانه بران بر لشکری بیجماره و زور و زوندی پرچکود فاقی روم وستان توانیان لبردم او دجمن سرسخته دا یک روژی تواودان بخویان دا بگرن سر رای شهید بونی سی سر کردکانیان توانیان سخت ترین شریان آزاین و دلیرانه لگل داب کن لدوای اوی که خالدی کوری ولید آلاکی ورگرد بو سر کرده سپای مسلمان کن کوت رو برو بونوی که تند لگل دجمندو دوری خسنه ول مسلمان کن پاشان کوت خولادانو کو کرنوی مسلمان کن بلایگ دا بجور رزگاریان کاد لو جنگنا لباره پاشان نخشکی سری گرتو کوت گرانو و پاشک شپی کرنی مسلمان کن ام بو چونه ابن اسحاق و ابن قیم پش راستی ده کنوا بلام لراستی ده مسلمان کان سرکوتنیان مسوگر کرد هر وک موسای کری عقبر زای خواهی لسر به لو باره و ده فرمید خواهی گور دجمنی دو چارش کستو تیک شکان کردو مسلمان کانی سرخز بسریان ده زهریش رحمتی خواهی لبه همان بوچونی هیو ده فرمید خالدی کری ولید رضای خواهی لسر به بو فرمان ده مسلمان کانو خواهی گور فتح سرکوتنی پی بخشینو بسر رو مکان ده سری خستن اوی پشت راستی بیرو راکی دکاتوا ام بوچونی امامی بیحقی رحمتی خواهی لبه که ده فرمید مسلمان کان سرکوتن بسر مشرککانی روم و عربکان مشرککان دو چاری شکستو دوران بون پاشان خالدی کری ولید ببین راویجه که گشتی کرا بفرماندو آلاکی گرت دست خواهی گوره لسر دستی او رزگاری کرنو سرکوتن او بلگه لسر اوی که خواهی گوره سری خستوو مسلمان کان زال بون بسر یانده خواهی گوره زاناتره براستی ام داستانه هروها فرمایشتکی او فی کری مالکی اشجاعی رضای خواهی لسر به ام بوچونه به هستر دکات هر وقت لو باره و دفرمید کاتک خواهی گورم سلمان کانی سرخستو فتحی پی بخشین چون فتحیک ابن کسیر رحمتی خواهی لبه دفرمید دتوانین لکو کرنوی بیرو رای ابن اسحاق و اوانی تر بگین او راستی که کاتک خالید آلاکی ورگرد مسلمان کانی کو کردو خستنی پالی کوا بجوریک هتا رزگاری کردن لولش کرا زورو زوندی به باوران کاتک خالد رضای خواهی لسر به سپاکی بشیوازی سربازی اوکات وقت تکتیکی کی جنگی رک خست که شیوی پینج بشیه با آلوگوری بشکان بوشوینی یکترو گورینی لای راستو لای چپ و پیش و دواوا رو مکان کوتن واقورمان واب بیریان داهات که اوهیزی پشتیوانیا بو مسلمان کان نیر راو و هاتوا دوای اوا خالد رضای خواهی لسر به حالی کتای سریان بپشتیوانی خواهی گوره شکان نیو دوچاری شکستی کردن خواه باشتر دزانید راستی رو داوکه بو جوره بو مسلمانکان لروج یکم دا تاکو تای او روجا پلنگ آساو بگرو هزوا دلیران جنگان لتاریکی شو دا خالد توانی دو سپاکه لیکتر جاب کاتوا گورانکاری لپایکانی سپاکه دا کردو دسته کی لسپاکه پاشکشه پی کرد بو پشتوا بو اوی لبر بیان دا دنگو هرائی کی زور بنینو تپو توزه کی زور بکن حتا دجمن واب زانید که مسلمان کان پشتیوانی هم بو هاتوا که بیانی شبقی دا خالد رضای خواهی لسر به هستا به انجام دانی چندین حلمتی خیراو یگل دوا یکو بیوچان زور بگروتی نوا امش رومکانی دوچاری زرر و زیانه کی یک جار گوره کرد او بو رومکان که امیان بینی وایان زانی مسلمانکان هیزو پشتیوانی تریان بو هاتوا ایتر اوان بره بره کوتن خودوا خستن و تم مالی لوی که هیر شکانیان درجه پیبدن بو سر مسلمانکان تنها کوتن برگری و وستان لروی او هیر شو پلا مارانی مسلمانان دیان کرده سریان لو کات دا خالد رضای خواهی لسر به کوت چشانوی هر دو بالی سپاکا لای راست و لای چب و پارزگاری کردنیان به هزکانی ناوا کات یک دو بالکی سپاکا دور کوتنا و لشری دجمنو رزگاریان بو بو دور خسنویان هستا به هزکانی ناو جرگی سپاکا کده کوت بشی ناو راستا و به پارزگاری کردنی هر دو بالکی سپاکا بمش دستبری بیزیانی سپاکی کرد لکاتی پاشکشی گشتی دا بو جوره هیچ بربسته کن نها تره او کشانه ویا هر خویل خویده بسرکوتنه کی گوره هجمار دکرید بو مسلمان کن زرر و زیانی جانی مسلمان کن ببراورد لگل رو مکن شتیکی وحانه بو کشاینی باز کردن به جماره شهید کنین گیشت دوانزه شهید یا خود سیانزه شهید او پاشکشو سرکوت نبرچا و گوریا به برکتی نزاکی پیغمبری خوابو بو خالد و مسلمان کن لو غزای ده لابو قطاده و رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی دستکانی برس کرده و بو آسمانو فرموی ای خواهی جن او شمشیرک لشمشیرکانی تو سری بخید لجرانوی که ترده مسلمانان سر بخبهوی و لو روجوا خالد اتر بسیف الله شمشیری خوان اسراوا بهوی ازایو نبردی مسلمان کان بغشتیو سه فرمانده شهید کرا و کان یانو بتایبتی کرول کی کاریګرو سرکیان هبو لدستبر کرنی او سرکوتنا کبه فرمانی خوا هاتدی او ابو جعفر رضای خوای لسربه آلاکی بدستی راستی گرتو دواتر قرتان دیان پاشان بدستی چپی هلی گرت او شیان قرتان انجا لباوشی گرتو خوی بسر دادا او ابو دواجار لهمو لایکوا برمو شمشیر و تیر رویان تکرد و تیر بارانیان کرد اوش دزبرداری نبو حتا جانی سپرد و شهید بو ابن هشام رحمتی خوایلی بلو باره و دفرمید کسانی که خاونزان است که جگه متمانی ایمه بون بویان جراموا جعفری کری ابو طالب رضای خوایلی سر به آلاکی بدستی راستی گرد حتا قرتان دیان پاشان بدستی چپی آلاکی گرتوا حتا اوشیان قرتاند دواتر به هر دو قالی گرتی و خوی به سرداده حتی شهید کرد. لوکات دا لطافی لعویتی دا بو تمنی سی و سی سال بو. عبدالله کوری عمر رضای خواهی لسر بده فرمید. من لو غزای دا بجداریم کرد دوای جنگ که با جعفری کوری ابو طالب گراین. دواتر دو زیمان و لناو کجرا وکن. بینی من نوتو اونده برین بلاشه و بو بطیر و شیر لی درابو. هیچیان لو لدانانا لپشت و لی ندرابو. او غزایا چندها پندو آموشگاری بو خالد و مسلمان کان درخست که پیشتر نیانده زانی تا لغزا کانی ده هاتویانده سود و کلکی سربازی لیور بگرن او تا بو یکم جر توانیان لگل رومکان ده بجنگینو آگا داری لاینتای بتکانی اوان بن لشردو بزننو شارزای هیزو توانی پرچکیانو شوازی جنگ کردنیان بن تا دواتر مسلمان کان سربازی لیور بگرن او تابو یکم جر توانیان لگل رومکان دا بجنگینو آگا داری لاینتای بتکانی اوان بن لشردو بزننو شارزای هیزو توانی پرچکیانو

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ve aczan hoş hüsan sahi kuay per verdikar tenli bir leher köy. Hın, hoş halın bocari ki kiri alkayı künni bir nami pir sakani roj bu hizmet evi bari zagamo. Barajan sarı tapim hoşa pozuşu pasa bu evi bari zben mava bu iki andi ekja ve lami pir siyare kantan dua akıve nigeran bin. Lovani petan ve bi khamsardi ya kam terkhamiye balam dalniya bin libar zori pir siyare kan. Pir siyare kan ema. بو ترتیبی که دیت لامان بو ریز بندی که دیت لامان پرسیار کان ولام دینه و زور کات پرسیار کان لتوانای اما بدرن یعنی زورن لبروا اگر پرسیار کان ولام کانی اند دواب که وید دل نیاب من لبی پشوی ناخره لپی توانه توانین ولام بدینه و انشاالله خوای پروردگار همولا اکثر برس که هر پرسیار کتانه به اما لخدمتین و بیشکل کاتی برنامه که جناب تان زان تلفونو وسایلی که رو امراض کان انتریش بردسن بو ولام دانی پرسیار کان اگر پرسیاری که آنی سری هبه بلام پرسیارکانی پرسی روش انشاءالله هم ایوا سودمند بن لی و هم ایوا پاداشتی که لسر ودگرن که ولامی پرسیارکانی ایوا لوانه ولامی پرسیاری خلقی که تری زورتر هبه که همان پرسیاری هبه لری پرسیارکی جناب تو ولامی دز اکوه و انشاءالله بو ایمش هر امید من بقاپی رحمتی خواهی پروردگار وایا که خیلی گوی بو دنیا و قیامتی همو لایک من لبرو گردن من ازاکن نگران مبن و بهیوان مبن لورگتنوی ولامی پرسیارکانتان انشاءالله برای زیک پرسیم من دوکانی کم هیا کالا باقیست افروشم جاری واهی او کسی کالاکی پی افروشم دوای چند مانگیک دیت کالاکی بفروشه تو لکاتی که قسطکی تو آن بو آیا درست بو من لی بکرمو بنرخی روش یا نه قسطکی تو بیت درست تا قسطکی تو آن بیت درست نیه بو من لی بکرمو اما الان برای زان او برای زانی باقیست شد افروشن به هیچ شوازیک بو یعنی ریب که ون نقل کریارو مشتریکانی آنها وی که دواتر بیه نو خوان لیان بکرن اما حرامه و اما او به عینیه که شرع نهی لیکردوه و وکو ربای لیده نو عن ما وکو ربای لیده بلا اگر هاتو ببیه هیچ ریکوتنیک اگر هاتو ببیه هیچ بو نمونا پیش وقتا ایماء یا ایحاء آمانجه اکمان دابه با کسی کریار بوی که اگر دوائی هیناتو خومان لیده کرینوه و انما قدرن وارویده قدرن واروی دا ووی ام کسا کالاکی بردو چن مانگی گلای بو بکاری هنو استانی و داشت بو ایوی فروشه توا پاری هی ایوشتی که تر بکره دی هنه تا بازار آسایی ام خو مالی بکرینه و بلا مکو عرضم کردن به هر شوازیک ریکوتینه که پیش وقتا لسر اوه هبه که من ام کالایت پی افروشم دواتر خوم لیده کرمه و ام ریک ای کابر ریبا و حرامه بوی آگا من لما بی بر ریکوتن نبه اگر بحالتی که اعتیادی بی کابرایی که خواهن معرس سیاری که فروشتو به پیاوک باقیز داویته دوی سال یک دو سال سیاره که کابرا دیهنه تو معرضی فروشه تو خواهن معرضی که زور زور اعتیادی خویلی بکره تو چون که پیش وقت اتفاق نبوه لبینه و ریکوتنیش نیه و انما عقدی یکم و کبولی او گریه بسته بوه که قناعتی هر دوکان وابوه که تاثر بردوام ببن نسری دوی بوی هر ظرفه که کسی دوام ناتوانی و دی سیاره که دفروشه تو عملی بکره تو گرفتی که شرعی درست ناکه برزش که اپرسه بوچی کسی یک درست زکات ور بگرید حالا من دولمن نیم فقیریش نیم سالانه زکات دم بلان زور پیویستم بپاره هیا من لکومالگه یک دجیم خانویه که می باش نیه بکل کی هاوین دیتو نبکل کی زستان دیده می بش مشار بجیم بلان نپاری کرینی زویم هیا و نپاری درست کدینی خانو پرسیار دکم دولمن دیکه زکات داد آیا درست زکاتی لیور بگریم یان نا چون که او بدوای فقیر نگره زکاتی پی بدات اوانی زکاتی دی ور دگرین چندین کسن من دیا ناسم از ان زور باشم زکاتی جو ور دگرین خو پداشتن باتو ام برزانا بو نمونه کس یک من هيا اسم برزه خو واضحه علی بن خوم زکات ما هيا فلم خانوکی وانی کی بکل کی نشته جبون به لدرو اشاره خانوکی لوانی بکل کی اونی خندنی من علکانی ایشو کاری خو کل فی کی زوری لسره یم علین بم حالی توی تی استا تو بوت نی زکات ور بگیری بلام ایمه چی بکنیم با اوی تو توانی زکات ور بگری تو برو خانوی یک بکره یا تو برو زوی یک بکره دست بکر بکردنی کی قرزار بیش بود هی زکات ور بگری بلام استا که پارت هی تو لبرنامه تا هی زوی خانو بکری استا تو دولمندی ایمه زکات دارین هر کسی پاری زکات یه بو به دولمن اجبار کرده چکه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لباسی زکات ها فرمید تو اخذ من اغنیائیم و تو رد فی فقرائیم لدولمند کانیان ور اگیری ادیت و به حجار کانیان تو خود زکات ته دولمندی بوت نیه زکات ور بگیری سیدی خلق مکه خلق چه پاره به حرام ور گیری و زکات دولمند و زکات ور گیری تو مکه انجا
بشرو خانو بکر لو شونی که اتوی یا زوی بکر لو شونی که اتوی پارکانی خودی پی بده که قرزار بوی اینجا زکاتت پی اشه بلاب تو ایسا خود پارت هی ولا لبرنامه تا هی که زوی بکری و چی زکات ورب گلی پید ناشه برو لامری واقع با فقیر بی لامری واقع با پارت بدستو نمینه که خانو اگه قرزار بی او کاتا بخلکی دولو من دلین که کم پیاو برز خانو اکا و عزرکی مشروع که ایوی خانو بکا زکاتی پی اشه زکات ورب گلی بلام همیشه گوتوش معنا که فقیر کان پیلی رانه که شن لورگتنی زکاتا این تو بیانی چی خانوی گکری لشاره خانوی کی ده 15 دفتری نکری خانوی کی شش حو دفتری لقدر حالی خود بکری که گنجاوبه معتدل به و کو خانوی موظفه کی معتدل که داهاتی کی امام ناوندی هه ابو شوازه به هیچ اشکالی شرعی بو جناب شه درست ناکا بویا امالین او کسانی که پروژه ان لبردمایو پارکیان بشیناکا بابشن بو واقعی بشته پروژه کا که فقیر کوتنه و کات زکاتیان پیش یه بلام استا نه برزش که اپرسه اما کمالک سایقی تنکلین لکمپانیا یک ایشی گواستنوی سویتا منیکان دکین وگ نفتا و بنزین و نوتو جورکانی دیده گوازینه و لشاریک با شاریکی تر شریکه خوانی کمپانیا که دل سماحی ایوه تا 150 کیلوی لبارکه اگر کم بکات کشه اینیه بلام لوز یادتر کم بکات واتا بروسر و او بو هر ده کیلویک بری 6 دلار غرامه دکرین آیا جایز ایما او بریک سماحه و اتاک غرامه ناکرین بو خومن ددیب کن بو فروشتن بو ایشی خومن و اتا چوار جلیکان در بکن و ایچ شوازی که ما درست نیم برزن خوانی کمپانی یا خوانی کار که بتوی گتو اگر کمی کرد او احتیاطا سماحی بتو داوتن کرک لطاسه ایا بو نمونه ماده کی شله دیتا دروه لکاتی دا کردنا ارجه بحلم ابه لکاتی گرمایا همو ام احتياطاني داناو او امي كداو بسماح ني داو بخوت وتوتي اگر كمي كت چشمني او بكن ابي بتزيه ولا خوان باركان يكن دبرو بهي شواز او كار دروسنيه يعني او سماحي كهتانا ام سماحه وكو هاو كاري با اي ودراوا كعاده ام كم اكا بهي هو كار سروشتي كان او يا بهي سروشتي بازرگاني كو كمكا او علي من بتوي ناب جيرم اما اگر كمي كت بس نكتب شي بعمدي كمي بيبكيتو بو خوتی لابی او بهش شوازک شد اینیه و آتش تخانی دزیه اما زیاد لوی که آگاتان لوا بیه او نوتو سوت منی و نفتایانی که عیبن اگر نوتی دزرایی او میل تبه باشه بیگوز نو بو ولاتانی دراوسی بقاچاخ و ده ها تکیب چه تگیرفانی بنمالو حزبو کمپانی حزبی کانو کارکشتان حرامه سل بری حرامه نک چهار کیلو پنج کیلو ده کیلو چهار جلی کانی سل بری ده ها تو کارکتان حرامه چون که هاو کاری کردین ای ساخت کردن و یه مالی که دیزره و با کمالک دست برازه چکا پرسه الی هندی کس کاتی براوردی پیشکان دکن با نمونه پیشی ماموسا بکری کاری دلن پاری ماموسا حرامه چون که دلن اینجا ماموسا چی دکا براورد بکری کاری بیدینده چه هر ایشک تایبتمندی خوی هیا هندی ایشی سی جستی دوی هندی کتر ایشی میشکو لزانین با نمونه اندازاری که کمپیوتر اشه خلالی سیستم یک چاک بکا بپاره که زور بیماندو بونی جستی هیوادار مولامی که او جوره بیر کرنوانه بدیتوا آیا اوانه موچی بر زیان هی و بجسته کم تر هی لاک دبن هیچ گمان لسر حلالی موچکان یان هی نخیر برزان اما الین ام بابتانه هر یکو خوای پروردگار کامل ده بحری داو با انسان هی بحری میشکی هی بحری دنگی هی بحری دستی هی بحری بازو قوتی هی بازو بحری قاچی هی ایسا هیوا هی یاری چیه کی دو گولیا خوای گور بهرکی داو بقاچی هيا دنخوش یک هنرمند یک خوای گور بهرکی داو بدنگی هيا رسام و یک شکی بتوانای خوای گور بهرکی داو بدستی هيا بازوی بقوت و لش خوای گور بهرکی داو بپشتو شانو امی دبروا هيا مبدع داهنر مثلا افکاری جوانی پی خوای گور بهرکی داو بمشکی و استا امبر حمانه برزان استا بونمونا کسی کیوکو ایلون ماسک کسی کیوکو بون مونه خاونی شریکی مایکروسافت اما نه بهرکانیان بمیشک دعانیان که دو خاونی کمپانی فیسبوک خاونی تویتر خاونی تلیگرام همو امانه به دسمایی که کم داهاتی که زبلاحیان دست کتو بس عقلیان بخرج داوه توانه عقلیکانیان بخرج داوه بوی ام براورده نکره ایم بلین والا همو انسانی چند مندو ابیل روی جستوا بوی هی اونده پاره ور بگده اوشتوانی لشرعه هر انسانی لقدر بازرگانی لزانیه بهره توانایه هی زور کم مندو ابه بلام زور داهاتی شی باشه هی زور مندو ابه داهاتی کمه بابتی پیدا کردن و حلال و حرامی داهات
پیوسته بوی که ایمه سنورکانی شرع نبزینی اگر کسا که سنورکانی شرع نبزینی او که تا شرع علاقی نی بوی که چونی پیا کردوا چن هیلاک بول پیا کردنیا های اصلا میراتی بو امینتوا هر اصلا عرق نکویت ناو چاوانی زور زور خوشی جرژی ام کسا خونه ببینی والا تو پشتی پیوی نیشاو رسخو کسابتو جیانه که تو حرام بو چه حرامه که برو پیوی شرع بدیتی لوی کسا که بحلال بجی که بحلال جیا ده هاتا که هرچون به پی اشه و حرام نیه برای زیج که اپرسه کشک لطمانی سروسی و صالی هاو سرگیری لگل کسی کردوه که خیزان داره باو که حاشای لی کردوه لبر او هاو سرگیری لکه تکا پیاوه کسی که دیندار و روشت برزه هیچ قیبه که نیه لحیچ روی هک تنها وکار که رازی نبو پیوه بو کشکی برگه ناگری لبر هاو سرو من دالکانی پیاوه که واته سر به هوی بو گروتی تو تحملی هوی بونو اما ناگی لکاتی ماره کردین برای شکی کرده وکیلی خویو و آماده نبو به هیچ شوازی قصی لگل بکن داوی لی خوشبونی کردوه زیادر لجاریک بلا او به هیچ شوازی رینادا لهمان که تنایه لکس هاتو چوی بکن آیا گناه بار دو یک چکا باوکا گناه باره اما علیم باوک ورزان صلاحیتی هی لوی رئی بدال بشودانی کچا بلا چار نوسی کچ باوک دیالی ناکا اما راست گوتو مان لا نکاح الا بولین و شاهدی عدل اما گوتو مان باوک رکن لعقد زواجا شرطيش ني ركنا بخلاف اي محكمه وقانون ومسبي احناف شيء بيكن باش مذهبي شافعي لنا زور دقيق بو بيكاوتي بلام باوك كركنا واتا باوك مستشار ليرا باوك راويش فكرا وليرا باوك شي لبرجوندي كشكه او بباش ازانه او بكشكه عليه بلام بانك ببي بريغر او كيمل شل عابيرن ولي معضل باوك ريغنا دا باويك شكي شوبكا لكاتك باساوي شرعي نبي بوريغرتن يعني ام باوكا بريزا اگر بيوتا ام كور عار خورا اگر بيوتا ام كور داوين بيسا اگر بيوتا ام كور دزا هر پاساوي كي شرعي بوتا يا بيوتا لبر ام هو كار من نام يك شكم شي بيبكا او كات باوكا كل سن حق بو شكنا حق بو اسا كا كورا كورا كي دين دار و باشا سر به وي بون كش كا خوي اختياري كردو تو بو چي دز ديني ترغي او كا خوي تحملي اكا او كا خوي برغي او وضع اگري اماده بجي لقل هوي بجي لقل منالي هوي چپی وندی بتوه هه کی سکالای کر لای تو کی هستی بظلم کر بنا حقیقی کر لسدی ور جواب که حق نا حق نبو تو بوچی خود گناه بارکی نبر علما گوتو یانه باوک ولی امره بلام گوتو یانه باوک راوشکارا واتا ام باوکو کچ هر دکان له پروسی ها وسر گیریا و یک گرینگت پرسان پی اکری بلام اوی بریالی کوتای بدستک چکه اینک باوکا کا چکه اگر وتی نایکم باوک بوینه بزور بشوی بدا شکایتی ایکم باوک بزور نی ریلی بگری الا ابي پاساوي کی شرعي هبه ک شرع به منطقي بزانه اگر پاساوي کی باوک ک شرعي نه بو کوملایتی بو یعنی باوک یک بوله ولا من اوکره فقیر جنی پیان ادم ولا ناشرین ک چی پیان ادم ولا به کس خدمتی لګل ناکم اما نه پاساوي شرعي نی باشا پاساو کالین شرعي ابي تو به بلګی دی په منبلی ام کور بکل کی پروسی ها وسرګیری نه یا او بکل کی تکلبون نه ک تو بلګی کتنیه دنگ دا گرتن لکشکت باوکی برس کاری که حراما باشا ریگه گرتن لحاتو چو کردن قطع صلی رحمه دیسانا و کاری که حراما من پیم خوش جناب باوکی که برزی دل سوزی خمخوری پچتلای ماموسایی که آینی پچتلای لیجنی فتوه ببرزی آیا تو تا چن نصر حقی تا چن شرع ریگت پی ادا تو اهلی نوجی اهلی دینی اهلی طاعتی بزان خوانو جکانت قبولا که تو قطع صلی رحمه نگل کشکت کردوا که تو ای بغزینی ای چوسینی توا که لکاته که او چندین جار داوی لیه بردینی کردوه که لسر نه حق نبوه حق بوه شرع حقی داوه بوه اما بله آستی حق ملمان کچو باریک به دینی اهلی طاعتی بزان خوانو جکانت قبوله که تو قطعی سیلی رحمن نگل چکت کردوه که تو ای بغزینی ای چوسینی توا که لکاته که او چندین جار داوی لیه بردینی کردوه که لسر نه حق نبوه

او کسی که د زکی بردو پیاو به یاجن د زنجی او کسه شکاوه وسوا ان کان اللمس بشهوه ام لا دسته ودانکه بشوازی کی ارزو بازانه بو بیان تعقبه لذه ام لا وکدسی بو بردو هستی بخوشی کرده به واتا چیجی لدز بردنکه بینی به یان وسوا قصد ذلك ام حصل سهوا او اتفاقا وبما بس دستي بو برده به يعني اگاين لين بو دستي بري كوتوا على هيش فرقينيه وسواء استدام اللمس ام فارق بمجرد التقاء البشرتين ولدس بس كوتنك بردوامي هبو يا هر بري كوتو دسي جرايوا يعني دسي خستبيت سر دسي اوا بونمونه بزيشه كفحصي كردوا گرمي لشي جز يا بونمونه جس نبزي كردوا بزانه لداني دلي چونا دسي لسر دسي داناوا باش یا بحال که دسی بدی کوتوا دسی گیر آوتا و قلی امش دیسانه و دزنیج او کساش کنه که دسکی بردوا و سواء لمس بعضو من اعضاء الطهارت ام بغیره و علی هر پیستی بل پیستی کوتبه انجا پیستی دسو قاچو دموچاو به یا پیستی رانو پیستی بال به که دزنیج نای گریتا و قلی او اندامی بدی کوتوا اندامی دزنیج به یا هی دزنیج نبه و سواء کان الملموس او الملموس به صحيحا ام اشل قال او دسي كبراو بو دسكيتر يا دس بو براوكا دستي كي سلوشتي به يا دستي كي افليجيش به يعني بو نمونا من بابلين دستم جلطيتي هر ايش ناكا اساسا بردسي افرتي كو تو كار هستم بين كر دولار هر دزون جكو شكاو دكتور خالد شو بعد دستك اشلش به وات افليجيش به هر شكاو زائدا ام اصليا قال اگر دسي صناعينش به هر دستک شکاوه یا علیه گره و دستی که دستکی بردوه بون من دستی من دستکم دستم سلامتا بس دستی او آفرده که تیمه و داوه او دستی افلیج بوه که دستم بدی که توه یا دستی صناعی بوه علیه هر دستی که شکاوه فکلو ذالک ینقض الوضوء عندنا همو امانه دستی که شکنه لای ایما و فی کلیه خلاف للسلف امام نووی اعتراف که خواهد زی باته غلی بلام همو امانه راجعی لسره طبعا اما مذهبی شافعیه که خومن بینی من زور تندلنم مسئله بلا مذاهبي تروانين احناف مطلقا نشكين حنابل كان ايشكين بلا بدومر جكم دستي ودانك ببي پردا قماشك بوبي دوم لذتي تيابوبي مالك كان ايشكين بمرج گركسك نشوا وات لذتي بيني بما بس دسي بو بردبه طبعا ام حالته برزان ام حالته راي راجح وبسنتيا راي مالك كان رأي شافعي كان بداخل وليرانيان بيكاو بو چونك مسألة اوان باس يكن كاكا اگر من دسك افليج بي هر هستي تياني يعني چي تو دس جنجش كيني يا من دسم بردو بو دسي آفرتك او دسي مقرتوه كدسي صناعية معقولة دسي صناعي دس جنجش بشكيني حكم شرعي معقولة مرتبط بمعلق بدسي صناعية و لبروا مالكي كان رأي ليرا رأيك معتدلة وسطة مالكي كان لين اگر دس بو برتنكا با آرزو بو آرزو مندانه بو یا کسکا که دستی برد آرزوی جولا قلعه اما دست جونش بطاله کاتو و ام رأیه دقیقه و اما حدیثی پیغمبر مانه صلی الله علیه و سلم نسل ام بابتانه کاتو عائشه بو مانه گرده و حدیثه کل بخاری و مسلمه هیا افرمه کنت انام بین یدی رسول الله صلی الله علیه و سلم و رجلای فی قبلته افرمه لبردم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پالا کوتم افرمه لبردم قبلكي اوا بالكوتم كم مالك بتشوك بوا او لو يا بالكوتو وقدر انوار كوتو كوتو تروي قبله فاذا سجد غمزني افرمه كبي مستا سجد بري دستي كي اداله قاش موا فقبضت رجلي قاش مالك يا شا واذا قام بسطتهما كهل اسايا وقاشم دريجا كردوا والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح افرمه شوان مالکان تاریک بون گلوب و چرا و شد لما مالکان آن بون لبرو ام حدیث صحیحه و واضحه که خاتو عایشه فرمید دستی ادال قاچ مو است او قاچ قاچی خاتو عایشه ام دست دستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر دست نیش بطال کاتو بوچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دست نیش اینگر تو تو خاتو عایشه لحدیث ایش که افرمید فقط تو رسول الله صلی الله علیه و سلم لیلة من الفراشی افرمید شوی کن بشون پیغمبر اگرام صلی الله علیه و سلم لجیکیا در هستا و پیغمبری خواه لجیکی خواه نبوا وگل حدیثی که پیشوی شاگوتی چرا نبوا مال تاریک بوا فلتمستو
أفرمي دستم كتاب زانم لكواية فوقع يدي على رجلي أفرمي دستم شو سر قاشي على بطن قدمي أفرمي دستم شو سر صني بي دار البيغمري خوا لسجدية أبو كرنوشي بردبو أم كدستي كتاب دستي بر باجني بي كردوا وهو في المسجد وهما منصوبتان أفرمي بيغمري خوا لنجابو قاشكاني دانابو نجي أكد أجر دزنيج بطالة كاتو تشون خاتو عائشة كدستي داولا قاتشي و بيغمري خوا دزنيجي نجرتو توا و تشون دزنيجي نشكاوا حديثيش كمانيك خاتو عائشة فرمي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة أفرمي هنديك جار ماشي خيزانة كاني أكد أشوبونيش طبعا أما تشا برزان إما أنواع ماش بان هي أما تشا ماشي محبتة ماشي عاطفة ماشي خوشوي ماشي غريزانية تو جاری وای سری خزانه کد ما چکی نو چوانی ما چکی دستی ما چکی اما چه تعبیر ناکه له هیچ غریزه تنها تعبیر اکا لو سکینت و رحمتی که خوا داینا ولا بینی جنو مردا کواتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم امی کردو دز جنجی نه گرتو تو بو امی شافعی کان یغلین امان اعتماد یان کردو تو سر مجرد لفظ آیت کا که خوای پروردگار فرمی او لمستم النساء فی هندیک روایت و قراءت او لمستم النساء اوان لرين خواهي پر وردگار ليرا باسي دستي ودانكا كدس نوش بطالكاتو اي مالين باشتنين كز لآيات قرآن تيگشت بي و باشتنين رافكاري قرآن پیغمبر خويتي صلى الله عليه وسلم ناكري ايملو باشتر تي بگي ناكري ايملو دقيق ترو شرع زانان تر رافي بگي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دس نوشي نگرتو تو لم دس بركوتنا باشا اي كدس نوشي نگرتو تو اوتا اما خوش من كأچين بو حج و عمره او تا دزونج نشوي نو علي خوما تقليدي مذهبي ابو حنيفه كين خو مذهبي ابو حنيفه ديني كي تازانيه اگر او مذهبي ابو حنيفه باطله بولوي صحيح او ليره صحيح ني خو كعبه ليره في الاسترا خو او كاتك موسمي عبادته ليره كموسمي اشوكارو كسابته جيان سازيه في الاسترا باشا بو تشي لوي دزونج ناش كي بو تشي ليره بشكني دبر برزان اما علين ديني خالص خلق قرسنا كين برتسكينا كينوا جاني واهي كابرا بتمنى جنكي بيالي شاي اياته اتر کابرا عینادی ایگری لوانی فرتنی کیش دروسه کا خیر ننو سی دس بر دسم کو دز جون شکم شکا والله عین ایگر موا باش شر فرتنی کیش دروسه کین بکار با ولد دز جون شکم نشکا حاجی و بالغ با اسوی من بروح حفتانی جی پی او بکا دبرو ام بابتا قرس کردنا یا جاری و کابرا ل بازار کا کا پاس پارکی داوت دز او افرتشتی کی دا بی هیچ هستی یعنی بخوا روب بازار لوانی کد سی بر دسی کو تو هستی نه بو کا مد سی جنا یاد سی پیاوا إما بوشي بمعنى دين لسر خلق قرس كيني بلين والله دزنجش كده بور دزنجش ناشك والله أعلم وإنما أقر هاتو دستكب ما بست بو يسا بيارك بما بست دزبري بو خيزانكي ودزبازي لقلابك بولا دزنجش بطالكاتو هستي بجولين دزبو بردنك بولا دزنجش بطالكاتو بولا دزبس كوتنيكي عابر لام سرلاي دزنجش بطال ناكاتو برزيش كاها برسي ببورن كسيك بانخوازو دعوة دكا ما مصاي مزقوتا لبلان برده خلق پاری دیدنه جا دعی هی خوی داوای دکاد و هی خوی داوای ناکاد خلق خویان دیدنه حکمی او پاره ورگیتنه چی آیا حلالا یا نا آیا او کسی که داوای دکاد لگل او کسی داوا ناکاد وکی اکوان یه مالین برزان پیشی پیغمبران دعوه دین داری بو و پیغمبران صلاة و سلامی خواهن لسر بی خیر و صدقیان لکسور نگرتو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم خیر و صدقی بخلقی با اوساخ بچلکی دستنا و بردوه وقد قبولين كردو فرميتي ام بارانا ام صدقانا او ساقي ناس بمحمد وآل بيت محمد ناشي بوي تا اتوان داعي بريزكان ما مصايني آيني او مشاني كهتانا محقق شرعي خوتانا وظيفه يكتان هي بدل لو دسبان كردنا ولا خلق براستي هم زياني بو دعوكتان هي بو كسايتي تان هي بو بيامكتان هي وزياني بو خلق شيء چونك براسي خلق بچاوي كي تر سيدي مامو ساي آيني كايا بچاوي كي تر سيدي داعيه كا كپاره خلق بره بگره بچي پاره خلق بره گره برو كار بكا كسابت بكا معيشتي خود بيا كا باشا كاتت هيا كاتت بو دعوة كترخان بكا كاتت نيا برو بو معيشتي معلوم نالي خود هول بدا نكتو دعوة بخلق بپاره بفروشي توا تناند غزا برزان جهاد كا انسان غزاي كد لمقابل غزايا غنيمتي ورگرت ولما افرمون دولة سرسي اجركي اروا يك بشي اجركي بو امينه توا اگر انسان بو دینی خوا بنیت پاکی به بی منت بون ل دنیای خلق اما کاته خدمت خلق ک این کاسه بات سین بو خلق ک این او پیامه به خلق بولین ک یم ما بس ما رزگار دنی قیامت خلق نه به بس ما کرسی پرلمانه نه به بس ما وزارت نه به بس ما بوجو د سپایه نه به بس ما معاش و دیاری ما بس ما هیچ نیه اما ما خلق قیامت خو فدی قیامت خو کوي
امنيت باكيه وامنيا سباكيه لدنيا خلق اما براسي بركتك جورا اخات دعوك وخلقك بشاويك تسيدي دعوه دعاتك بلا براسي خلق بيت لجير بردي ام دعوه دين داريه سوال بك وببي بعالو بار بسر خلقي دوله منوا وبوغي فان وجيان وجزراني خوي بار خلق بربغدي براسي كاريكي نشياوا وبراسي كاريكي ريغبين دراوا وكاريكا لا شاني پیاو چاکانو پیغمبران نش پیغمبران قط نیان کردوا پیغمبرانش پیغمبری جفرمی العلماء ورثه الانبیاء امام امام میلادی پیغمبرانی بزن اوان دسان خلق پان کردو تو بزن اوان خیرین خلق ورگتو ونی ان نگرتوا ای ک امام میلادی پیغمبرانی چون امام دس پان کین ول خلق ای بو چی امام کباسی رزی خو مان کلی میلادی پیغمبرانی بو کباسی پار دیت پیشو میلاد گرنی دبر امام کاری کین روایت دعات ما مصانی عینی خوانی لب دور بگرن باش برزش کا پرسه أبرسي من كسيك هاتو تخواز بينيم يك مرجم حبوا أويج أبوا وكانوش بكا وتي أي كم زور برسي هادش من بوك الله حوريكاني وتيان أي كان بلام كزواجم نقل كتوا درنشو تانو يجاك كات دوان ناكا استمن قواستوهم كردو چل مانجل زورم نقل ود دالي وازم لي بينا تا خون باش أبم آيا دروس تجيان كردن لقالي بولي دروس تجيان شيني مادم إيماني بيت وناو بناويكا باشا أم كسا بكافر لقلم نادره وام كسا مسلمانا وبلكو قاي غوري هدايتي بدا زور كنا جرجي مكا كلا شقي مكا سر مكا رسري بيني خوي وخوا نصيحتي خير امش قالي تو عبادتي خد لك اتكاني خطابك دعاي هدايه بو ام برابر رزش كخاي غوري هدايتي بابلكو قاي غوري هدايتي با ان شاء الله بلام سبارت بو كي اي جيان كدن لقالي شرعي يا شرعينيه هيج نا شرعيه كي تاني ويو خزاني كي شرعي مسل بدما شرع زواجك دام زدا و برزش نوجکا بلام نوجکای کمو کورتا باشتریبکا بتاکید واجب باشتریبکا بلام او نابه بهوی اویکا بربست لبردم بردوامبونی پروسکا یا پاساو بو جابونوی ایوا برزچکا پرسه لمال و رادو یکمان شو روز سر قران او بدنگی کز نای کو جین 24 ساعت آیا دروس صدقات سرجی هر ایش بکات طبعا برزان یما الین قران خای پروردگار فرمه و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قران بو اوها تو جويلي بغدين تدبر يتابكين تي بغين كاري بيبكين باشا اما اصل واي ام ايته ومان بي الله بلام ام ايته وجوبيا لشوا شي بي اكله لنجو لو تاري جمعه وا شي بي اكله لدرو ينج وتاري جمعه اي واجب اما لما نسيكا القران لي ادي هم مان جو بغدين واجبني هم مان جو بغدين باشا چونك امو خلقي مسلمان قناعات مان وايا أم فضائك إيمة جاعجين مخلوقاتك تلي جاعجين كفريشتا كانن كجنوكا كانن كمخلوقاتك تلي بس خواه عدد يانا زاني بس خواه شوازو جمارو آكار يانا زاني دبرو إيمة لداني قرآن لو شونانيا باهبه با قرآنك إيجبكا تا أتوانين جويلة بقدين نما أتواني آسايا نيكو جنينوا بلام لشوينيكا فوضا دروس بو بيريزي كرا يعني لما جيسي كان كس جويلة قرآنك نقده وخلق دنبر زكاته وخلق سيله لعبك وكاته قرآنك بكو جنينو چون که وقت خوشمان گناه بار بی و قرآن کش فایده ای کی نمینه بولی دان لوقاته یا بلام لد کس کس یک من گویی بگیرین و او کسانی که برزه و دنبنشین لمردی سکه یا قصی خویشان میکن دنبم نزب کن و اوج جول قرآنی خوب بگیری چه شی نیه یا تو با برکتی مالک قرآن که لی ادی قرآن که ناکو جین تو آسایه بون به نسبت کاتی سر جی کدینش من علم الله علم او کاتانه بیکو جن نوا باشه چکه مادم کسی تر نیه ل مالک یا البته کسی که کلمه بس مروفا یه او کاتانه شویار نیم ساعت ساعتی که او کاتانه بیکو جنوا وان خواست بانات چه تخانی بیار رزی کردن برانبر بوی که قرآن ایشکا کوت و خلی کی کاری کتی و این نمانا او کاتانه بیکو جنوا باقی کات کانی در با قرآن که ایش بکاو او به پی پی ویج جویلی بگردن اگر ایش نکرا او کات آسایی برزش که اپرسه دکتر جان اگر پیاو جنی گواستی بیتو با ماوی چوار مان بلان با همون شوازیک آفرتک ریگر لوی پیاوکا بچه تلای پاشان داوای جابونو بکاد آیا با پیشر و یاسا ماری پیشکی اوید یان نا طبعا این مبارزان علی ماری آفرت اکری بدو بشو بشکان پی اوتری پیشکی بشکان پی اوتری پاشکی ام دو پیشکی و پاشکی مفوض دو رژی هاوتاو یکسان بن و اتاقن اماری که بیزمس قلبی پیشکی کی دبی پاشکی کی دبی افراد به مجرد عقد مستحقی دمس قلبه لدوای چونه لا مستحقی همو ماری که بیک بیزمس قلا استا ام افرتا عقدی لگل کراوا بلا نهل پیاو کی چتلای کوا تقسکی اسال سنوی ماری که دمس قلا
ام خوشک بریزه خوی رنگری لچونه لا کواته مانی علوی پیاوکه بشه بلایا لبرو اگر جاب بنو بمه کارا و اثبات به بوی افته که به هیچ شوازی رگی نه دا پیاوکه بشه تلای افته که هیچ ماری ور ناگره بو چونکه قسم الله سر ماری یک که قبل الدخوله پیش چونه لا و افته که رنگری لچونه لا کواته هیچ ماری ناکره بلام اگر اما یک جار چونه لا روی بدایو دوای افته که رگی نه دای او کاته مانی نیوی ماری کی ورگره يساك هر نهائيا ريغانا داوار كچا آفرتكا اگر جاب ابنو آفرتكا هیچ باري ورنا گره في مواقاتي برنامه كمان بو امروش برزان گشتا پاين تابعي گشتنوه كتير بخواه گورتان اسپيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هر کسیک بی خویانت لسر جگا کی او پارز راو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوک

هر کسیک ام ویرده بخوینید اوا خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئه و هستا لجیگا کیو پاشان گرای اوا با سیجار بلیواری جلکی جیگا کی بسرد چون که نازانید کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتیکیش پال کود بابلت

0: پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کاتک کدیویست بخوید دستی دخست جر رومتی راستیو دی فرمو
1: اللهم قنی عذابک یوم تبعث عبادک باسمك اللهم أموت وأحيا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره او کسی که امویر داده خویند فرمویتی اگر بمرید لسر فطرتی اسلامتی دمرید.
1: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم بینی چی دکری؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو، خونی ناخوش لشیطانویو. اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن. یک، سه جار تف دکات بلای چپی دا. دو، سه جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی. سه، للای کس باسی ناکاتو نای جارتو. چوار، لسر اولای وردگره که لسری بوا. پینت، حل دستیو نویش دکات اگر ویستی. ذکری، دازلچین لخوداو خولین کوتن.
2: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم